0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rafmagnslaust varði í Breiðholti í Reykjavík klukkan 11:30 í kvöld. 10 mínútum fyrir fréttir greindu veitur frá því að viðgerð væri lokið. Því ættu allir að vera komnir aftur með rafmagn. Rafmagninu sló út við Tungubakka í Seljahverfi og nágrenni vegna háspennubilunar. Að minnstakosti 624 bandarískir hermenn hafa særst og 18 fallið frá því Donald Trump fyrirskipaði árásir á Íran í febrúar. Samkvæmt nýjum tölum bandaríska varnarmálaráðuneytisins sem birtar voru helgina létu 18 bandarískir hermenn lífið í hernaðaraðgerðinni Epic Fury eða innrás bandaríkjana í Íran. Sú tala var þó leiðrétt stuttu eftir birtingu og sagt að 14 hafi í raun fallið í þeirri aðgerð en 4 til viðbótar í öðrum hernaðaraðgerðum frá og með 7. júli. Bandarísk stjórnvöld voru gagnrýnd harðlega fyrir að hafa með þessum hætti skipt átökunum upp í 2 aðskilin tímabil þrátt fyrir að sé að ræða eitt og sama stríðið. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar úti í dag vegna svifflugmanns sem hafði hlekst á og brotlent sunnan við Mýrdalsjökul. 23 hópar frá landhelgisgæslu og björgunarsveitum komu að björgunaraðgerðum. Það er bara 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann brotlenti í djúpu gili eftir flug á svifvæng ásamt hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lenti eftir flugið var fólk vart við að einn vantaði. Aðstæður til björgunar voru erfiðar, segir Margrét Gunnarsdóttir hjá Landsbjörg.
2: Þetta er þröngt og djúpt gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífa hann svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá Landsbjörg og mættur á svæðið var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á hann hátt.
1: Sagði Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Vegagerðin vekur athygli á því að í fyrramálið verður malbyggs viðgerðum framhaldið á tvöföldu köflunum á ringveginum, milli sandskeiðs og að hveragerði. Framkvæmdir hefjast klukkan 9 í fyrramálið og þeim líkur klukkan 7 annað kvöld. Umferð verður hleyft framhjá með fram vinnusvæðum. Og þá lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og skýjað með köflum, en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köflum landið vestanvert, stöku síðdegisskúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6-17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, frettalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í Reykjavík klukkan 11:30 í kvöld. 10 mínútum fyrir 1 greindu veitur frá því að viðgerð varði lokið og rafmagn komið aftur á. Rafmagninu sló út við Tungubakka í Seljahverfi og nágrenni vegna háspennubilunar. Sætaraðir í 100 Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við golf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöldi í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Stofnunin tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekenda í desember vegna gallans. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagðist í dag vera bjart síðna á að friðarsamningar náist við Íran og að viðræður væru í gangi. Hlé hefur verið á átökum landana frá því á föstudag eftir að bandaríkin höfðu gert árásir á Íran í 13 nætur í röð. Bandaríkjaforseti lýsti yfir vonum að endurnýjuð diplomatísk samskipti gætu bundið enda á stríðið sem hófst í lok febrúar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekki fyrir það að viðræður eigi sér stað við Bandaríkin að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir Bandaríkjana væru að klárast. Íþróttir, tveir leikir voru á dagskrá í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Breiðablik og IPVF mættust á Kópavogsvelli þar sem Breiðablik vann Naumann 1-0 sigur. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins snemma í seinni hálfleik og tryggði Breiðablik 3 stig. Það var Akureyrar slagur þegar Káa tók á móti Þór á nýjum Káavelli sem var vígður í kvöld. Leikurinn var þó tíðenda lítill og endaði með markalausu jafntefli. Og við lítum á lokum til veðurs. Norðlæg eða breytileg 8-5 til 13 metrar á sekundu og skýja með köplum en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir en bjart með köplum landið vestanvert. Stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6 til 17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíó 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistar.
2: Nei.
3: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjar. Laugardag og sunnudag.

0: kannski.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sauðfjárræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
2: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
1: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
3: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuð.
1: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að hann væri bjartsýnn á að friðarsamningar náist við Íran og að viðræður væru í gangi. Hlé hefur verið á átökum landana frá því á föstudag eftir að bandaríkin höfðu gert árásir á Íran í 13 nætur í röð. Bandaríkjaforseti lýsti yfir vonum að endurnýjuð diplomatísk samskipti gætu bundið enda á stríðið sem hófst í febrúar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekið fyrir það að viðræður eigi sér stað við bandaríkin að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust, myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir bandaríkjana væru að klárast. Bandaríski lyfja- og snyrtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala eða sem samsvarar nærri 700 miljardum króna í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meira en áratug og því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talk hafi valdið eggjastokkakrabbameinum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja að þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Stofnunin tilgreindi ekki sérstaklega hvenar flugfélög þyrtu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekenda í desember vegna gallans. Vegagerðin vekur athygli á því að í dag verður malbiksviðgerðum framhaldið á tvöföldu köflunum á ringveginum milli Sandskeiðs og Hveragerðis. Ráðgert að framkvæmdir hefjist klukkan 9 og að þeim ljúki klukkan 7 í kvöld. Umferð verður hleypt fram hjá meðfram vinnusvæðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni Sigríður Kristjánsdóttir. Hafístilkynning. Stakir borgarísjakar sáust í ískönnunarflugi landhelgisgæslunar í gær. Jaki á stað 66 gráður 55 mínútur norður, 20 gráður 16 mínútur vestur stór en hefur byrjað að brotna úr honum. Annar jaki á stað 66 gráður 36 mínútur norður, 21 gráður 3 mínútur vestur er tæpla 400 metra hár og 200 metra langur. Smærri mólam að finna svæðinni kringum jakana. Nánar á vef veðurstofunar. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, vestnorvestan 2, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 3, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðaustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Bíldudalur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Blönduós, austan 2, hiti 2 stig. Skagatá, logn, hiti 5 stig, Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 6 stig, Akureyri, suðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 2, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðvestan 5, hiti 6 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 5, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 12, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorvestan 8, skúr á síðustu klukkustund, talsverðu sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1012 millibar stígandi. Seley, norðan 9, hiti 8 stig. Vattarnes, norðan 3, hiti 8 stig. Kampanes, austnorðustan 4, hiti 8 stig. Papey, norðvestan 9, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, suðaustan 5, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 8, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, austan 4, hiti 12 stig. Stórhöfði, austnorðustan 1, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 10 stig. Grindavík, norðnorðaustan, afsakið norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 6, skýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 400 km norðvestur af Þrándheimi er allvíðóttu mikil 992 mm lægð sem þokast norður og grinnist smám saman. 450 km suður af Reykjanesi er 1005 mm lægð sem þokast austur en yfir Grænlandi er 1027 mm hæð. Veðurhorfur og miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóamið, norðaustan 8-13 en norðan og norðvestan 3-10 síðdegis. Breiðafjörðamið, norðlæg eða breiðtelg átt 3-10 en 8-13 með kvöldinu. Vestfjörðamið, norðaustlæg eða breiðtelg átt 3-10 en 8-15 seinnipartinn. Norðan 3-10 á morgun. Norðvesturmið, norðan 5-10 en 8-13 seinnipartinn. Dregur úr vindi á morgun. Norðausturmið, norðan 5-10 en 10-15 austan til á morgun. Austurmið, norðvestan og norðan 8-13 en 5-10 með morgunum. Norðvestan 10-15 á morgun. Austferðamið, norðlæg átt 5-10 en 10-18 á morgun hvassast norðan til. Suðaustur mið, austlæg eða breiðtelg átt 3-10 en 8-13 síðdegis. Norðan 10-15 austan til á morgun en annars norðvestan 3-10. Vesturdjúp, norðlæg átt 3-10 en 5-13 sint í kvöld. Norðvestan 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breiðtelg átt 3-10. Norðurdjúp, norðlæg átt 3-10 en 10-15 austast á morgun. Austurdjúp, norðan og norðvestan 8-13 en 5-10 hádegi. Lægir austan til í kvöld en austan og norðvestan 10-15 á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 5-13 en lægir undir morgun. Gengur í norðustan 8-13, vestan til seinnipartin, austan og norðustan 10-18 í kvöld, en hægar norðustan til. Snýst í vestan og norðustan 10-15 á morgun. Suðaustur djúp, austlæg átt 3-10, en 10-15 norðan til. Snýst í norðan 15-20 og austan til undir kvöld. Snýst í vestan 5-10 á morgun, en 8-15 norðaustan til. Suðurdjúp, norðlæg átt 8-15. Suðvesturdjúp, norðan og norðvestan 5-10, en snýst í vestan átt eftir hádegi. Vestan og norðvestan 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lestar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stór jarðskjálfti varði í Bárðarbungu öskjunni á sjötta tímanum. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni benda fyrstu mælingar til þess að hann hafi verið 5,1 að stærð. Við segjum betur frá skjálftanum á vefnum rúf.is leið og frekari tíðindi berast og sömuleiðis í útvarpsfréttum klukkan 7. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður. Þar á meðal 81 dróni sem stemdi á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vorobyov greindi frá því að fjölbýlishús hefði orðið fyrir skemmdum á tveimur stöðum í héraðinu, ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington. Hann á fund með Donald Trump, Bandaríkjaforseta, síðar í dag. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýra gulli sem stólið var úr safni í Burgundarhérði á föstudag. Einnig hefur verið handtekin í tengslu við rannsókn málsins. Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands í gær, þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudags morgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og er úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það er talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-safninu í París og þá var verðmætum kristalsskartgripum stólið úr La Ligue-safninu í norðausturhluta landsins fyrir í þessum mánuði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sektaði nokkra ökumenn fyrir akstur langt yfir leyfilegum hámarkshraða í gærkvöld og nótt. Lögregluþjónar á stöðu 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfjörð og Garðabæ stöðuðu bílstjóra sem ók á 144 km hraða þar sem hámarkshraði er 80. Annar ók á 108 km hraða þar sem hámarkshraði er 60. Í austurhluta umdæmisins voru tveir ökumenn teknir á yfir 120 km hraða, þar sem hámarkshraði er 80. Og þá veður, hæg norðlæg eða breytileg átt, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köflum landið vestanvert, stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur. Fyrir að rigna norðaustan til seint í kvöld, norðan 8 til 15 á morgun, hvassast austast og víðadál til rigning eða súld með köflum, en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
2: Mikillir tvei, nei.
3: Já,
2: nei.
4: Misst ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag. Rástu.
5: Fyrst og fremst. Við erum Rástu.

0: sauðfjárræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 8. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu öskjunni í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálfta hrinu.
1: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann er þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og er svona hluti af mynstri sem við erum að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
2: Greinið einhver merki um gosóróa?
1: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta er bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin er að fara aftur í gang núna eftir að hólhrauns gosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem er svona í kringum 5 að stærð.
0: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu hér að þið í Rússlandi í nótt. Sergei Sobianin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður, þar á meðal 81 dróni sem stemdi á höfuðborgina. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington, hann á fund með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþega rýma og sætin gæti því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu lausasæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Fréttalestri er lokið.
3: Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
5: Það er framöndan sem að hilsa ykkur hér á þriðjudegi og við erum hér við Urður Örlingsdóttir og Þráin Steinsson auðvitað hér í hljóðveri og ég segi nú bara góðan dag við þig Urður.
6: Góðan dag, kæri hlustendur. Hann Þráin var svo vanur að hafa mikið með að hann kveikti ekki einu svona á mér þannig ég sat hér í þögninni.
7: Það var hérna vitlaus flipping á sliðaðunni.
5: Nei, þetta er svona á maður að hefja þriðjudag. Þetta er smá gríni, vinnustagagrín. Akkurat, kveiki ekki á hljóðunni.
6: Gaman að vera með ykkur.
5: Okkur þessar gæsalættir, utan að með þetta.
6: Alls ekki.
5: Akkurat. Nei, við segjum bara góðan dag enn og aftur við ykkur kæri hlustendur og velkomin að viðtækjanum á þessum þriðjudag. Það er bara margt framöndan í okkur.
6: Þriðjudagur. Við erum blíðan leikur við okkur hérna höfuðborgarsvæðinu. Aftur, þriðjudaginn í röð.
5: Algjörlega, þetta er virkilega ánægjulegt svona eftir þess að veitum tíða alltaf saman.
6: Já, við erum alveg góðu vinn núna.
5: Já, vonandi bara góðu bragur á ykkur öllum, hvar sem þið eruð stödd að hlusta, alls staðar á landinu eða annars staðar bara.
6: Vonum fólk segja að njóta svona kannski síðustu dagana í sumarfríu.
5: Já, síðustu dagar júlímánaðar.
6: Já.
5: Og þetta er síðustu þriðjudagur til dæmis í júlí.
6: Til staðarinn.
5: Það er bara gaman, ég búin að telja þetta. Þetta er náttúrulega svolítið langir mánuðir, sko, júlí og ágúst.
6: Já.
5: Og það geta verið hérna 5 helgar undir, sko, sem að geta legið undir.
6: Sko, 5 helgar, það ljóðum mjög vel, en 5 þriðjudagar, það er ekki alveg allt skemmtilegt, já.
5: Er þetta minnst, svona, sá dagur sem er minnst uppáhaldið eða?
6: Þriðjudagar?
5: Já.
6: en ég myndi segja mánudagur hjá mér.
5: Já, það er svo leiðis.
6: Já, mér þriðjudagur, það bara að styttast í helgina strax núna.
5: Það þannig.
6: Já.
5: Já.
6: Ég, það þinn minnst uppáhalds?
5: Við erum búin að tala þetta aðeins, sko ég alltaf mikill mánudagsmaður.
6: Já.
5: Ég sé bara tækifæri í því einhvern veginn, ný vika og maður svona búin að dusta af sér síðustu viku. Og hérna, en þriðjudagur er svona Já, já, það tími uppgjörs og svo leiðis og svo
6: Það dóminast pizza og allt þetta
5: Nei, nei, nei, alls ekki Það sko, það fiskur í gær auðvitað, sem tilherir með mánudegi Það var mjög oft sko soðin ísa með kartöflum og smjöri á mínu heimili á sínu tíma, já sko
6: já.
5: Á mánudegi
6: Og þú heldur þú hefð?
5: Nei, reyndar ekki, það var bara þoskur og gríska vísu í gær sko en sko Það oft þannig að hérna, það var aftur þannig hjá mínu heimili að það var alltaf boðið upp á ísu og rúbrauð en það var aldrei til nýtt rúbrauð á mánudegi af því að sko, það var ekki bakað, þau voru fríi og mjög sérkjulegt að sko, aldrei hafa farið út af þessu vana af því að þú veist, það hefði kannski alveg mátt færi þetta til þriðjudags
6: Að þú ólst upp?
5: Bara fyrir, á vestfjörðum?
6: Á vestfjörðum, já, já, já. Þannig að bakarí var lokað á mándum.
5: Já, sérst, já, það var bara þeir voru í fríi. Kannastu við þetta eða? Þró?
8: Já, já, ég tekja þetta. Ég alveg upp hjá og afa, sko, þannig að ég á sama fæði og þú.
5: Já, herri, við kannski ég ætlum ekki að fara að tala
6: ég aldrei hefði
8: það.
5: Nei, sko, ísa þessi tiskur.
6: Já, ég myndi það ekki, sko, en gaman brauð, það kannast ég ekki við.
5: Nei,
8: og það var allt brauð nýtt, sko.
6: En við erum nú byrjuð að ræða mat og við ætlum að gera það líka hérna í lok þáttar því að við ætlum að ræða hans próteingjafa.
5: Já.
6: Við Íslendingar erum Við erum bara með prótín á heilunum, það alltaf var mjög margir.
5: Já.
6: Og ef maður fer út í verslunin núna, þá það þetta að kaupa ýmsan varning sem mert, svona prótín mertur sérstaklega. Mm-hmm. Prótín snakk, prótín músli, prótín bar,
5: já.
6: Prótín gos.
5: Já, einmitt. Maður þarf að kafa eftir því ef maður þarf að kaupa sér sko...
6: Prótín laust, nei.
5: ef maður þarf að kaupa sér einmitt smjör og rúbrauð. En hérna, þetta einmitt, prótín út allt og það áhugavert að heyra viðmælandi okkar. Sem heitir Dögg Guðmundsdóttir og næringafræðingur.
6: Hún klínískur næringafræðingur hjá Nutriment og hún ætla svona að fara með okkur yfir svona próteingjafa og hvaða fæði í rauninni veitur okkur það prótein sem við þurfum og hvað ekki.
5: Algjörlega, þetta verður áhugavert. Heyra ég nefndu okkur afsakið. Það eru við til rekstrarumhverfi vestana, við ætlum einnig að ræða Já, þetta umhverfi okkar sem við höfum í kringum verslunum, þetta það vakti mikla athygli í vor þegar Húrra Reykjavík lokaði öllum fataverslunum sínum. Það hafði verið í rekstri í 12 ár og voru með þeim vinsælustu hér á landi. Og Sindri Snær Jensson, annar stofnandi og eigandi Húrra sagði í viðtali í Viðskiptablaðinu í apríl að allt hefði verið reynt til þess að halda áfram en rekstrarumhverfi hafði verið að versna jafnt og þétt á undanförnum árum. Og það hafði orðið þess að í sjálfstæðum sérverslunum væri nær ókleift að standa undir starfseminni og í ferðakvar í Kringluna urður þá á dögunum þá sáum við að óvenju mörg verslunarbíl standa enn tóm
6: Já.
5: Og þetta mjög áhugavert og við ákveðum að fá hér hinga til okkar tvo viðmælendur og bara spyrja hvað gerir rekstrarumhverfi svona erfitt
6: Já, það Tinna Hemstokk sem rekur skópúðuna apríl á Garðatorgi og Karin Kristjana Hindborg, eigandi snyrtivöru verslunarinnar Nóland í Ármúla. Það alltaf komið til okkar og svona fara yfir hvað hefur breyst í þessu umhverfi svona síðustu ár og af hverju rekstur er orðin svona erfiður.
5: Já, og kannski þessu tengt þá ætlum við einnig að fara yfir verðbólgutölur og efnaðarsólfur.
6: Já, það kom verðbólgumælingi í síðustu viku og verðbólga, hún jókst að metti manna 0,1% stig. Hann Jón Bjarki Benson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka, hann ætlar að koma til okkar og fara svona yfir stöðuna og horfurnar framundan.
5: Mm-hmm. Og svo hérna bara rétt handa við hotnið þá ætlum við að ræða hönnun nýrra evruseðla því að Seðlabanki Evrópu kynnti í gærinn 10 nýjar hönnunatillögur að útgáfu nýrra evruseðla og tillögurnar eru komnar áfram í úrslit og bankastjóri mun sjálfu velja að lokum eina af tillögunum sem sigur vera reyndar þá hafa íbúar einnig rétt til þess að kjósa.
6: Þetta mjög skemmtilegt, þannig að bæði Seðlabankastjóri Evrópu, hann fær ákveða þetta en íbúar fá líka að hafa áhrif á hvernig séð þetta mun lít út.
5: Þetta svona hybrid líðræði, bara mjög skemmtilegt.
6: Algjörlega. Við elskum svona.
5: Já, já. En við ætlum að heyra af þessu frá honum Antoni Jónasi Illuasinni, þar að segja, hann sko formaður félags íslenska teiknara og grafískur hönnuður og við ætlum að svona heyra hvað honum finnst þessa nýju tillögur bara og hönnun peningaseðla sem svona kannski bara áhugavert í ljósi hönnunar og
6: Já, hvað einkennir góðan seðil?
5: Já, einmitt. Þannig að við ætlum að forðast um þetta allt saman hérna handa við hornin þannig að það margt framundan hjá okkur í dag. Ekki bara Ísa og Rúbra með smjöri.
6: Ekkert.

0: Þetta er tónlistamaðurinn Seastone sem að var að ljúka hér við lag sem heitir á tónaflóði nýtt frá honum Haffa í Seastone og við ætlum að huga að fyrsta málefni dagsinn sem hönnun nýrra evruseðla en eins og við sögðum hér rétt ánaðan þá var Seðlabanki Evrópu að kynna nýjar tillögur hönnunatillögur að útgáfu nýrra evruseðla á dögunum eða núna í vikunni Tillögurnar eru komnar áfram í úrslit og mun bankastjóri sjálfur velja að lokum eina af tillögunum sem sigurvegara Megin þema hönnunarinnar var tvíþætt annars var að evrópsk menning var í hávegum og hins var að fuglar og fljót eru fyrirferða mikil Yfir 12 minútur tillögur bárust og valdi dómnefnd hönnunatillögurnar 10 í úrslitin Íbúar í Evrópusambandinu geta hins vegar greitt atkvæði þessa tillögur og við hérna fritsumst til að fá formann félags íslenska teiknara Anton Jónas Illugason til okkar sem heitir grafiskur hönnuður Vertu hjartanlega velkominn
1: Já, takk fyrir
0: Takk fyrir að koma
1: Bara mín ánægjan
0: Til svona til að byrja með, hvernig sló þessar tillögur þig bara svona í fyrsta kasti?
1: Já, bara nokkuð vel, ég meina það hérna þarna 10 tillögur sem eftir að velja úr og hérna eins og segir mjög margar tillögur sem bárust þannig að maður hérna myndir nú áætla að það væri einhverjar bærilegar eða frambærilegar í þessu og mér sýnist það nú alveg nokkra hérna sem koma vel til greina
0: Já, og hvað hérna sko, Urður, við vorum að hann alltaf gaman að fólk geti líka skoða þetta en það voru fréttir um þessa seðla og einhverja myndir á vefmiðlum
2: Já, yfirskriftin á Vísi birtu 10 tillögur á nýjum seðlum svona ef þið viljið fletta þessu upp og kíkja á seðluna
0: Akkurat, og einnig líka á vef Morgunblaðsins en já, og hvernig þegar kemur að peningaseðlum sko, og hönnun, þetta það ekki verið að fara kannski ótrúna slóðir
1: Nei, alltaf mjög rík hefð fyrir hönnun peningaseðla og kannski ólíka nálganir eftir löndum en þemað hefur nú yfirleitt verið svona merkar persónur eins og við þekkjum á íslensku seðlunum Evran svona tiltölulega nýmynd í samingi við margra aðrar þannig að hérna í upprunalegu hönnunni sem núna að hverfa færi þá leið að vera mynd af brúum sem svona tákn fyrir að sameina þjóðirinn Evrópu en engin af brúinu var raunveruleg þannig allt sko hérna eða skapaðar brýr í mismunandi arkitekta stílum Seðlabankastjóri Evrópu talar að þessi nýi hönnun eigi að svona sameina Evrópu betur og fá fólk til að tengja betur við seðlana og þess að mjög áhugavert að ég las í gegnum hérna ferlin sem var farið í og það var ein nefnd sem kom saman og var með hérna skoðanakönnum hvað þema ætti að vera og svo næsta sem tók við og hvað ætti að vera út frá því þema þannig hvað manneskjur að koma fram á þessum seðlum sem að tengja við evróska menningu og hvaða fuglar og hérna og vötn á hinnum þannig að hérna það nú þegar búið að leggja línu svolítið vel fyrir hönnuðina sem taka við verkefninum að það verða að koma fram þessi fugli þessar manneskjur eða þessatar
0: Og
2: varstu búin að velja, þetta er merkt með bókstöfum A, B, C, D og alveg upp í Jóð.
1: Já.
2: Var einhver sérstök sem að heillaði þig og þá hvers vegna?
1: Sko, ég rúlaði mig gegnum svona dómndaskilirinn og líka skoðunarkönnuna sem fólk tekur hérna inn í Evrópusambandinu og hérna mér svolítið áhugavert að fólk áttu að kjósa svona hérna hvort það fannst myndin vera evrópsk sem mér svolítið svona skemmtilega kriteria til að skoða
0: Já.
1: Og fyrir mér er hérna til að hún tala svolítið svona allan finnst mér til svona evrópskar hönnarmenningar mjög mikið hún svona svolítið framústefnileg en hérna samt peningalega á sama tíma myndi ég segja
0: Einmitt Og þetta þarna eins og ég sagði það er ekki verið að fara ótrúna slóðir, þannig að er þetta einhvað í takt við bara almennt þegar kemur að hönnun og svona einhverju tíðaranda? Eða er verið að fara langt aftur í tíman eða?
1: Sko, mér finnst, það mjög mikil breytt í hönnunni, þannig að sumartillögur eru eins og hérna kannski til að hún mjög svona hefðbundin eins við þekkjum, það svona dúgristu munstur í andlitunum, svolítið sem þekkjum að Jón Sigurðssyni og hérna og típar sem eru okkar sumar eru svona mjög kannski svona að segja aðeins ofin ímóðins fyrir mér smekka með að ég heldur að ég myndi eldast illa eins og teikningarnar í hérna tillögu sé en eins og segja, það bara svo rosa mikið breytti í hönnunin á þessu en mjög margar hann gæti bara að virka á morgun engin myndi kannski lifta hérna augabrúnum yfir því með þetta verið selar
2: En hvað svona finnst þér einkenna góðan seðil?
1: Ég held sko að stór partur af því sé svona mótífið eða þemin sem valinn á seðlinn sko, því ég held að fólk eins og við hérna þekkjum að það verið að segja einhverja sögu í seðlinnum þeir eru í eðli sínu yfirleitt frekar svona innan gæsilega bara flóknir af því að það krafa að einhver af þessum hönnunar elementum verði breytt í svona öryggis tól þannig hvort sem að sé hérna filma eða fólía eða vassmerki þannig þeir geta aldrei verið svona 100% sterilir og einfaldir eins og þó að norski seðlinn hafi farið mjög langt í því 2018 en já, ég held að sé svona sagan og svona hvaða hérna já, hvað sögu þjóða eða sameining þjóða er að segja
0: Svo var þeim með það sko að með peningaseðlega þeir eru kannski bara svona almennt á undanhaldi líka
1: Já, það er mitt hérna, ég mann ekki að lasa það hvort að vera í Noregi verið bara eitthvað 10% fólk sem verið að nota seðla í dag og það spyrir maður sér af hverju verið að ég svona ekki púður í að gera nýja seðla. Það sem erum framtíð held ég myndana í svona grafisk hönnunarsamingi, það táknið fyrir krónu og evran á mjög sterkt tákn fyrir það, eitthvað sem íslenska krónan á ekki en við gerðum heiðarlega tilraun hérna fyrir nokkrum ára síðan í félagskra teiknar að beða hönnuð að koma til og að merki fyrir íslenska krónuna sem eru engin af skandinavíu krónunum á en það hefur stóðið mjög svona pólitískt mál núna að fara ít undir það að vilja fá tákn fyrir íslenska krónuna en hérna en ég held að merkið verði miklu stærri hérna svona tákmynd myndarinnar frekar heldur en seðlandir
2: En þetta virðist líka að það mikill áhugi fyrir þessu 1200 tillögur sem að bárust
1: Já, náttúrulega ég held ég 21 þjóð sem notar evruna innan Evrópusambandsins og maður sá það að fjölmargar stofur frá öllum löndum sem nota evruna vilja taka þátt, svona eðlilega þegar þetta mjög mikið svona hvað sem að drauma verkefni að fá hanna mynd sem allir nota, eða mjög margir nota og mismunandi margir eftir þjóðum en hérna, þannig ég held að sé þetta já, það engin skortur á áhuga hjá hönnuðum að fá að taka þessu verkefni að taka við þessu verkefni.
2: Nei, þetta var svona stórt fyrir þá hönnuði og þær stofur sem að eru verða valdnar að lokum.
1: Já, algjörlega sko, algjörlega. Það eins og hún hérna Kristín Þorkelsdóttir og Stíf Ferbjörn sem gerði íslensku seðlana, þau eru bara svona í svona hönnunarsögunni, bara skrásett sem hérna hönnuðir seðlana.
0: Já. Það eru auðvitað mjög áhugaverð saga líka og það kannski bara svona gaman hérna svona í lokin að spyrja þig bara svona án ábyrgðar. Hvað leið myndir þú fara ef þú myndir fá það verkefnin á bortíðin að hanna nýja seðla fyrir okkur, íslensku krónuna?
1: Já, það stórt sko, það hérna, ég veit ekki að því sko, ég sagði aðan sko, mótífið skiptir sem miklu máli og þemað sko og þá, verður bara eitthvað held ég eitthvað nefnd að taka það fyrir en eins og mjög áhugavert í þessum seðlum að hérna, í þemanu sem hitt sem kannski minnum fuglarnir og árnar að baklinn þar eru sko stofnanir Evrópusambandsins hérna, takna fyrir
0: Já.
1: En það hvergi talað það í þemanu og ég veit ekki hvað það stofnanir séu mesta sameiningatákn hóps fólks en hérna, hérna ég myndi kannski sleppa því að nota eitthvað stofnanir sem hetjundar á seðlunum held ég ef ég ætti að velja eitthvað sem ég ekki gera
0: Já, akkurat, Landspítali, Háskólasjúkrahús
1: Já, einmitt
2: En þetta er fyndið því við erum glöld með eigi ekki allir svona sinn uppáhald seðil
0: Jú, bara þann sem mamma með í vasakunum hverju sinni
2: Já, ég myndi segja 2000 krónu seðlinn væri minn uppáhald seðl
1: Já, mikil söknuður á honum
2: Já, ég, fyrir nokkrum árum þá sá ég einhvern greiða með 2000 krónu seðli í meilabúðinni og ég fór heim og náði 2000 kalla og skipta hann út og ég á hann ennþá að
0: búna
2: Má sér það ekki oft
0: Akkurat, Nei. Það líka gaman að njóta þessa gömlu sem sagt, gamla 50 krónu seðlinn með Guðbrandi Þorlóssinni og Árna Magnússinni og allir þau þetta náttúrulega bara mjög fallegir seðlar
1: Algjörlega.
0: En þetta eru svo sem bara kannski minni sem eru sígild og við kannski færum örgulega mjög svipaða leið það eru fuglar og fljót og kannski höfuðskáldin eða eitthvað slíkt
1: Já, einmitt, þetta er þekkt móti sem við þekkjum líka hér og hérna það var mjög áhvert, hvert fólk er að skoða hérna einmitt norsku seðluna sem fóru í þá leið að sína hérna landslög í Noregi en svona abstraktuð í tengslum við hérna vindmælingar, þetta er mjög svona abstrakt bakliðin og svo er hérna framhliðinurinn þá með hefðbundari mótið með svo skipum og þorki og svo leiðis þannig. Það er mjög svona framústefnulegir þessu leiti en virka mjög vel sem seðlar.
0: Einmitt. Anton Jónas Illugason sem formaður félags íslenska teiknara og einnig grafiskur hönnur, takk hérna fyrir að koma til okkar og fara að virða með okkur þessar nýju hönnuna til okkur á afrunni. Kæra það ekki fyrir komuna.
1: Takk sem leiðis.

0: The Heart of Rock and Roll, Hugh Lewis og The News. Þeir alltaf að spila hérna glænýja tónlist.
1: Já, akkurat.
0: Þetta var að koma út ekki.
1: Ég kallaði hann óvart þráin hérna DJ Svartól hérna í síðustu viku þegar vorum að í rigningunni og
0: óvart.
1: Ræða. sem frábært. En þetta nú sannlega ekki á þessum lista, á þeim lista, Huey Lewis and the News.
2: Þetta létt og gott.
1: Já, það var gaman að fá hann Anton Jónas Illugason til okkar sem að fóra aðeins yfir þessar hönnunatillögur á nýrri evru, nýjum evruseðlum og það verður þetta fyndið að tala þetta í útarpið að sjálfsögðu. En hérna...
0: Við hvernig fólk til að fletta þessu upp? Þetta líka bara svona skemmtileg pæling að hugsa svona hönnun og ferli þegar kemur að eins og að seðlum.
1: Einmitt. Og eins og Anton kom inn að það mörg að huga að sjálfsögðu. Þetta ekki bara... ekki bara útlitið þetta
0: er þetta svona hönnun sem þarf að standast
1: já, tímast hönn og margt annað akkurat einmitt, en við ætlum að ræða þetta margt framöndan ætlum að fara hérna í próteinneyslu okkar þjóðar hérna undir lok þáttar
0: já, sem að við erum heldtekin af prótein
1: já, hvenær eru búin að borða nóg af prótein hversu mikið eigum við að innbyrða?
0: Þetta segja aldrei nóg.
1: Aldrei nóg.
0: Það svarið. Alltaf var svona mögur hvernig við lifum í dag. En hún, Dögg Guðmundsdóttir, klínískur næringarfræðingur, hún ætlar að koma til okkar og svona fara yfir helstu próteingjafana með okkur og hvað við ættum að hafa í huga ef við viljum inntaka mikið af próteinu.
1: Svo ætlum við að fara yfir erfitt rekstraræðingar í Vestana með þeim Tinnu Hemstokk og Katrínu Kristjönu. Heitir hún ekki Katrín? Karin. Afsakið.
0: Karin Kristjana Hindborg og þær eru báðar í rekstri.
1: Hún, akkurat.
0: Karin með snittvöruverslunina Nóland og Tinna reykur skópúðuna April sem á Garðatorgi. En hér eftir örskamma stund ætti við að fá hún Jón Bjarka Böntsson aðalhagfræðingi á Íslandsbanka til að fara yfir efnahagshorfur.
3: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt. Allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu að sögn náttúruvár sérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað. Gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Street of Dreams með U2. Það er framöndan sem heldur áfram hér á Rástu. Urður Örlgsdóttir og Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur. En við ætlum að snúa okkur að efnahagsmálunum því að verðbólga mælist 5,3% í júlí sem aukningum 0,1% milli mánada. Samkvæmt verðbólgu mælingu Hagstofuna sem birtist fyrir helgi. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga óbreytt. Nú talið alveg ljóst að forsendu ákvæði kjarasamninga að verðbólga mælist niður fyrir 4,7% í næsta mánuði munu ekki halda og líkur á að kjarasamningar verði endur skoðaðir í haust. En hvernig eru efnahagshorfurnar framundan? Hinga til okkar komin Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka. Vertu velkomin.
1: Já, takk fyrir góða boð.
0: Jón Bjarki, hvað segir, hvað útskýrir þennan mun á mælingu? Þið byggust við að hún yrði 5,2% áfram verðbólgan.
1: Já, þetta var nú nánast engi munur, þetta var þarna annar aukastafurinn sem að datt svona hinum einn við hérna námundun hagstofunar þannig að það í rauninni ekki testað þetta, var bara svona smá suð sko. Og stóru kraftarnir sem að við erum að sjá núna íta verðbólgu upp eða niður eftir atvikum, þeir voru allir til staðar ef við ætlum að taka smá pollíunum þá kom ánægilega óvart að maturverð var ekki að hækka og hérna innlend matvara, mjólkuvörur kjöt var heldur að lækka heldur nýtt, þannig að það þó eitthvað og svo þetta orðið rólegri yfir að fasteignamarkaðnum, þannig að við erum að sjá minni verðþrýsting þar hann kemur með óbeinum hætti inn í verðbúku mælinguna og svo vorum að sjá smá hérna eldsneytisverðlækkun en það er auðvitað undirliggjandi þrýstingur, hann er voða víða. Við erum að sjá núna afleiðingarnar kostnaðahækkunum um áramótin, þær eru komna fram í verðlagi og við erum á þjónustu og hérna og við erum auðvitað líka að bítum hnefanum með áhrifin af persaflóvanum og óráunum þar sem að auðvitað ítti upp bæði eldsneytisverði líka ábyrðaverði og alls konar áhrif sem er að því.
0: Þannig að lítið í þessu sem svona koma óvart.
1: Já, í þetta skiptið. Það hefur nú gengið allavega að spá fyrir verðbólguna, hún er ólíkitt að tóla þá tíðum, en þetta skiptið voru held ég flesti sem að spá fyrir þetta svona nokkur nærri lagi með stóru myndina. Og framundan er svona líka svolítið köflótt mynd ef við hérna tökum þessa helstu faktora. Við erum klálega að sjá hagkerfi sjálft svona draga úr verðbólgu þrýstingnum. Við erum komið slaka, við erum sjá atvinnuleysi aukast og þarfnætti götunum. En á sama tíma er glettilega mikil segla í öllu sísteminu og kannski meiri heldur en flestir væntu. Það við heldur þessum þrýstingi sem að við sjáum ennþá. Við erum ekki að sjá til dæmis verslun og þjónustu fara að berjast um dvínandi eftirspurn með því að skera alveg niður að beini álagningu slíkt þrátt fyrir að fleiri verslanir sé að leggja upp laupana vandræði í veit ekki að geirunum og þannig þá er það ekki orðið þannig að fyrirtæki telji sér knúin til að taka á sér tap eða minnsta kosti algjörlega hérna, skera út hagnaðin bara til þess að halda lífi.
0: En hvað með heimilin? Eru skuldar aukast þegar fólk að færa sig úr óvertriðum lánum yfir í vertrið? Hafið sé einhverja mikla breytingu þar á hjá ykkar viðskiptavinum?
1: Fólk er að færa sig aftur í einhverju mæli yfir í óvertrið lán og sérstaklega fastvaxtalán. Fólk er eðlilega kvíðið yfir vaxta umhverfinu og vaxta umhverfið semst á markaði sem að það sem að hérna, endur spegla svo í verðlagningu bankana er þannig að þið geta boðið upp á þolanlega fastavexti og heimilin eru greinlega nýta sér það að minnskosti binda hluta af þessum vaxtakostnaði sínum svona lengra fram í tíman heldur en bara til næstu mánuði. Þannig að það eru hreyfingar sem við sáum. Á sama tíma er eins og ég sagði hann að þessi segla, hún er ótrúlega mikil, við erum sem betur verið ekki að sjá stóra aukningu í vanskilum, almennum greiðsluvandræðum heimilega og þarfandi götunum, þráttur þetta háa vastig, sem að er blessun en líka hérna, áskorum fyrir seðlabanka sem er náttúrulega að böglast við að koma vaxta áhrifunum allaleið yfir í hérna, ákvarðanir heimila og fyrirtækja.
0: En hvað segir þetta okkur? Er þið þá þessi tól að virka að beita þá alltaf þessum hækkunum stýrivaxtum? Við höfum búið við þetta í mjög langan tíma núna við háa vexti og verðbólgu.
1: Þau eru að virka, en þau eru ekki að virka eins rætt og vel og víða annarstaðar og ekki, klálega ekki rætt og vel og Seðlabankinn hefði viljað. Hann hefur svolítið verið einn á vaktinni þannig eða hann hefur ekki fengið nógan stuðning kannski við þetta verkefni frá aðlum vinnumarkaðarins eða hérna hinn og opinbera og eins og með önnum meðul að þegar þessu meðal er beitt mjög stíft veist, að vextir hafa hækkað þeir eru mjög háir að þá verða aukaverkarnir kannski hlutfallslega meiri hérna, og það erum að sjá núna að til dæmis áhyggjuefni auðvitað á byggingamarkaðnum að eftirspurn hefur verið að kólna sem akkvart það sem að Seðlabanki vildi mm-hmm. en á sama tíma er blikur á lofti framboðið og hérna, það bara alls ekki gott mál því að það getur viðhaldið verðbólgu þrýstingnum í gegnum húsnæðisverðið lengra fram í tímana það er að segja að þegar jákaði áhrifin eru komið fram af því að hérna, spurnin er að minka og verðið hækka hægar þeim einn að þá er bara framboðið takmarka vegna þess að verktakarnir hafa oflítið byggt og það getur þá viðhaldið meiri hækkuna spennu heldur en ætla væri.
0: En hvaða stuðning þyrfti Seðlabankinn þá að fá frá yfirvöldum og atvinnulífinu?
1: Við þyrftum að sjá í rauninni einhvers konar endurtekningu á því sem við sáum hérna í upphafi 10. áratugar að þjóðasáttinni sem margir hafa talað og allir þessir aðilar hérna óska þessa verði að raunveruleika en er alls ekki komið til skjalan í sama mælu og sáum þá. Þá tóku fyrirtækin á sig tölverða kostnaðarhækkun án þess að hækka verði samamæli launþegarni tók á sig kaupanda skerðing og laun voru að hækka hægar heldur en verðbólga og á sama tíma atvinnuleysi var verulegt og það var mjög erfitt fyrir verkalýðsforystuna að útskýra það fyrir sínu félagsfólki að þurfa að taka þetta á sig og sama tíma voru stjórnvöld að taka tölverð í bremsuna þetta skipti eru laun ennþá að hækka í takti eða jafnvel umfram verðbólgu fyrirtækin hafa ekki svo ég sjái minkað álagningu vel og jafnvel þá var þau sé að taka sig eitthvað af þessum hérna, kostnarhækkunum, þau geti gert betur þar og þau opinbera hefur eins og við þekkjum verið að hækka allskins hérna, gjöld meira heldur en heppilegt væri bæði beinugjöldin og eins hérna í gegnum þau fyrirtæki sem að til dæmis borgin á sem að er hérna orkuveitan er að hækka gjaldskrána talsett meira heldur en heppilegt væri og þar hefði til dæmis verið laga að hætta arðgreiðslum til eigandans tímabundið og hækka minna hitavitu verði til þeirra sem að kaupa af þeim heitt vatn á höfbruksvæðin. Þannig að það er einhvern veginn ekki sama brýna neyðin í umhverfinu núna eins og var þá og knúði fram þessar sásökullu aðgerði sem að endur að skilja verðbólgur niður í mjög, mjög lágar tölur á þegar að koma fram á miðjan 10. áratugin.
0: En þið byrtu ykkar þjóðhagsspá í júní fyrir næstu ár. Sko, hvernig lítið þið á stöðuna? Spáu þið því að kjarasamninga verði teknar upp að nýja núna í haust?
1: Já, við vona á því. Góðu hilli heyrist mér á aðlum vinnumarkaðarins að plan A frekar heldur en að segja samningunum sé að endurskoða launaliði og eftir aðtökum einhver aðra hluta af samningunum núna um áramótin. Það er töluvert skárri útkoma heldur en ef allt væri upp í loft því að það er þó ákveðin fyrir sjáanleiki sem fylgir því að samningarnir gilda út næsta ár og óheflegt onni allt annað sem við gengi á ef að óvisa færi að rjúka upp þar og vonandi og varanlega væntanlega verði fundin meðalvegur þess að þeir sem að verða harðast fyrir kostnarhækkunni fái svona einhverja bótsýna mála, einhverja meiri hækkun heldur en búiðarsæmjum án þess að þetta íti upp verðbólgunni en þá meira heldur en orðið er.
0: Þannig að verður svona einhver lítil eða svona litlar launahækkanir hérna sem við getum séð
1: fram. Það náttúrulega ekki mitt einhvern veginn.
0: Nei, eins og það sem þið spáðu.
1: Já, já, ég er að vonast til þess. Það verði svona, eins og segið að verði farin þetta með alvegur þess að bæta sérstaklega kannski þeir sem að búið kröppustu kjörin upp að einhverju leiti hérna þetta bíl sem við skapast en án þess að sprengja algjörlega samningana og hérna fara í að semja miklu meiri launahækkanir því eins og ég segi, hérna, þrátt fyrir allt hafa laun haldið í við verðbólguna sérlega í lægstu launin og það er þó eitthvað því bara fagna en það á móti hefur viðhaldið þessum hérna verðbólgu þrýstingi sem að enn er til staðar, það er með sko ein ástæð þess hvað hann er þrálátur.
0: Fjármálaráðherra sagði að launahækkanir hafi verið umfram það sem eða svona hærri en það sem var samið þannig að það væri ekki svigrúm til þess að fara í einhverjar frekari launahækkanir hann sagði það núna í síðustu viku.
1: Já, það er nokkuð til í því og eins og ég segi, það þarf tvo til að hérna auðvitað verður verkalýðsforystan að gangast inn á það og það gerir ráð fyrir það alveg eins og þarna fyrir 30-40 árum verður það mjög erfiðu pakki að selja félagsmönnum en það það sem að myndi skila betri árangur til lengri tíma. Þetta er svona tíma vandamál sem við erum í núna. Við erum að upplifa sársaukan af því sem þarf til þess að ná niður verðbólgunni en erum lítið farin að sjá ábatan og svona endalega árangur af þessu öllu saman ennþá. Og það er erfitt en að samaskapi skynsanlegt fyrir launþegahreyfinguna að horfa til þess að skapa meiri kaupmáttarvöxt í lengri tíma heldur en endilega næstu misserin fyrir fyrirtækina að horfa til þess að herða beltin meira til skemmri tíma og gefa eftir hérna ágóðan eða hagnaðin og hafa þá betra rekstarumhverfi eftir 1-2 ár og samaskapi fyrir opinbera að hérna herða svolítið beltið og geta þá búið við lægri vaxta kostnað og heilbrigðara hagkerfi þegar fram í sækir.
0: En já, verðbólga 5,3% í júli, forsendu ákveði kjarasamningana var 4,7% í ágúst 2026 og einmitt orðið ljóst að það næst ekki. En hvernig líta næstu mánuðir út, hvað var þar verðbólguna og þá, já, það líka vaxta ákveði núna í ágúst?
1: Já, já, mælingi sem kom nú í síðustu viku að verðbólgunni er svo sem að peningastöðunum Seðlabankans fer með í hafurtaskinu inn í ákvörðuna núna eftir miðjan næsta mánuð. Þau eru líklegri til að hækka vexti fjórðungur prósentu heldur en halda þeim óbreyttum þó að ég útiloki það ekki. En vonandi verður það síðasta vaxta hækkun í þessu mínu vaxta hækkuna ferli. Það er þráttur allt eins og ég segi að koma alltaf skýrir og skýrari merki aukinn slaka, verðbólgan er stöðu, hún er með sko stekki á uppleið, ekki nema svona þetta suð sem við sjáum fyrir okkur endar að enginni allra næstu mánuði, en þau horfa nú í gegnum það hjá Seðlabankanum væntalega og verðbólgu horfurnar þegar við horfum fram yfir allra næstu mánu sem litast að svona hlutum eins og að hérna, afslátturinn á bensín og dísal rennur út í september, komu gjalda áhrif á heilskjastöðum verða einhver líka í þeim mánu.
0: Já, það verða hækkað hvað er ekki 50%?
1: Jú, það verða hækkað, já það er nánast þau verða tvöfaldaði allavega á sumileiti. Þannig að en það er eitthvað sem að er svona einskiptis og hérna, stóra máli er að verðbólgan fera hérna aftur eftir þetta og við erum að gera ráð fyrir að hún síi jafnt og þétt í allan vetur og það ætti að gefa þeim tækifæri til þess, það er að segja Seðlabankanum, til þess að slaka loksins á klónni og hérna og lækka vexti svona jafnt og þétt yfir næst ár.
0: En þið gerir ráð fyrir að stýrivexti fari upp í 8% þá?
1: Já,
0: í næsta mánu.
1: Núna í ágúst. En segi það ekki útilokað, ef við fáum mjög hérna súrar tölur í ferðaþjónustunni, kortaveltunni af íbúða og fasteignamarkaði á næstu vikum, þá ekki útilokaði haldi óbreyttu en því miður þá lítur frekar útir að þau þurfi aðeins að íta á hækkunatakan.
0: Áður en að það fer að lækka.
1: Já, það er bara, þetta er orðið svo erfiður og þrálátu tími núna með 5% verðbólgu meira minna stöðugt síðan snemma í vor og það er einfaldlega þeirra hlutverk að koma verðbólgunni niður í markmið eins óþægilegt og það getur orðið.
0: Hafið þið hjá greiningardeildinni í Íslandsbanka eitthvað svona skoða þær sviðsmyndir gangi við inn í Evrópusambandið? Svona í ljósa þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla handa við hornið?
1: Ekki af neittni alvöru og saga annar þjóða er jafn mismunandi og þau eru mörg. Við erum efnahagslega nátengdari sambandinu heldur en flestu ríki sem að, ef ekki öll, sem hafa gengið inn í það á undanförnum árum. Þannig að það dempar þessi áhrif, við erum hluti af innri markaðinum og svo framvegis. Þannig að sú spurning er held ég á endanum pólitísk og svona snýst meira hvar við viljum sjá okkur í samfélagi þjóðana heldur en endilega krónur og aura.
0: Jón Bjarki Bettsson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka, takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan.
1: Takk fyrir mig.

0: Arcade Fire, Everything Now. Nú, við vorum að kveðja Jón Bjarka Bentsson sem að fór með okkur yfir já, þessa verðbólgutölur og efnaðas horfur. Þannig að það verið kannski einhvað smá hækkanir áður en við fyrir að lækka aftur.
1: Já, það einhverju mánuður í að við fyrir að sjá.
0: Já, en það margir óvissu þættir eins og hann kom inn á.
1: En það ekki allt slæmt, það líka jákvæða hlutir í gangi, þannig að við horfum það líka.
0: Akkurat, en frá hugleðingum hagfræðings yfir í hugleðinga veðurfræðings.
1: Já, það ekki. Það stærsta ferðahelgi ársins framöndan, verslunumannahelgin og mjög margir að spá í hvernig veðri lítur út. Þú varst meðan Sigga Storm hérna hjá þér í síðustu viku, það ekki?
0: Jú, já. Við fengum að til okkar og hann var svona að horfa. Til, já, við fengum að þess að horfa fram undir lok þessara helga sem að kemur, þannig að við svona reyndum að tegja hann yfir verslunum helgi.
1: Og hvað sagði hann þá?
0: Já, hann talaði að þetta væri allavega breytingar sem að hafa raungerst í raun og veru, að einmitt.
1: Varanlega breytingar.
0: Varanlega breytingar, orðaðan. En það hefur svona kannski einhver skýjað yfir smá hérna, þessu sem hann talaði en Hann var að tala alltaf að það væri bjartara framöndar hérna á svona vestan til og suðvestan.
1: Já.
0: Eins og hefur einmitt kannski gerst en þau einu ekki skilið að fá rýtning og sutta hana fyrir austan eins og gerist á bræðslinni til dæmis og það fyrir austan helgina síðustu. En hvernig lítur þetta út? Ertu múin að skoða þetta?
1: Já, hann sagði alltaf í gær að sólum muni leika við landsmenn á sunnan og vestan verið landinu meðan rigningar í kortum í öðrum landslutum. En svo kannski sjáum við hvernig það þróast með að spána í dag, að það var hérna á höfbruksvæðinu bara mjög fín.
0: Já, einmitt.
1: Og smá bara... sól og 13-16 gráður, að smá rigning reynda setni partinn.
0: Hæg norðanátt og skýjaða mest á norðun og austurveru landinu, en já, smá væta, en annars bara bjartviðri og bara fínt. Og svo morgun norðlega átt, víða, gólaða kaldi, strekkingur austast, dálítið rigning að súlda á norður og austurlandi. En þetta er svona svipast ef í þessu og svo bara vera frekar bjart hérna svona vestan til og sunnan, eða ekki helgina, sagði Siggi. Mér sýndist það allavega að hérna, þetta væri svona svolítið þannig. Það gæti verið eitthvað rigningu og skýja bakka þarna fyrir norðan.
1: Já, það er rigning fyrir norðan og austan.
0: Já,
1: það er rétt.
0: Akkurat.
1: Þetta verður spennandi að sjá. Má veit aldrei hvað verður býður upp á.
0: Nefnilega. En hérna á eftir þá ætlum við að heyra frá erfiðu rekstarumhverfi í sérverslunum og það er Tinna Hemstokk og Karin Kristjana Hindborg að koma til okkar og við ætlum að ræða það við þær. Það er reka verslunir sem heita April á Garðatorgi og Nóla sem í Síðumúla, það ekki rétt.
1: Jú, í Ármúlanum.
0: Ármúlanum, það ekki.
1: Snýttu verið verslun í Ármúlanum. Það svona fara með okkur yfir rekstarumhverfið og hvernig er að reka verslun á Íslandi í dag?
0: Já, og undir lok þáttar þá ætlum við að tala prótein æði Íslendinga.
2: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval heitir pottar.is.
5: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.

0: að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
10: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálftar hinu.
11: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og svona hluti af mynstri sem við verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
12: Greinið einhver merki gosóróa?
11: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta bara askjan sjálfa svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin að fara aftur í gang núna eftir að hólhrauns gosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil, kannski 2-3 manna fresti, fá skjálta sem eru svona í kringum 5 að stærð.
10: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
12: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöldi í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á veðurstofunni segir erfitt að segja til hver margir ísjakarnir séu. Veðurstofan fylgist með þeim með gervitunglum. Hann segist ekki hafa séð svo stóra ísjaka, svo nærri landinu oft en þetta sé eðlilegt. Meða við árstíma.
13: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá háð af vindáttum hvar ísjakað er að reyka og nú er þetta bara góra tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
10: Sagði Marcel Dufrís. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
12: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
14: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
15: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
16: Þeir að hlusta á framöndan á Rás 2. Við ætlum að halda áfram hérna til klukkan 9. En núna eftir örskamma stund ætlum við að fara að ræða erfitt rekstrarumhverfi á Íslandi. Þá fyrir verslunar eigendur.
17: Já, og við segjum bara góðan dag við þau sem að voru kannski bara vakna. Við erum búin að vera hér frá klukkan 7 í morgun og höldum áfram til klukkan 9. Ætlum einnig að ræða, prótein. Prótein hér, prótein þar og prótein allstaðar. Prótein æði svo kallað á Íslandi og ætlum að heyra í henni Dögg Guðmundsdóttur sem klínískur næringarfræðingur hjá Nutriment sem ætlar að, ætlar að fara yfir þessum mál með okkur bara, hérna undir lok þáttar. En fáum tónlist og heinu svo að starfsumhverfi sérverslana.

0: framöndan á Rás 2, þar Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur og Þráinn Steinsson hérna einnig okkur til halds og trausts. Við ætlum að fara að kynna okkur verslunarrekstur og rekstrar umhverfið á Íslandi í dag. Vakti mikla athygli í vor þegar að Húrra Reykjavík lokaði öllum fataverslunum sínum. Þær höfðu verið í rekstri 12 ár og voru með þeim vinsælustu hér á landi. Sindri Snær Jensson, annar stofnandi og eigandi Húrra, sagði viðtali í viðskiptablaðinu í apríl að allt hefði verið reynt til að halda áfram, en að rekstrar umhverfið hefði versnað jafnt og þétt á undanförnum árum og það hafi orðið til þess að sjálfstæðum sérverslunum væri næri ókleifta standundir starfseminni. Í ferð okkar í Kringlunni á dögunum sá við einnig að óvenju mörg verslunabil standa tóm. En hvað gerir rekstrar umhverfið svona erfitt? Til að fara við þessi málur hinga komnir tveir reynsluboltar í verslunarrekstri. Það Tinna Hemstokk sem rekur skópuðuna apríl og Karin Kristjana Hindborg, eigandi snyrtivöru verslunarinnar Nóland. Verið velkomnar báða tvær.
1: Takk, takk.
0: Hvað segið þið? Nú eru þið báðar að reka verslanir. Apríl er á Garðatorki og Nóla í Ármúlanum. Getið það sagt okkur svona hvernig þið upplýðu rekstrarumhverfið í dag?
1: Já, það hefur aðeins verið erfara að reka verslun í dag, heldur en bara fyrir nokkrum árum. Það orðið bara þyngri leiga, meiri launakostnaður og bara allt hefur hækkað, flutningur og allt og ég held að maður þarf bara svolítið að flytja sig í útkverfin, það erfitt að vera á sem vinsælu fjölförni stöðum í þessu árferði.
0: Emmi, þú apríl var í Kringlunni og þið lokuðu þeirri verslu núna bara í janúar, ekki satt?
1: Jú, bara í byrjun í janúar, tókum bara það ákverfin og hérna, það var bara og dýrt fyrir okkur, svona litla sérverslun og við fáum alveg góða traffík á Garðatorki þegar maður með svona öðruvísi vörur þá maður að fá umferðin að þanga en já það hefur bara mjög margt breyst og sérstaklega með erlendum vefverslunum það bara erfitt að keppa við það
0: Já, verðið þá verður það að Íslendingar eru bara svolítið að sækja mikið í netverslunnar
1: Já, og jafnvel að koma að máta og fá þjónustuna á Íslandi og svo jafnvel panta erlendis
0: Já, verður það einnig hjá þér í Nóla?
2: Já, þetta svona að byrja í meira mæli núna. Nú ég hef heyrt aðra verslanir tala mikið þetta, sérstaklega fataverslanir, en nú ég aðeins byrja að finna fyrir þessu. Og þetta ömurleg þróun, bara vægast sagt, vegna þess að við, ég skil alveg að fólk vilja versla á netinu, ég gera það sjálf, en ef þú ætlar að versla vöru á netinu sem fæst í verslunina heima á Íslandi, ekki þá fara í verslunina og stela þjónustunni. Þú ert að fá þetta ódýrar á netinu, það ástæða fyrir því. Það engin þjónusta, þú ert ekki labbin í verslun og ég hef alveg lent í því að vera með konu í verslun, oftar en einu sinni, og ég var með henni í 60 mínútur. Það sem ég var að þjónusta eina konu. Ég gaf henni kaffi, það kostar. Ég nýtti mína sérfræði þekkingu og reynslu og menntun. Ég setti henni í stólinn hjá mér, ég sýndi á henni make-up og voru að gefa henni alls konar tips og tricks og hvernig hún geti gert þetta sjálf. Sýni henni alls konar vörur, gaf henni pröfur, svaraði 17.000 spurningum og svo fæ ég bara vá takk æðisla. Þetta bara best þjónusta sem ég fengi, ég vissi ég geti treyst að þið. Ég meitt að vera að setja í körfa á búst. Eða frænka mín fall útlanda eða frænka mín flugfrei og græðir þetta fyrir móti.
0: Já, þannig að fólk bara fara og sækja sér þjónustuna og svo sér það er einhverjum þúsund köllum ódýrara á netinu og fattar bara þar.
2: Já, en stelur samt þjónustunni frá mér. Þú veistu, við erum að veita þjónustu fyrir okkar viðskipta vini. Við þurfum að fá, þú veist, tekjun inn í kassan til þess að geta bara haldið áfram. Við þurfum að borga laun, húsnæði, við þurfum að geta pantað vörur aftur.
3: Finnst ykkur mögulega að þetta sé kannski eitthvað svona afleiðing af einhver sem við höfum séð, kannski í stærri verslunum, að þar ekki lagt upp mikið með þjónustu. Að fólk sem að starfa þar kannski bara að vinna á, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en bara á afgreiðslukassanum, þannig að það er minna gert úr því að það sé vera þjónusta fólk. Þannig að erum við kannski að horfa svolítið á það þannig að við gerum lítið úr því að þjónusta viðskiptavini?
1: Já, það gæti alveg vel verið sko en mér finnst yfirleitt svona litlar sérvislanir veita mjög góða þjónustu.
2: Já. Og,
1: já, kannski minna það í svona stærri búðum þar sem bara afgjörslu kassar og svolítið svona sjálfsþjónusta.
2: Og fólk vill fá þjónustu já. En það bara ekki alltaf tilbúið að borga fyrir hana. En við eigum svo sannarlega skilja að fá laun fyrir vinnun okkar.
0: Kansi eins og fólk sem gerir sér ekki alltaf grein fyrir því að þeir eru að reka verslun þá þarftu að setja einhvers konar álagningu á vörunum með því þú ert að veita þjónustu og þú ert að reka fyrirtæki. Mm-hmm. Eitthvað sem að netverslanir eru ekki að gera. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Svo eru þær oft með kannski stærri afslætti eða þannig út að þær hérna, eru að panta miklu meira magn og það er eftir að keppa við þær líka. Við fáum kannski engan afslátt af vörunum. En ég ekki að segja að allir sé að gera þetta, en þetta að aukast.
2: Já, þetta að aukast.
1: Og mér finnst það mjög leðilegt út að við viljum hafa verslun á Íslandi. Ég vil geta farið í búð á Íslandi og mátað og fengið þjónustu og skoða efnin og mm-hmm. bara, hérna, og fengið vöruna strax.
0: Já, því það, mynd, það hefur svona vakið mikil viðbrögð eins og þegar húrra að loka til þess, fólk eru sorgmætt þegar verslanir eru að sé skilvileg á veginn eða hætt í kringlunni eða hvað sem það er. Myrna, en það er kannski svona ámning að fólk þarf að versla við þessar búðir eða vill hafa þeir.
1: Já,
2: það er bara svona svoleiðis. Ég held að margir hafi fengið svona sjokk þegar húrra að loka þið. En það var svona veldi og ótrúlega vinsælt og flott og það var líka þjónusta. Og ég held að margir hafi svona, wow, ok, þetta er bara búið á þeim.
1: Já.
3: Og Tinna, þú varst með verslunin apríl hérna í kringlunni.
1: Já.
3: Var það ekki svona, það alltaf öðruvísi að koma inn undir sko, einhvers konar hatt í þessari verslunum auðstöð?
1: Jú.
3: Hvernig var svo upplifun bara, var þetta markasetningu og allt það? Hvernig fannst þér unnið þar að?
1: Já, ég náttúrulega stjórna ekki neinu í því og það er svona svolítið bara að vera auglýsa kringluna en ekki svona sérstaka búðir. Þannig að allir falla bara svolítið undir einn hatt. En það var líka bara hérna, mikill opnatími og þá var meiri launkostnaður og já, þetta var alveg svona miklu meiri pakki bara heldur en þegar maður er einn og ræður bara opnatímanum og öllu og hérna, getur bara markasett sína búð bara þannig hérna, markasetning er náttúrulega orðin rosaleg núna bara með fyrir 20 árum þá bara kíkti fólk í kringluna og þú veist, það voru kannski tímarit en það þurfti bara að fara og kíkja hvort það veri komið eitthvað nýtt og þetta er búin að breyta svo mikið. Í dag er bara samfélagsmiðlar orðin svo stórir og mér finnst sko flestir vera búnir að skoða netverslun áður en að kemur og eru búin að svolítið ákveða hvað þau ætla að móta og svona. Þannig að bara þetta er búin að breytast mjög rátt með tækninni.
0: Já. Svona verslunahæðinni.
1: Já, verslunahæðinni, já.
0: Einmitt. En hvað varst þú lengi í kringlunni?
1: Ég var 3 ár.
0: Og þegar þú kemur langa inn, þá ertu á biðlista eftir plássi.
1: Já.
0: En það hefur ekkert opnað í rýminu sem að apríl var.
1: Ekki svo ég viti, nei. Já, ég held ekki, sko.
0: Nei. En þið hafa svona verið báður svona viðlandi verslunarekstur í langan tíma. Svona hver finnst ykkur svona helsta breytan vera og er það þannig að rekstra umhverju er orðið miklu erfiðara?
1: Já, miklu erfiðara. Það er allt orðið svo ótrúlega dýrt. Oft er sko, ég er ekki kaupa eins sko í tugum bretta. Og stundum ég bara sendingakostnaður en dýrar en það sem ég er að kaupa.
2: Neymi.
1: Þetta er eins og þú vorst að segja áðan, við erum að sjá það bara í auknum mæli í flest öllum verslunum. Það eru sjálfsafgreiðslukassar. Það er þessi mannlegi faktor, hann að verða minni og minni. Þetta er samt svo dýrmætt. Já. Að geta labbað inn í verslun og fengið bara persónulega og fagmannlega þjónustu. Og fyrir mig er þetta bara ákveður love language, ég elska góða þjónustu og geta farið inn í búð og bara átti þetta samtal og fengi bara nákvæmlega það sem ég vantar.
2: Já, þetta er líka bara orðið áhyggju efni, bara við viljum hafa verslanir í Íslandi og líka litlar verslanir, ekki bara stórar erlendar, þannig að hérna, já, þetta er hérna svona skrítan þróun.
0: Nei, þú kannski sé líka aukningu því að nú eru svona stærri, eða svona fleiri risar, svona stórir farnar að koma, sérstaklega inn í verslunar miðstöðunar.
1: Mm-hmm.
0: Og það er kannski svona eins og rekstraungur er í dag, þá voru það kannski eiginlega bara þeir sem geta verið á þessum stöðum, eða hvernig metið þið það?
1: Mér sýnist það. Ég held að stefni bara í það.
2: þetta verður bara rekstur umhverfi fyrir risana sem eru með óbúslega mikið fjármagn baka sig og litli maðurinn bara deyr út.
0: En finnið þið mun og núna eru þið annars vegar nólaðir í Ármúlanum og apríl á Garðatorki. Hvernig er svona að reka verslanir þar?
2: Ég endar mjög ánægð með Ármúlan. Ég búin að vera hérna í 8 ár núna. Mér finnst æðislegt, þetta mjög miðsvæðis, nálægt Skeifunni. Þú getur komist í allar áttir. Ég með bílastæði beint fyrir utan og það hefur ótrúlega mikið að segja. Þannig ég mjög ánægð að vera þar.
0: Og maður hefur meitt séð að það mikið af verslunum sem að færa sig þangað, svona undanfarin ár.
2: Já, ég held að þú þurfir ekkit í dag endilega að vera á einhvern fjölförnum stað þar sem allir eru. Þú veist eins og tenni var að segja, margar verslunir eru að fara í sko útkvarfin vegna þess að ég held að kúnin komi bara til þinni og hann vill fá eitthvað frá þér.
3: Já, þannig að það svona einbeittur brotavæli kannski hjá fólki að koma á staðinn og þó að sé kannski ekki endilega margar vestlanir á sama tagi í kringum
2: mm-hmm.
3: en svo er þetta bara fólk sem er að bera sig eftir þjónustinni, eins og þú nefnir eins og lístir þetta áðan og
2: Já.
3: Svo náttúrulega er að kaldanislegt að fólk klári ekki kaupin.
2: Já.
1: Sko, ég var alveg með hnút í maðanum fyrir 9 árum að opna á Garðatorgi skóbúð út að það voru ekki drósa marga búir þar þá og ég vissi ekki hvort að þetta væri kannski besta staðsningin en það hefur alveg bara gengið útrúlega vel þar og maður fær svolítið svona góðan kunna og blíka bara úr nærumhverfinu mm-hmm. þau elska að geta bara stokki hérna á Garðatorg og versla þannig að hérna, þetta er allavega hendar okkur útrúlega vel og hérna Já, ég allavega, mér veist mjög bara sjarmverandi að sé að mynda svona litlir verslunarkjarnar í útkvörfum mm-hmm. og svona aðeins fyrir utan bæin og svona það er allir skemmtilega þróun líka en þetta er svona, já, þetta er bara ekki svona áður fyrr.
3: Mm.
0: Hvað svona eða, ef við spólum bara 10-15 ár aftur í tíman, svona hvað er það svona sem hefur breyst einna mest?
1: Það er allavega klála tæknin og samfélagsmiðlar.
2: Já. Fólk eru upplýstara
1: já
2: búið, við erum bara með heiminn í höndunum það búið að skoða og skoða sambarlega vörur, það búið að bera saman það eru búin að lesa reviews
1: og líka það að við erum ekki lengur að keppa bara við næstu búði að búðin á hotninu heldur erum við að keppa bara við bara umheiminn bara með einum smelli er þetta vesla bara hvað sem er í heiminum þannig að mér finnst það líka samkeppnin orðin bara allt öðruvísi
3: Og þér að tala með þetta, sko, að fólk komi undirbúið í tilfelli eitthvað beggja að veslana, að mm-hmm. fólk kemur og hafa búið að kynna sér vöruna og er að fara að koma að máta og slíkt.
2: Já.
3: Þetta er kannski einhvað sem er annað veruleiki þegar að kemur að veslana með stöðinni. Það er svona, fólk er að kannski að droppa eða labba framhjá og sér eitthvað.
2: Já. Þannig
3: að þetta er svona kannski þessi stóri munur að það kannski minna það haldið þið.
1: Einmitt, mm-hmm. já. Maður þarf alveg svolítið að heldi að berjast meira fyrir að fá kúnan til sín, sko. Með því að vera einmitt alltaf hérna, á samfélagsmiðlum posta hverjum degi og hérna, mm-hmm. sína frá
3: og eitthvað marka særferðir eru þá helst í gegnum samfélagsmiðla
2: Já, maður þarf ekki bara að vera sölukona í dag
1: Nei,
2: maður þarf líka að vera skemmtistjóri og samfélagsmiðlustjóri og með dagskrá
1: Já.
3: Þannig að fyrir komin með svona loðna hátalara nei, mikrofóna hérna einmitt. Og myndbönd haldandi á litlum
2: Við erum með kólsít á mótnana
0: En eru þið svona með einhver skilaboð bara til fólk svona sem að kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir stöðinni en vill samt svona geta vesla áfram í heimabyggð
1: Já, ég held að séu margir sem að gera sér ekki endilega grein fyrir þessu
2: mm-hmm.
1: og hérna ég reyndar með bara æðislega kunnahóp og hérna, geta ekki kvarta held ég út að ég hef alveg hýrt að fleiri búðum eru að ströggla bara en hérna já, ef að fólk vill halda litlum sérverslunum á Íslandi þá hérna, það er kannski bara eins að hugsa sér tvisar en ég skil alveg að fólk vill spara peningin en þetta er oft veist, bara smá munur þannig að hérna já, maður þarf aðeins bara að velja
2: en svo er líka sko, maður sér ofta samfélagsmeðlum líka eitthvað svona hól, fólk er að sína hvað er keypt í útlöndum að það er miklu ódýrara en hvað kostar flugmiðin
1: Já.
2: Ef þú bætir því ofan á vöruna, þá er það ekki ódýrara sko,
1: Nei,
2: Vist, það þarf að taka allt þetta inn í kostnaðin og við þurfum að borga og svo mikið þess að fá vöruna til okkar og ég held bara, ég er sammála tinnu, ég með rosalega góðan kúnahóp, rosalega tryggan og mikið að fasta kúnum sem eru bara vinkunur í dag og koma inn og fá sér kaffi og vilja þetta spjall líka. En ég held við þurfum bara að vera meðvituð það ef við viljum, eins og Tinna segir, hafa verslanir á Íslandi, þá þurfum við að versla þar, beina okkar viðskiptum þangað. En það er líka þetta styðja minni fyrirtæki með því bara að mæla með, líka á samfélagsmiðlum, deila efni, kommenta, það hjálpar rosalega mikið til að maður dreifist á fleiri staði hérna á landinu. Og ég skil líka alveg verslun á netinu. Það bara margt sem ekki til hérna á Íslandi og en aðalmáli bara ef þú ætlar að versla á netinu þá ertu að spara í ákveðnum parti sem allt í góðu en ekki þá koma og stela þjónustunni hjá en öðrum svo... og gera okkur að eitthvað svona sjórumi.
1: Já, svo náttúrulega skapa líka bara íslenskar hérna, verslanir bara verðmæti, störf og skattekjur og fleira líf í verslunakjörnum og svona þannig að það væri nú svolítið fátaklegt að hafa ekki neinar verslanir á Íslandi.
2: Já, svona minni verslanir. Bara til dæmis eins og með ung íslensk merki og vöru framleiðslu hér. Það er ekki öll íslensk merki sem eru að selja sína vöru erlendis. Og þá verður þetta bara svolítið erfitt fyrir þau líka.
0: Við hvetjum bara fólk til að vera meðvitað þetta þegar það fer og vesla sér vöru næst. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan Tinna Hemstokk og Karin Kristina Hindborg.
2: Takk fyrir okkur.

0: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltu norður verslunarmanna helgina, fjölskyldu fjör og stemninga á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: David Byrne, Jelborg á morgun, með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
2: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
4: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
15: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Flóðbylgju viðvörun hefur verið gefin út í Japan eftir að jarðskjálfti 7,1 að stærð varð í landinu suðvestanverðu fyrir tæpri klukkustund. Flóðbylgjur gætu náð 1 metra á hæð. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku í Vatnajökli í morgun, nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en 2 að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálftarhinu að sög náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í 100 Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað, gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
21: Fremst
22: með þér
21: á Rás 2 framundan

0: Asset Boss með Harry Styles við höldum áfram hér í framöndan þar eru Örlíksdóttir og Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur en við ætlum að fara að ræða próteinæði Íslandinga því á síðustu árum hefur neysla á ýmis konar prótein verum aukist verulega hér á landi og hillur verslana uppfullar af próteinbættum verum hvers konar prótein drykkjum, prótein stykkjum, prótein músli, svo fátt eitt sé nefnt þar að þau gera þess að veru verulega fyrirferðamiklar í auglýsinga herferðum en til okkur komin Dögg Guðmundsdóttir klíniskur næringafræðingur hjá Nutriment vertu velkomin Dögg
1: Takk fyrir
0: Hvað segiru, hvaða máli svona skiptir þetta, menna, breytir það fyrir okkur ef við kaupum okkur proteinbætt popp í samverju bara venjulegt popp til dæmi
1: Já, sko, þá, við þurfum alltaf að horfa á einstaklingin per se en eins og með proteinpopp og eitthvað svona proteinsnakk og svoleiðist, þá ertu komin svona aftarlega í forgangsöðun næringarlega séð viljum alltaf fyrst og fremst að horfa á matinn, máltíðnar sem erum að borða og ég ekki að segja að popp sé ekki matur þetta bara, þú veist kærkomin viðbót í daginn og hérna trefjagjafi en þetta náttúrulega ákveðin markasetning að smetla smá proteinstimpli á vörunar og það alveg að sjá, það grípur alveg fólk það hefur áhyggjur af proteinneyslu, þannig að það er alveg gjandi að grípa í vörur sem eru mertar proteinríkar eða proteinbættar
0: En einmitt, próteinist Íslendinga, hún rífleg og hún meiri en hjá mörgum nágrunum þjóðum, ekki satt?
1: Jú, eða svona miður við það sem við sjáum svona nýjustu rannsóknni það að við þurfum almennt ekki vera að hafa áhyggjur á próteinneyslunni okkar, við erum að borða rækilega próteini, en samt virðist vera stigvaxandi kvíði hjá fólki og ég tek mikið eftir hjá mínum skjólastæðingum, að hefur miklar áhyggjur af próteinneyslunni sinna, að mikil áhersla lögð á próteinneysluna og það bara í takt við allt sem í gangi í bara samfélagsmiðlum, öllum svona uppskriftum sem maður sér á netinu og einmitt markasetningu þú veist að ýmsar vörur bara sem að áður voru bara, þú veist, mertarskýr eru núna mertar próteinríkt skýr eða próteinrík fæða, þú veist þetta grípur allt svolítið svona og þú veist, þetta náttúrulega gríðalegt magna upplýsingum sem við erum að fá yfir daginn og við kannski myndum ekkert eitthvað láta okkur bregða ef að veri eitt þú veist, eitthvað eitt og eitt sem verum að taka eftir sem væri svona próteinahúslur á en þegar upplýsingarnir eru stöðuar þá gæti kvíðin fara að vaxa og þá byrja hugmyndunar býtu ég þá að borða nógu mikið prótein ef að það svona mikilahúsla prótein
2: En þú, sko, við tölum poppið hérna og og þessa vörur eru út allt og það alls konar vörur, vöflur, ég veit ekki hvað, sko, það að vörur séu prótein bættar, það þýði kannski ekki alltaf að það sé hollar vörur?
1: Sko, til þess að bæta við ákveðin próteinmerkingu þá þarftu að uppfylla, þú veist, til þess að geta mega setja merkingu eins og próteinrikt, þá þarftu að uppfylla ákveðina, þú veist, ákveðin magn af próteini. En sko, þú veist, prótein bætt snakk ennþá bara snakk og prótein bætt popp ennþá popp þannig að hérna, þú veist það sem við viljum miklu frekar vera að horfa á er hvaða prótein gjafa ert að fá þar talum, þú veist, hvaða ert að fá þér í máltíðanum þú veist
2: En einmitt án að kemur að próteingjöfunum þá, sko, þú nefndir einmitt þetta að það mert einhvers konar magna próteini og þegar var að merta hún inni aldrei x mikið af próteinu, hvað þá maður að hafa í huga? Bara, hversu mikið á maður
1: að... Já, hversu mikið, sko, þetta nefnilega svolítið skemmtilegt að mínum að þetta af því að fólk heldur að þurfa að borða alveg gríðarlegt magna próteini en sko prótein nefnilega svolítið geggjað mér, þetta alveg eitt af ég svo mikill nörd fyrir þessu öllu saman og mér finnst svo spennandi að því að mér finnst prótein þetta svo fallegt næringarefni það svo geggjað það byggir okkur upp þetta svona okkar stuðningur í lífinu og þú veist það á síðan einkomi í ónæmiskerfinu hormónum og bara ýmsu og bara hvernig meltingarvegurinn bregst við matnum og alls konar hlutir sem þetta gerir ótrúlega góð hluti og lífsnauðsynlegt. Ef við fáum ekki prótein þá getur líkaminn ekki starfa rétt. En það þýðir ekki að prótein þurfa að vera 90% af fæðin okkar. Í raun og veru þurfa ekkert alveg mikið prótein að hluta til af því að til dæmis eins og prótein ekki endilega þannig að það bara skila sig strax út. Heldur er það oft endurnýtt í líkamanum. Þannig að það oft tekið saman tekið inn og nýtt í eitt og svo það endur nýtt í eitthvað annað. En við þurfum sko lágmarks inntaka prótíni ætti að vera 0,8 grömm per kíló líkamsþyngdar. Og þetta hljómar, þú veist, svolítið svona, ok, nú þarf ég að fara að reikna rosalega mikið og allt það, en það ekki alveg svolítið svolítið, það svolítið svona lágmarki sem að við erum, sem að rannsóknir að sýna okkur og við þurfum að halda fyrir heilbrigðastarfsemi. Við viljum helst að fólk fari örlítið ofar, þannig að kannski ég svona miða við kannski 1 til 1,2 grömm, en þá þetta ekkert stórhækkun, en Það sem þetta segir mér það ef einstaklingur borðar jafnt og þétt yfir daginn og með góðan próteingjafa í máltíðunum sínum, þessum stórum máltíðum, þá ertu bara nokkuð vel settur. Af því prótein líka svo geggja að það leynist víðar heldur en nokkuð grunar. Ekki bara í kjötinu, það við finnum líka aminósýrur víðsvegar í öðrum matvælum, þú veist. Og við með góða próteingjafa eins og fisk og náttúrulega kjöt og tófu og svo fáum við líka aminósýrur úr eins og baunum og heilkornavörum og svona sem að vinna alveg saman og alveg jafn gildir próteingjafar upp á það að gera.
0: En einmitt, ef við skoðum með svona próteingjafa og erum þá ekki að horfa á próteinstykki eða duftin eða annað sem svona sérstaklega mert, hvaða próteingjafi bestur?
1: Það í raun og veru engin bestur, af því að í raun og veru þá þurfum við alltaf að horfa á heildar matræð og þegar við förum að setja einn próteingjafa fram yfir annan, að þá erum við svolítið að fara að draga úr fjölbreyninni, þá eru allar líkur á því að fólk fara að einblýna hvað mest á þennan próteingjafa, ég verð að hafa þennan próteingjafa alla dagana, og þá erum við farin að tapa út svolítið fjölbreyninni. Við erum hins vegar með rannsóknir sem sýna ákveðn hluti eins og til dæmis bara fiskur ótrúlega góðu próteingjafi af því að þar fáum við bara gott próteinum, fáum líka svo til dæmis með feitum fisk og fáum mjög góðar fitusýrur með honum sem að stendur með okkur. Fiskneysla hefur líka bara verið það mjög jákvæð áhrif á svona lífstílstengda sjúkdóma eins og hjartaæðakerfið og hérna og svona já, blóðsykustjórn og allt þetta. Svo erum með þetta ljósara kjöt sem eins og kjúklingur og kalkur sem eru líka bara mjög jákvætt. Rautt kjöt gefur okkur hérna allar aminósýrna sem við þurfum á líkt og fiskur og kjúklingur en við viljum líka takmarka það, þú veist, við viljum ekki borða mikið af því þegar það hefur sýnt neikvæð áhrif. En svo líka viljum við svona, við viljum svolítið reyna að fá fólk til þess að koma inn á baunalestina og koma inn á tófulestina og svona verða kannski opna eins meira hugan fyrir öðrum próteingjöfum sem eru svona próteingjöfar sem gefa líka ákveðin hérna steinefni og vítamín og hérna trefjar til dæmis. Þannig að það raun og verið engin próteingjafi myndi ég segja sem eitthvað æðri öðrum. Þegar leiðu ert komin í að horfa á þannig þá ertu farin að horfa á næringu svolítið svona einhæft. Þetta svolítið svona Ég fæ stundum svona, þegar þessi umræða kemur upp, þá finnst mér ég stundum heyra svona pappi minni sterkar en pappi þinn, rökin. En í raun og verið það sem við viljum sjá er bara miklu, bara svona fjölbreytt. Og í raun og verið, þú veist, það sem ég reyna að ítreka fyrir mína skjólstæðinga er, ok, ef þið langar að prófa til dæmis að bæta inn nýjum próteingjöfum, prófum að bæta við baunir til dæmis bara í þær máltíð sem þú ert nú þegar að matreiða, þú veist, að þú ert að gera lasagna prófa að setja linsubaunir við eða svartarbaunir eða eitthvað svona, þú veist, sem að þú verður kannski minna vör við baunir í máltíðinu og svona, sjá hvernig það hentar þér og þú getur þess að blanda það kjöt með baunum og þá ertu líka búin að svona draga úr kostnaði í máltíðinu og svo leysa því að baunir eru til lótirar
0: En hefur sér svona mun hjá þínum kúnahóp hvað varðar matreiði undanfarin ár, þú veist, meiri áhersla á að borða próteinríka fæði?
1: Já, ég finn alveg fyrir því. Það mikil svona, mér langar ekki að segja próteindyrkun, en það samt svolítið svona takturinn í hérna með tilkomu samfélagsmiðla af því að það þarf svo lítið til þess að koma boltanum á stað þar. Þannig ég sé rosalega mikið af, já, bara svona próteinkvíða. Þú veist, og þegar við förum að sjá svona prótein kvíða að það svo slæmt af því að þá fær prótein alltaf meira og meira vægi í máltíðinni og þá byrjar fólk að saxa út aðran mjög mikilvæga næringargjafa í máltíðinni og þá fara detta út mjög mikilvæg næringarefni sem eru alveg mikilvæg af því að þetta snýst alltaf heildina. þannig að þá erum við jafnvel farin að sjá fólk saxa út grænmeti eða ávexti eða ákveðna korngjafa og þá erum við farin að tapa út vítamínum, steinefnum, trefjum, ýmsu og það er oft þessi kolvetni sem eru bara fyrst látin fara.
0: Mm. En það hefur verið svona í samhengi við þetta verið að tala svona gjörunnin matvæli. Mm-hmm. Sko, erum við á Íslandi, erum við svona haldi í erum við í svona sama matræði og þjóðan í kringum okkur eða erum við meira svona í kannski bandarísku matræði?
1: Mér finnst við svolítið, við eigum nú til að sækja í kannski svolítið svona við föllum stundum svolítið svona fullhratt fyrir ákveðin svona ákveðin markasetningum
2: þú veist, við erum genið fyrir delluna
1: já svolítið svolítið þannig að hérna, þú veist, og við sjáum það alveg í þú veist, eins og þessum gjörunum matvælum að hérna, að Það er alveg áhugi fyrir alltaf að prófa þegar markaðsendingin kikkar inn. Við erum líka alveg stundum svolítið svona, við lifum í mjög hröðu samfélagi og þá er rosa þægilegt að grípa í þetta gjöruna, þú veist, sem er kannski svona auðveldra matreiða og svoleiðis. Mér finnst við hafa verið að mér finnst ég vera búin að sjá okkur halla svona kannski frekar að amerísku stemminguna heldur en svona skandinavsku það sem til dæmis að við förum til Danmerkur þá sjáum við kannski svolítið meira af svona grófu brauði og svona lagt meira upp í trefjarnar og svo leiðis mér finnst ég vera hallast meira í svona bandarísku áttina kannski frekar
2: En sko þá velti maður fyrir sig bara hvenar fólk farið að borða of mikið af prótíni eða sko er eitthvað afleiðingar að því nefnilega ég var að ræða þetta hérna við inn í gær og mm-hmm. það verið að minnast á sko eitthvað drengi í heitapottinu sem er að tala um mm-hmm. kjúklinga, neyslu og alls konar og mm-hmm. það varð við einhvers konar tregðum
1: Já, sko, náttúrulega fyrsta skýra ummerki myndi ég segja að það verið hæða tregðan mm. það finnst engum gaman að eða svona miklum þjána ykkur fullum stundum á klóstinu ef þú veist að eiga það þá getur verið bara gott að fara aðeins að endurskoða málin það er oft skýrumerki það að það getur verið fara að sexast út aðeins af trefjónum og svo leis og það er raun og verið það sem við erum að sjá að Íslendingar að borða of lítið af til dæmis að það eru trefjar svona við upp til hópa það helsta áhættan við ofneyslu af próteini er náttúrulega þetta er ákveðið álag á nýrun og svo leist þetta komið í svona fram úr öllu magni. Ég myndi segja samt að fyrst og fremst séða að við byrjum að saxa út önnur næringarefni og ég hef alveg átt þetta samtal við mína skjólstæðinga að þau átta sig ofta á því bara byrju, en ég var alltaf að borða þetta af hverju fór þetta út og það þarf svo lítið til þess að einhver fæða fari úr okkar svona daglegu rútínu en það þarf alveg smá vinnu til þess að komin inn aftur og þar getur þessi svona auka áhersla á prótein alveg tekað inn, þú veist að það fer að taka meira pláss á disknum, við verðum meira sött oft af próteini gefur okkur alveg góða mettun sem getur verið mjög jákvætt en það getur líka spila á móti þannig að við leggjum það mikla áherslu á prótein að hitt svolítið svona gleymist og það er svona megin áherslan sem ég legg á mm-hmm.
0: En þú talar þetta náðan samfélagsmiðla en svona, mm-hmm. bara svona markaðsvæðing bara fæðu, hefur þetta ekki bara mikil áhrif á okkur líka?
1: Jú, sko samfélagsmiðlar sko samfélagsmiðlar geta verið mjög jákvæðir en þegar kemur að næringu að þá ég hef áhyggjur af því að það er rannsóknir sem er að koma inn núna því að samfélagsmiðlar eru náttúrulega tiltölulega nýir þannig að við erum að fá rannsóknir svolítið inn núna að það eru að benda okkur á bara gríðarlega hátt hlutfall þeirra upplýsingar sem eru á samfélagsmiðlum eru rangar en þau eru bara svo opaslega trúarlegar þú veist, og oft eru líka að ræða, þú veist auglýsingar eða eitthvað svoleiðist þú veist sem að spilar inn í en það er mjög hérna mjög sannfærandi og ég ekkert að ásaka neinum eitthvað slæmt eða hafa eitthvað gruggugt í bókahorninu eða eitthvað svoleiðist en þú veist þetta bara ótrúlega hratt og flóki fyrirbæri og þetta eru miklar upplýsingar sem að fólk fær svolítið inn til sín þegar það svolítið svona ef við slætti dúmskróla þú veist og það setur niður ákveðin svona gaggrína hugsun og setur niður ákveðin varnakerfi og það alveg svolítið berskjaldar fyrir upplýsingunum sem það að fá inn þannig að þetta tilvalið tækifæri til þess að nota sem markastæki og hefur mikil áhrif og það alveg eitthvað sem við erum að sjá rosa mikið
0: En ertu með einhverja ráleggingar til fólk sem kannski fara í búða eftir skipti miklu máli að kaupa prótein múslið og prótein poppið og svona að þú ætlar að vera stór og sterkur?
1: Ég myndi segja hafðu góða próteingjafa í máltíðanum, notaðu eitthvað góða hreinar mjólkuvörur og fáðu þér, þú veist, góðan fisk, við þurfum að borða meira fisk, prófaðu bauninar, prófaðu að bæta við baunum eða tófu í réttina þína, það var engin góður í elda kjúkling í fyrsta sinn sem hann eldaði kjúkling, það var engin góður í elda tófu í fyrsta sinn sem hann eldum tófu. Nei. Þetta krefst æfingar og við erum að fara að borða allæfi. Og legðu svo kannski frekar áherslu á trefjarnar í allt hitt og þá erum við svolítið, þá erum við á betri leið, myndi ég að segja.
2: Þú gagnrýndir á dögunum einhvern tímann auðvitað þessa markasetninga á steinefnablöndum og slíku mm-hmm. og er það kannski orðið bara þannig að við erum að horfa á prótein sem sko einhvers konar stórt markashugtak frekar en næringar efni?
1: Já, sko já og nei, það náttúrulega, sko, þú veist, steinefnin er okkar lífsnæðsileg við fáum þau úr fæðunni og þetta er svolítið svona þar var markasendingin sem að svolítið svona fór fram úr öllu valdi sem að okkur blöskraði svolítið próteini er okkur mjög lífsnæðslegt og við þurfum það í meira magni heldur en steinefnin en svona markas nú ég náttúrulega ekki markasfræðingur þannig að ég þekki það ekki alveg sko en hérna en Þetta er alveg þannig að upplýsingarna byrja að rúlla, þú veist, það að prótein sé, þú veist, það lögð áherslu á hérna prótein og markarinn var fljótur að grípa, skulum segja það, var fljótur að grípa og setja þessar merkingar á vörur og þar fær hann svolítið svona að dafna. Þannig að það sem ég einmitt vil benda frekar fólki á er bara frekar að reyna að skoða, þú veist, heildarmáltíðamunstrið. Frekar heldur en endilega að leggja þessa áherslu ákvort að hver einasta pakning sé mert próteinrík.
0: Dag Guðmundsdóttir, klínskur næringarfræðingur hjá Nutriment. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan.
1: Takk fyrir mig.

0: Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi öryggismál og nágrannavarsla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Veri velkominn Reykjavíkur borg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðuði miða chat.gpt.námskeið.is Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is Ertu fyrir norðan? Kíktu við og kondu þeirra óvart. Flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminni safnið á Grenivík. Plánkaparkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Veri velkomin á eina með öll á Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni, Egill Ökuskóli og KG sendi bílar. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin stórð. Fullbúð af spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: við fáum betra bragð af fjösi meiru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Ostakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
4: Já, ok.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Utsala, Utsala, IKEA
7: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
8: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans laust fyrir klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgu viðvörun. Skjálftin mældist 7 á japanska Sindo kvarðanum sem hæsti styrkleiki kvarðans. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japan, segir að fólk hafi slasast í skjálftanum og að hús hafi hrunið. Unnið sé að því að meta umfangið. Sætaraðið í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
9: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöldi í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
8: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 milljarða bandaríkjadala sem samsvara nærri 700 milljörðum króna í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meirin áratug en því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið krabbameini í eggjastokkum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum með sáttagreiðslulífi fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Fréttir verða næst staðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
10: Fyrst og fremst.
11: Rás 2.
10: Þetta Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
12: Jú, takk hérlega fyrir það, komið margblessu og segir kæru landsbyggð til sjávar og sveiti innan lands og utan, góðan og blessaðan daginn, það 28. júli í dag og þetta félagsheimilið. Já, og það þriðji dagur, þetta var annars helgi fyrir margir á flakki og svo náttúrulega er það vesturumanna helgin sjálf sem framundan. Og fólk svolítið náttúrulega skoði í spárnar en margir eflaust búnir fyrir löngu ákveða hvað ætla að gera og standa bara við það. Við erum vön þessu, við bara klæðum okkur eftir aðstæðum. Og hér á næsta klukkutíma, þar sem milli 10 og 11, fyrir við lagaþrennu dagsins og þema dagsins eru litir. Það náttúrulega ógreinja lögum sem að hafa verið gefin út, textar, þar sem að, já, einhverju litir eru taldir upp, rauður, hvítur, blár, gulur, bleikur, ég er ekki hvað hvað. Og þar á meðal í þessu lagi hér sem við ætlum að hefja leika á gömlu og góðu lagi með stuðmönnum og ég held að komi bara litur fyrir strax bara í fyrstu línu. En mér skjátlast ekki. Held ég. Þetta sá svo við bíjálagið. Friðri gómar, þetta ég ætla að vera með ykkur fram til hádegisfrétta í dag. Ætlum að hafa bara fínt eins og vanlega.

Jú, stuðmenn, svarti Pétur og það er þeim að með dagsins í dag í lagaþrennu. Það eru litir sem eru taldir upp í hinum að þessum dagulögum. En kíkjum aðeins á veðrið hérna í upphafi. Horfur næsta sólarhingin á öllu landinu. Það er hæg norðlæg eða breytilega 8 og víða skýjað. En norðaustan 8 til 13, norðvestan til eftir hádegi. Smá skúrir fyrir austan. Bjart með köflum landið vestamert en stöku skúra dembur síðdegis og jafnvel eldingar takk fyrir. Fer að rigna norðaustan til seint í kvöld og norðan 8 til 15 metrar á sekundu síðan á morgun hvassast austan víða dálu til rigning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til hiti 6 til 17 stig og mildast á suður og vesturlandi. Já og það, sko, það bara komin tíma á það, krakkar. Og ég veit til þess að fólk fyrir austan og norðan þau eru bara smá fegin að fá smá kælingu. Svo koma droparnir líka, svo nefnir bara Ísland í dag. Hér á Jónasík og Víin Falla.

0: Jóna Sig og Vín Falla hér í félagsheimilinu og það skelfur öflugur jarðskjálfti varði í norðanverðri. Öskjan í Bárðarbungu í morgun og skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist 5,2 á Richter. Það ennú nokkuð vel sem við ekki myndið nú halda.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
5: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
5: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensosvegi og paff.is.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
8: Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
9: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
10: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Fyrst og fremst.
11: Þetta er Rástvö.
0: Og þetta er félagsheimilið og já, ég ætla að starta þessum degi bara nokkuð svona, ná svolítið góðu tempói. Ég ætla þurfum alveg á það fyrir komandi helgi á þess að halda að koma smá tjúttinu í gang. Er þetta ekki samanlega? Árið 79, að plötunni Ljóa líf, þú og ég, dans, dans,

0: Já, við komum okkur heldur betur í stuð með þú vatnum þú og ég.
1: Já, já,
0: það alltaf vera vitlust. Helga Möller algjörlega á þvílíkum snúningi hérna í morgunsárið. Hún er svo hressa mátan allt hún Helga. Besta hvað þetta er þín að hlusta. En þjóðatinn framöndan helgina og þetta er hljóstinn skítamóral. Eitt gamalt og gott. Draumur þjóðatíð. Þetta verður nú sennilega kyrjaði brekkunni ef ég fekk ég ykkur rétt.

Skítamorðan og draumur þjóðatíð. Já, það víst kunstna semja gott þjóðatíðar lag eða hvað, þetta svona þarf að vera svolítið svona já, mest fólk þarf að geta sungið með en það ekki og já, þetta hefur svona tekist upp ofan en skítamorðan, þeir gerðu þetta vel það bara þannig. Herðu, hér fáum við hér að nýtt lag, lag sem heitir Hugsa skýrt ungur og upp rennandi söngvari og lagahöfundur Marón Birnir og með honum hér Friðrik Nokkur Dór.

Flottir saman Maru Birnir og Friðrik Dór og lag sem heitir Hugsa skýrt nýtt hér á Rás 2 hér líka nýtt lag, þetta Daði okkar Freyr og lag sem heitir I'm out and I wanna go home

0: Já, já, Daði Freyr, gott, mjög gott. Þetta lag sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkt í rúfstjörnur.
2: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júli frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
3: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
4: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú?
7: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
8: Sumargleðin er á Rás 2.

0: Já, já,
1: árið 1989. Þetta er náttúrulega Bítla vina félagið og lag sem heitir Alveg Orlaus. Og þarna leikur náttúrulega á hljómbor Jón Ólafsson. Og hann er næstur með sunnudagsmorgun.

Já, og fyrir þau ykkar sem eitthvað riðku eftir helgina, þá ekki sunnudagur, það þriðjudagur í dag. Þetta bara svo fínt lag á hönni, Jóni. Og hann var náttúrulega eins og ég sagði áðan í Bítlavenafélaginu og þetta svona sólaverkefnið hans og svo hann líka pródusent og upptökustjóri. Og ég veit að hann stjórnaði upptökunum þessu lagi. Þetta gamalt og gott lag eftir Þorvald Bjarnar Þorvaldsson sem kom út á plötunni Geiri Sæm og Hunarstunglið 1988. En hér það Ragnar Bjarnarsson og Jón Jónsson sem flytja þetta flotta lag Fróðan.

Jú, stórstyrnir Taylor Swift og lag sem heitir I Knew It, I Knew You. Já, ekki komin tíma á eitt hérna gamalt og gott íslenskt með Björgvin? Ég held það hreinlega. Við fann þig.

Jú, Björgvin Halldórsson og Kallakór Reykjavíkur. Það er bara svona sem við gerum þetta enn á þriðjudögum í félagsheimilinu. Það er bara þannig. Hér er allir velkomnir og öll og hér er hún mætt GTRN. Og þetta er eitt gamalt og gott með henni, nei, tíu ára kannski, háspennan.

0: það er svona að vera að gíska á þessi ártöl út í loftið og oftast er að þannig að maður segir eitthvað að gestur í 2-3 árum kemur sennan ljós að það voru svona 10 ár síðan en þarna hefði ég heldur betur rangt fyrir mér að gíska á þetta lag kom út fyrir 10 árum síðan það kom út fyrir 2 árum síðan ég byrðist afsökunum þessu get ég en þetta leiðritist hér með
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
4: Það var ennþá sko kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum og það og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist
5: Mikill tvei, nei.
6: Já, nei. Veistu ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi? Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina, laugardag og sunnudag.
7: Þetta er Rástu.
0: Jú, áfram höldum við hér í góðri tónlist í félagsheimilinu, það komið að Small Country.

Sveimir þá, ég tók hérna smá country dansinn í stúdíónu meðan þetta svo mikið stuð, Mavericks, Dance the Night Away en það nú kannski ekki farið fram hjá neinum að það einhverja kostningar 29. august framundan en núna búið að opna fyrir utan kjörfundarsins kostningu og það byrjaði sérst í gær og það við strax fóru einhverjir hundruðir sem mættu og kussu en sjálfur kjördagurinn að sjálfsögðu 29. august og við erum að tala sjálfsögðu aðelda við ræður hvort við erum að fara og ganga já, nei, býttu við maður þannig að orðu þetta að há réttið það ekki það snýstum hvort við erum að halda viðræðunum áfram nei eða já

Silika 03, sýning Huldu Rósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn?

0: byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Sérsniðamottur, Harfiðar Val, Sumar Sól og góð bók, Forlagið. Útsala, 30-70% afsláttur, Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að mest okkosti 50 voru fluttir á sjúkrahús vegna meiðsla eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,1 sem reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans í morgun. Rafmagni sló út á þúsundum heimila. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun en engar hafa verið tilkynntar samkvæmt AFP. Fyrrum landsliðs fyrirliði Frakka Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins. Hann gerir samning til 4 ára. Zidane hefur lengi verið orðaður við þjálfarastöðuna og segir starfi það eina sem hann langaði í. Hann hafi fengið ýmis tilboð undanfarin árum þjálfarastöður hjá knattspyrnufélögum en hafna þeim öllum fyrir franska landsliðið. Zidane varð heimsmeistari með franska landsliðinu árið 1998 og Evrópumeistari árið 2000. Hann var knattspyrnustjóri Real Madrid og leiddi þá til sigurs í meistaradeild Evrópu 3 ár í röð 2016, 17 og 18 sem er fordæmalaus frammistaða í sögu keppninar. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur.
2: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana, norðvestan við Húnaflóa, er talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Og veðurfræðingur segir erfitt að segja hversu margir þeir séu. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst. Við erum
4: Jú, og þá siglum við inn í 11. tíman hér í félagsheimilinu og framöndan hér á eftir er lagaþrenna dagsins og þemað eru litir, alls konar litir sem koma fram í dægulega textum. En hér eru það Magnús og Jóhann og Keflavíkur Nætis.

Keflavík og nætur og það nú eitthvað í ljósanótt. Fyrst helgin í september, 5. september eða svo. Minni það endilega Magnús og Jóhann og Keflavík og nætur eins og þú sagði og förum næst hér yfir í eitt gamalt og gott lag með Björk og svo það laga þarna dagsins hér og eftir. Þið hringið í síma 5-6-8-7-1-2-3 og veljið það lag sem þið vilja heyra í heilsinni í laga þarna dagsins. Og þegar maður litir

0: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sig 2.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
5: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
6: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
5: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
7: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
5: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Og þetta þátturinn félagsheimilið á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins í dag. Í dag 28. júlí, þriðjudagur og þemað í dag eru litir alls konar sem koma fram í textum. Og ég leik hér bút úr þremur lögum sem þið þekki nú ágætlega og síðan hringiðin í síma 5687123 og velji það lag sem þið vilja heyra í heildsinni. Hér kemur laga þrenna dagsins í dag.

0: Jú, það eru þessir þrír ágætu litir, blár, rauður, fjólublár. Það spurning hvað hlustendur félagsheimilisins er í stuði fyrir í dag. Rástu, góðan dag, hver þar?
1: Góðan dag, Guðmunda, hér upp á Hellisheiði.
0: Jú, hvað ertu að gera upp á Hellisheiði, Guðmunda?
1: Við erum að reyna að leita sólinni.
0: Þeir eru að leita sólinni upp á Hellisheiði. Já, ok. Hún náttúrulega, er hún það núna?
1: Við sjáum alltaf bjartara hérna austur fyrir.
0: Já, já, ok.
1: Þannig, en við erum engi rauði ljósi, við ætla samt að velja rauði ljósi.
0: Rauði ljósi, það er komið þitt aðkvæði, komið að blað, takk.
1: Okay.
0: Takk, takk, bæ, bæ. Á rauði ljósi komið þitt aðkvæði. Félagsheimili, góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, Guðin heiti ég, verið hver að gera og getur bara glatt konuna með því að það er engin svo ólík hver að gera.
0: Það er engin svo.
2: Brun.
0: Bruna tilbaka.
2: bara, þá sól í sinni og sól í sálinni.
0: Já.
2: En mér langar að hlusta á litaði blára blóma.
0: Já.
2: Langt sem við hérsta og mesta fallegt lag og vel sungi.
0: Algjörlega sammálaðið mér, þetta í hugum morgun bara, hvað hver ekki hörðu Torfa? Maður heyrir ekki mikið í honum kallinum.
2: Nei, hann á sannarlega skilja að hlusta meira hann.
0: Ekki spurning, sammála því. Takk fyrir að ringja og bestu hvað er í hver að gera. Er ástu góðan dag, hver er þar? Blessaður og sæll, hvaðan ert þú að hringa í dag?
3: Ég er hinn í Reykjavíkinni.
0: Já. Í steikjandi hita, 15 stig.
3: Já, 12 gráður hérna hverju stundinni.
0: Það eru 12 gráður hverju stundinni, sko, það er miklu hlýrra hérna upp frá. Í afstæðleti. Já, já, miklu. Já. Það er alveg, maður er bara stikna hérna, 15 gráður. Herðu, hvað ætlað þú að velja, kallum minn?
3: Við höfðum
0: alltaf
3: Lillaf, Sólublátt ljós.
0: Já, þú þar já. Já, það er Klíkan og Þorgeir Ástvalds. Það er bara komið á blað.
3: Já.
0: Takk fyrir það.
3: Þetta er Hóa Herrastíð.
0: Nei, sammála. Ekki, bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Góðan daginn.
0: Góðan að blessaðan. Hvað heitir maðurinn?
4: Hann heitir Guðjón.
0: Guðjón.
4: En þú ert ekki að tala við annan, mér veist ég heyri allt í gegn.
0: Sko, ertu ekki bara, nei, ég er bara að tala við þig.
4: Já, þú ert tala við þig.
0: Já, ég er bara að tala við þig. Það er bara einhverja handan, kannski eru við bara einhverjum miðisfundið hérna. Hver veit? Herðu, hvað alveg ætlar að velja sér?
4: Ég ætla að leita þetta bara að blóma.
0: Já, það er komið að blað.
4: En herðu, það er engin sól í bænum, maður sko að tala um í gær.
0: Nei, hvað var áttur að tala um í gær?
4: Kom að tala um það í fluginu.
0: Já, út í fluginu, já, fjandakot, ertu sá sem satur frá mig?
4: Já. Það var gott þegar maður kom völlin.
0: Algjörlega. Mjög gott. Já. Það kemur kannski.
4: Já. Það kemur setni partur.
0: Já. Þetta er þetturinn. Herðu, gekk ekki heim fyrir velan eins og flugvöllinum?
4: Jó, það var stutt við einhvern sjúkrahótelinu.
0: Ég skil, já. Herðu.
4: Dóttir okkur tók á mót okkur.
0: Ég skil. Herðu, gott gengi og takk fyrir að hringja.
4: Takk kærlega. Já, bless.
0: Rástu, góðan dag. Hver er þar?
5: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Hlynur heiti ég.
0: Hlynur, já. Og hvaðan ert þú að hringja landinu? Hlynur. Halló?
5: Skeiðagnúmer hreppi.
0: Já. Og hvaða lag ætlað þú að velja hjá okkur í dag?
5: Ég er að leita bara einhverjum bláum blómum.
0: Já, það er bara stinga hérna. En gaman að heyra.
5: Já.
0: Herðu, takk innilega fyrir það. Þetta er komið alltaf blað hérna hjá okkur.
5: Já, flott er, þakkaði fyrir
0: takk,
5: það.
0: Sko, ég ætla að spila þetta einu svona enn, þess að laga þrennu okkur í dag, þar sem þemað eru litir alls konar. Og hér kemur fyrsta lagið.
6: Ég leitaði blára blóma.
0: Hörðu Torfason, ég leitaði blára blóma.
6: Að binda þér dálítinn svein.
0: Svo er á mannakort. Rauðuljósi. Klíkan og Þorgeir Ásvars og síminn er 5687123 og nú kláru við þetta með stæl. Rástu, góðan dag, hver er þar?
7: Já, góðan daginn, Friðrik.
0: Góðan og blessaðan. Hver er þar?
7: Það er Árbærin.
0: Árbær calling. Can I please have your vote? Can we have your vote from Árbær, please? Hvað segirðu?
7: Ég
0: segi allt þinn, þegar þú. Já, ég er bara kátur, sko.
7: Mm.
0: Já. Hvað ætlar að velja?
7: Er ég að leita blóður?
0: Já, það er Hörður Torfa sem er að stinga hérna
7: já.
0: með látum.
7: Já, það ekki.
0: Það er þið gott að heyra. Glæsilegt.
7: Ok.
0: Takk fyrir að hringja.
7: Eða það kom bara.
0: Sömu leiðis. Já, fólk er að hringja úr Árbónum líka. Ekki úr breiðaldurinn reyndar þá, en eitthvað rámastust þær í nótt. Rástu, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
0: Góðan og góðan. Hvað sagðiru? Örn hér, já, nú náðu þessu. Ég ætlum þess að Þorgeir eða Örn hér, en Örn hér, já. Ok. Hvað segirðu gott, hérna, hvað ert þú að hugsa að velja í dag?
8: Ég ætla að það er vel ekki bara mannakorn.
0: Það eru mannakorn og rauðaljósi, það er gott lag,
8: svart. Á Akureyri.
0: Ert þú á Akureyri?
8: Já, því ég fluttur það til Borgarnes.
0: Á, akkurat. Herðu, ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því henni í beinni útsendingu. Það er ekki hægt.
8: Tóni lífi.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Rástu og góða dag fyrir þar.
9: Bittu, ég ætla að lækka.
0: Nú? Hvað sagðiðu bittu oft bara á stuttum tíma? Jesús, tala svo rann.
9: Ég er að reyna að lækka, en þá bara hækka ég. Sæll Friðrik Ómann.
0: Jú, góðan dag.
9: Ég heitir Rakel.
0: Blessu Rakel. Þú hringir úr Keflavík, já. Hvenær er ljósanóttin hjá okkur? Er hún ekki fyrir fyrstu helgin í september?
9: Jú, þá er ljósanóttin.
0: Mjög minnir rétt.
9: Meira hátast.
0: Æja.
9: Ég hérna vil bara á rauðu ljósi.
0: Já,
9: það er bara mitt upp á haldin.
0: Já, en gaman að heyra. Það er komið til skila.
9: Heyrðu, takk kærlega.
0: Takk sem er leiðis.
9: Og gott að hlusta á því. Loksins þá get ég hlustað á Rástu og mótmanna, ok?
0: Já, rakkaði fyrir það. Hæ, lítur, já, þú hérna verður bara að halda fram að hlusta. Það kemur alltaf gott fólkinn í staðinn, sko.
9: Ég veit það.
0: Ekki spurning.
9: Takk fyrir.
0: Hafa lítið.
9: Já.
0: Bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
10: Auðun,
0: blessaður, hvað vilt þú heyra af þessum þremur?
10: Fjólublátt ljósið varinn.
0: Já, komið til skila kallið minn, takk fyrir að ringja.
10: Yes,
0: takk. Nú fer þetta skýrast, rástu góðan dag, hver er á línunni?
11: Ég heiti Sigga Dóra, býr Vopnafirði.
0: Bless og sæl Sigga Dóra og Vopnafirði, hvað er að frétta okkur á Vopnafirði?
11: Bara allt gott,
0: já.
11: Vopnast að gafstæðið og...
0: Eruðu búin að þrýfa félagsheimilið?
11: Já, ég hef
0: nú
11: ekki
0: gáða því. Nei.
11: Ég er ekki að skipta mér á þessu lengur, sko.
0: Nei, ég skil. Jæja. Herðu, ég er alveg viss já. Ég þykist vita hvað þú ætlar að vilt heyra á þessum þremur.
11: Nei, það er ekki Pálmi.
0: Nei.
11: Það er Hörður.
0: Já, ég vissi það.
11: Hörður, hérst marga tónleika hérna.
0: Já.
11: Og þetta er bara, fyrir utan að fála eina sér fallið, þá er þetta einstakt ljúmenni.
0: Jú. Ég skrif undir það og kvitt
11: að
0: undir.
11: Hann heiður að taka oft á mót honum og hann var bara alveg og er bara.
0: Já.
11: Örglega hann það í dag.
0: Já, já. Það er hann. Já. Það er hann svo sannarlega og hefur gert mikið fyrir okkur hinsegin samfélagið. Svo ég takið það nú.
11: Já.
0: Skýrt fram.
11: Já, þeir eru heppin að einhver fór þá.
0: Já.
11: Sportbraut fyrir ykkur.
0: Hann ruddi braut. Það er ekki spurning. Ekki spurning. Og
11: bara,
0: gerir enn.
11: Já, bara... Heyrðu, ég bara vona að hann vinni þetta, hann ég fá heyrðu
0: þetta
11: lag.
0: Þetta er komið, þetta er fymta aðkværi Sigga mín og lagið er komið í gang.
11: Jæja.
0: Já, heyrðu, bestu þakkir og kveðir í Vopnafjörð.
11: Já, skila því.
0: Hér er það Hörður Tómasson, við leitaði blóma. Hann rústaði þessi dag, kallinn.

Það held ég Hörður Torfason sem að tók þessa lagatrenni í dag með trompi. Við ætlum að heyra hér næst í Áskeri nokkrum trösta. Leyndamál.

0: Ásgeir Trausti, Leyndarmál, kom meðal annars fram á bræðslunum helgina í, eða á Borgarfirði, eystra og við fáum örstursta tilkynningar hér og eftir að svo heyrum við lag sem heitir Boogies in my soul, samstarf Chaka Khan og Snoop Dogg, hann ekki missa því.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
0: Og mikið rétt að þetta er félagsheimilið og mér urðu á þau ræðilegu mistöki gær að þegar ég er að vera að tala samstarf Chaka Khan og Snoop Dogg þá kynnti ég þannig að þau var að leiða saman hesta sína. Það náttúrulega merkir að etja kappi við einhvern. Ég meinti náttúrulega þau snúa bökum saman. Rugla saman reytum kannski, sleppi til. Já, mér langar að tala rétt að íslensku í þessum þætti, það er svona skemmtilega. Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan og Snoop Dogg hér í félagsheimilinu og þetta nýja lag Boogies in my soul. Og við ætlum að heyra hér næst nýtt lag, þetta íslenskt, þetta Þormóður og Huginn og Úlfur Úlfur lag sem að heitir Meira. Já, við viljum meira. Meira af íslenskri tónlist. Það bara þannig. Við spilum vel af henni hérna í félagsheimilinu. Og ég vona eitthvað líkið það.

einhver flottasti sjötuð maður landsins, sagði bara þannig. Bubbi Mortis, trúir þú á engla? Við skulum bræða okkur austur í land hér næst. Hér eru það strákarnir Sue Ellen og þeirra nýjasta nýtt hér á Rástvö, lag sem heitir Langir dagar.

0: kannski.
1: Langi dagar, Sue Ellen. En á morgun verða stór tónleikar í Elborg, þar sem David Byrne stígur á svið á samt hljónsveit. Hann náttúrulega þekktastur fyrir það að hafa verið í Talking Heads og sungið Psycho Killer og fullt af frábærum lögum. Og þessi tónleikar hafa fengið mikið lof gagnrýnenda og eru víst alveg magnaðir og hann þekktur fyrir það að gera það vel, kappinn, og hefur náttúrulega hlotið Grammy, Oscars og Golden Globe verðlun og ég veit ekki hvað og hvað. Við ætlum að heyra hérna næst lag Burning Down the House og þetta náttúrulega ritað á honum þetta lag og einnig textin og hér er hann, David Byrne Talking Heads geggjalag

0: Þetta eru Talking Heads og Burning Down the House og David Byrne með tónleika í Eldborg á morgun. Það eru örf á sætilegs. Kynnið ykkur það endilega inn á tix.is. Fáum við örstöta tilkynningar og já, klukkan nú að fara að slá 11. Fáum við þá fréttir og fréttastofa sjálfsögðu.
1: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Senna live.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
4: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
4: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
5: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
8: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
7: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
8: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
7: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
8: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunumannahelgina.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
0: Jú, sneisafull, dagskrá, framöndunar Rás 2 Vestló og góð tónlistar sjálfsögðu og okkar fólk verður með puttana á púlsinum. En hér er að sjánar út og lag sem heitir Tell Me.

troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Pumpaðu upp heimplanet tjald á tveimur mínútum, Sportís. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorgi og Vélfang sjáumst á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómur verður kveðin upp í Edisonmálinu svo kallaða í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Mingting Mansell er ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigin mannsinn Emerick Mansell. Hún er að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Mansell var handtekinn á Edison hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell er ekki ákærð fyrir að komu að andláti í eiginmann síns. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Stórir borgar ísjakar frá Grænlandi sjást norðan og vestan af landinu. Einn þeirra er tæplega 400 metra hár. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segist ekki oft hafa séð svo stóra ísjaka þetta nálægt landinu, en að það sé farið að aukast.
1: Ég held að þetta er svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland, hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind áttum hvar ísjaka er að reyka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Fyrrum landsliðis fyrirliði Frakka og knattspyrnu stjóri spænska stórliðsins Real Madrid, Zinedine Zidane, var í morgun kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins í fótbolta. Hann gerir samning út undankeppni HM 2030. Zidane er af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann varð heimsmeistari með Frökkum árið 1998 sem leikmaður, en hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann styrði Real Madrid öðru sinni. Fyrsti leikur síðan við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 20. og 5. september. Ungur karlmaður sem grunaður er að hafa ekið á mannfjölda nálægt gleðigöngu í Berlín í Þýskalandi helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Bild greinir frá að myndskeiðið hafi fundist á símamannsinn sem er 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásinn. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimilið og ég heiti Friðrik Gómar og verð með ykkur þar til klukkanslæri 12.20 í dag eða fram að hádegisfréttum. Svona er lífið frá Hreimi er samið mann sem er rúmlega áttræður, búin að missa konuna sína fyrir einhverjum árum, lífið farið að róa svo munar. Eitthvað gerist þeir daginn þegar hann vaknar 50 árum yngri og allt er eins og það var þá. Hann veit að hann fari líklega bara einn svona dag og ætlar svo sannarlega að reyna njótans. Þetta er sagan á bakvið lagið sem ætlum að heyra núna. Svona er lífið, Hreimur Örn Heimisson og Dyljá hefja þennan klukkutíma hjá okkur í félagsheimilinu.

Já, svona var lífið, það nákvæmlega svo leiðis. Við ætlum að heyra hér næst glænýtt lag, eða nýtt lag frá okkar eina sanna doktor Gunna. Og þetta er nú líkt og eiginlega allt sem að hann sendi frá sér, mjög skemmtilegt lag. Það heitir Allir í góðum gýr.

0: Það held ég allir í góðum gýr ég vonaði þið séu það svo sannarlega
1: Komdu austur í sólina í sumar Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Það alltaf opið Strakta hótel
3: Sumarið okkar Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár Gerum bílinn kláran Smurstuðin klöpp og smurklöpp.is
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
0: Og næstir í tónlistinni eru það strákarnir frá Akureyri 200.000 naglbítar. Þetta var svakalega vinsælt á sínum tíma og lifir góðu lífi. Hæði húsið.

Það held ég strákanir í 200 snakkbítum og hæð í húsi eins og framkom hérna rétt áðan og já, ég var að sjá hérna frétt hérna á vísi.is að tónlistarmaðurinn Patrik Atlason, hann lýsir því yfir, hann sé hættur bara að gigga og koma fram í svona afmælum og veislum og allskyns tónleika haldi hér og þar, hann segist líða eins og apa í búri, það náttúrulega ekki gott, þú skiljið það mjög vel, hann vilja hætta þessu en hann hyggst kannski halda náttúrulega einhverja tónleika og þannig koma fram en ætlar að hætta svona að koma fram í einkasamkomum fermingaveislum og brúðkaupum og allt svoleiðis og það bara fínt ef hann vill gera það við skulum heyra í kappanum hins vegar hann víst bara afbóka gegnuna framöndan sem hann búin að bóka sí hann víst það svoleiðilegt okay. Jæja, en hér kemur lagi Skína

Já, þetta var nú lag ásins og íslensku tónlistarverðlunum fyrir nokkrum árum síðan. Skína, Patrik og Luigi hér í félagsheimilinu. Herri, úlinga sveitin YouTube var að senda frá þessu nýtt lag og það er plata væntaleg. Þetta lag er Street of Dreams. Back

0: U2 og lagið Street of Dreams og frá Írlandi skellum við okkur í Mývasveitina næst. Þetta nýjasta nýtt frá Steppa Jack. Lauflétt reggi í stráknum og þetta lag sem heitir Dönsum inn í hljóðanót.
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

dansa minni hljóðanótt. Þetta er Stefán Jakobsson nokkur. En 26. júní síðastliðin var þessi maður 60, hugsaðu ykkur. Þetta er Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt á hans nýjustu plötu. Lagið eftir Sonas Birgistein, textin eftir Stefán sjálfan.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
5: Og þetta er fjörarsemilið á Rás 2 og klukkanun hálf 12 hjá okkur. Við ætlum að heyra hér næst í töffaranum Harry Styles. Þetta lagði Dance No More.

Þurum Calvin Harris og Jesse, lag sem heitir Satisfy. Já, já, það þetta tjúta við þetta. Kannski minna þetta tjúta við næsta lag, en það þetta svona að dilla sér aðeins í sætinu. Þetta var þægilegt og gott. Þetta Björn Jörundur, Ragnheiður Gröndal, Gummi P. og lag sem heitir Reknaðu með mér, með Björn P.

Gamli góði brúsarinn klikkar ekki Bruce Springsteen og Hungry Heart. Kallinn fættur 23. september 1949 og verður því 77 ára gamall og er enn bara í fullu fjöri og halda tónleika og spilandi í 3 klukkutíma og svo stoppa. Svona svipaður eins og Paul McCartney bara. Og Pálmi Gunnarsson líka, hann er endar ekki orðin svona gamall. En hann er sko í fullu fjöri, hefur eiginlega bara sjaldan verið betri. En hér er að mættur þetta nú svolítið gömul upptakarendar, en klassísk, Þorparinn. Ég get svo svarað, ég slökkti bara á honum, ég er ekki í lagi með mig, ég er að byrja aftur. Hér er það Pálmi Gunnarsson og þar áður hefur við Bruce Springsteen, en þeir eru langt frá því að vera jafn gamlir. Nei, ég ætla ekki að fara að segja þetta allt aftur, en hér er það Þorparinn með Pálma.

Pálma Gunnarsson og Þorparinn hér í félagsheimilinu. Heyrum við næst í hljóðstinni Topmobil. Þetta er góður slagari frá, hvað ég var að segja, 8, 10 og 8, 9. Stelpur og hlut. Klukkan er 12 minntur í 12, fáum þau viljið hátíðisfrétta frá fréttastofu. Klukkan 12, og svo hátíðisfrétti 12.20.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Sóla Styrra, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júról hjá AB varahlutum.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
8: It's oh so quiet.
9: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
10: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jursk, góð tilboð.
15: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
16: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið, þetta verður bara stemming.
17: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
18: Sumargleðin á Rás 2.
19: Rás 2.
18: Þetta Rás 2.
16: Jú, mikið rétt og hér næst í músikin FM Belfast. I don't want to go to sleep. Ég tengi oft við þetta. Það svo gaman að vakandi. Það bara þannig.

0: Þú hér á rásinni, það sko nóg að vera hérna núna Vesturmannahelgina og það er svona slagsíða og hins einn senda hérna í stúdíónu hér eru mættir Felix Bergsson og Siggi Gunnars.
1: Ég minn einni.
0: Vá, hvað er gaman að sjá þér.
2: Mér líður bara eins og á sjómannadaginn og Ólas fyrir þið hérna í den, manstu þetta því?
0: Næ, hvernig var það?
2: Já, þið Gunni voru veslistur og þið Páll Óskar voru að skemmta.
0: Já. Það var sjómannadaginn sveittir á skallanum.
2: Já, sveittir. Ég verði mínu fram og tilbaka bara.
1: Já. Ég fæ að vera með þætti á sunnudags og mándagsmorgni.
0: Já.
1: Bara, maður þarf að rífa sig upp eld snemma verslunarmannahelgina.
0: Þú ert svo kaffibrúnn og flottur. Hvar varstu sig?
1: Það er Hrísey.
0: Þú varst að Hrísey?
1: Já, það er bara tennir í fyrir norðusins.
0: Dásamlegt.
1: 20 daga samflýttir Hrísey og þá verður svona brúnn.
0: Já, og þú valdur rétta tíma. Það var svakalega gott.
1: Já, ég held að sé eitthvað minna gott núna.
0: Já.
2: Það er aðeins meiri hreyfingu í logninu.
1: Já.
2: Ég var í svona svolítið hreyfingu í logninu að borga fyrir eistra. Það var daldið hreyfingu í logninu.
0: Vá, hvernig, þú nú oft farið hann? Hvernig hefur ekki sko verið svona kannski?
2: Nei, ég bara keyrði með þetta inn í bæin á föstaskvöldi, 10 leit á föstaskvöldi, þá bara kom ég með þetta með mér inn í bæin og það er bara, þetta var rosalegt. Eru færri úti, allir inni bræðslinni.
1: Ég var einu svona gestur á bræðslinni, ætla þessi ekki 2018, sem er 2018, síðast skipti sín gestið tjaldi, en því þá druknaði næstu í tjaldinu.
0: Ég hefði að sjá það.
1: Það var rosalegt. Ég er alltaf bara svona, svo þú veist, bara prinsessan sem ég er, mætti ekki með svefnpoka, heldur sæng í tjaldi.
0: Já,
1: ég bara hafa næs.
0: Já.
1: Hún rennblotnaði.
0: Varstu komin út þarna?
1: Já. Þú varst þarna með þessi.
0: Ég man alveg eftir þetta, hlaupa dumi sænguveri út allt. Með eins og skikju.
2: Það þurrkan sænguveri.
0: Já, gaman að sjá okkur strákar, þið stillið ykkur á rástöfum helginu náttúrulega að fá við
2: hérna. Það verður ekki að ég verð hérna að löga þetta smorgunni.
1: Og svo ég sunnudags mánudags, tveir á skallanum, alla helgina.
0: Tveir á skallanum, veist það gott. Herðu, jæja, það styttist í yfirleitt hádegisfrétta hér hjá okkur og svo höldum við áfram með litla stubnum eins og við kallan og svo fréttir klukkan 12:20.

yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómur í manndrápsmáli á Edison hótelinu Reykjavík verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í jarðskjálta í suðvestur hluta Japans í morgun. Stjórnvöld segja að minnstakosti 50 hafi slasast. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðarbungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir

0: Náttúruvar sérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga á þessum slóðum.
1: Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærðagráðu koma reglulega í Bárðarbungu.
0: Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi, ríflega 100 erlendir starfsmenn mæta til vinnu, sumir ár eftir ár. 14 ofanflóða varna keilur hafa risið ofan við Neskaupstað og tilstendur að reisa 6 til viðbótar auk stærðarinnar þvergarða sem ætlað að vernda byggðina fyrir snjóflóðum. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameinsvaldandi. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skíragulli sem var stolið í síðustu viku. Tilboð í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætlað var og var þeim því hafnað. Helgi Jóhansson, formaður bæjaráðs, segir verkefnið enn á áætlun og verið að meta hvaða möguleikar séu bestir í stöðunni.
2: Við erum alls ekkert hættið þetta en eitt sem að verður að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
0: Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Zinedine Zidane er nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinum nokkra hríðin voru staðfest í morgun. Og veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 norðvestan til síðdegis. Hellidembur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til hiti 6-17 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Fyrir nú að síða á setni hlutan hjá okkur í dag. Við ætlum að heyra hér næst það nýjast nýja frá Krumma. Hann að fara að senda frá sér plötu síðar á þessu ári. Og við höfum verið að heyra nokkur lög hér á rásinu undanfarna mánuði. En þetta lag heitir Hinterland.

0: Já, þetta er hann krummjólæði heim til land.
1: Fekk hann það góða gesti tími rétt á þann svona óvænt á Sigga Gunnars og Felix Persson, en hér er fólk á fullu að undibúa dagskrána sem verður hér á Rástvö verslunar manna helgina. Það verður mikið dýrðir og ég mæli endriði með að þið verði nú rétt stillt. Hér er það síðan Múkisson sem syngur stóra, stóra ást.

Hjálfti Nýtons kom frelsið hér í félagsheimilinu og þættunum er nærrið til lokið. Styttist allverulega í fréttir frá fréttastofu útvarpsklukkan 12.20. Þema dagsins okkar í dag í lagaþrenninu voru litir og það var lag Harðars Torfasonar Ég leitaði blárra blóma sem bara segur og bítum í dag og var fluttinn í heilsinn í félagsheimilinu. Nú við hefðum snáttúrulega sama tíma á morgun klukkan 9 í fyrramáli þá er komið hvað 29. júli. Þetta flýgur áfram, það er bara einhvern veginn þannig. Svo handa við hádegisfréttir er að Margrét Erla Mokk með þáttinn sinn Vasadiskó þannig að farið ekki langt. Hér er nógum að vera á rósinni góðu. Við ljúkum eins í dag á Dominic Fike og þetta er lagið Baby Doll.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
4: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörginni og undirlið akkurinni.
8: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Grillað með Hagkaup.
12: Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition hótelið verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snyrtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúður frá þeim var krabbameins valdandi. 14 ofanflóða varnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboðið í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað. Formaðu bæjarás segir verkefnið enn á áætlun. Franska lögreglan hefur endur heim 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Og Zinedine Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinu nokkra hríð og voru staðfest í dag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Dómur verður kveðin upp í Edition-málinu svo kallaði í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Málið dularfullt fyrir margra sakir en fransk kona ein til frásagnar atburðarás þar sem feðginn fundust látin á hótelherbergi.
13: Mingting Mansell ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell. Hún að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins komað feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi frá í september á síðasta ári en hefur í staðinn sætt farbanni. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en þau eru ættuð frá Frakklandi og voru búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Verjandi Mansell segir ekki hægt að sýna með óyggjandi hætti hver aðild hennar í atburðarásinni hefði verið og því ætti að sýkna hann af öllum ákærum. Til vara fór hann fram á hún erði sakfelld á grundvelli lagagreinar sem kveður á að refsing sé vægari ef fyrirleikur brýn beðni brotaþóla að vera sviftur lífi. Hér að saksóknari fer fram á 16 ára dómi yfir henni og segir gögn málsins benda til þess að dóttirinn hafi barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn sé til frásagnar meint samþykki dótturinnar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell hafi haft ýmist tækifæri til að kalla eftir aðstoð í ljósi þess að dóttir hennar lést ekki fyrir nokkrum klukkustundum eftir að fyrstu áverkar voru veittir.
12: Iðun Andrésdóttir tók saman. Japönsk stjórnvöld vinna því að meta tjón eftir að jarðskjálfti á stærðinni 7,1 reið yfir þriðju stærstu eyju landsins í morgun. Fjöldi fólks situr fastur í verslunarmiðstöð eftir að önnur hæð hennar hrundi.
13: Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reið yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans, upp úr klukkan 16 á staðartíma, snemma í morgun að íslenskum tíma. Kyushu eyja er svo syðsta og vestlægasta af fjórum höfuðeyjum Japans. Þar búa rúmlega 12 milljónir manna. Kumamoto hérað eyjunar var einna verst út úr skjálftanum í morgun. Önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í bænum Kashima. Í tilkynningu slökkviliðsins í Kashima segir að fjöldi fólk sé fastur í rústunum. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að verið sé að meta umfang meiðsla fólks og skemmdir á mannvirkjum vegna skjálftans. Hún segir að minnstakosti 50 hafa slasast. 45.000 heimili og mannvirki eru án rafmagns. Vegir og brýr hafa skemmst og byggingar hrunið en ekki talið að skjálftarnir hafi haft áhrif á kjarnorkuver landsins. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun þegar skjálftana varð vart en dró hana síðar til baka. Jarðskjálftavirkni í Japan eins og mesta í heiminum. Landið stendur á skilum fjögurra jarðfleka með fram vesturjarðri eldhringsins í Kyrrahafi. Þar verða 18% allra jarðskjálfta í heiminum.
12: Mist Grönnvold tók saman. Áhöfn flugvila landhelgisgæslunar kallaði ítrekka til áhafna Banderos skips Paul Watson samtakana í gær en fekk engin svör. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri landhelgisgæslunar, segir það daglegt brauð að fljúga yfir skip og tala við þau gegnum rás 16 sem skip eigi öllu jafna að hafa talstöða sína stiltar á. Skipum beri skilda til að svara kalli gæslunar. Spurður hvers vegna áhöfn Bandero hafi ekki svarað hvers Magnús ekkert geta fullist það. Það sé óalgengt að skip svara ekki, sérstaklega þegar þau vitið að gæslan sé nærri, en Magnús til að ljósta að svo hafi verið. Bandero skipið hefur verið í lögsögu Íslands í þeim yfirlista tilgangi að fylgjast með og stöðva hvalveðar. Samtökin segja í færslu á Facebook-reikningi sínum í gær að landhelgisgæslan hafi haft afskipti af þeim. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga í Bárðabungu og að engin merki sé gos óróa. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt skjálftanum í morgun þeir hafa allir verið undir tveimur að stærð en mælast litli skjálftar í Bárðabungu.
14: En það gæti verið að þeir séu ekki alveg beint tengt þessari eftirskjálftavirkni. En það mælast oft litli skjálftar í Bárðabungu. Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærra gráðu koma reglulega í Bárðabungu.
12: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Bandaríski lyfja og snyrtuvöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 milljarð bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
15: Upphæðin samsvarar 700 milljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokka krabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
12: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobjanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónana hafi verið skotnir niður, þar með alrúmlega 80 sem stemdu á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vovobjov greindi frá því að fjölbýlishús hefðu orðið fyrir skemmdum á tveimur stöðum í héraðinu, ekki hafa borist fregnir á manntjóni. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti í Washington og fundar þar með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Ólíklegt er að knatthús sem byggja átti á Ólafsfirði verði risið næsta vor eins og vonir stóðu til. Tvö tilboð bárust í verkið og var þeim báðum hafnað.
16: Á dögunum ákvað bæjar og fjallabyggðar að hafna tveimur tilboðum sem bárust í byggingu knatthús á Ólafsfirði. Tilboðum voru bæði langt yfir kostnaðaráætlun. Hún hljóðaði upp á 401 milljón en tilboðin sem bárust voru tæplega 650 milljónir og réttrúmur milljarður.
17: Já, planið er það að halda áfram með þetta verkefni þó að við hefum þurft að hérna, hætta inn og með þess að hafna þessum tveimur tilboðum sem komu. Það var mikill áhugi á þessu útboði og yfir 30 aðila sem sýndi þessu áhuga en að lokum koma bara tvö tilboð sem að voru því miður bara langt fyrir kostnaðaráætlun.
16: Segir Helgi Jóhannsson, formaður bæjarráðs Fjallabyggðar. Upphaflega átti verkið að klárast næsta vor og ólíklegt þykir að það takist þar sem enn er ekki búið að bjóða út á nýjanleik eftir að tilboðunum var hafnað. Helgi telur mögulegar ástæður fyrir háum tilboðum vera stuttan verktíma. Hann þó bjartsýnn á að góð niðurstaða finnist, blikur sé á lofti kólnun í byggingariðinaði og að sú staða gæti auki möguleika á betra verði.
17: Já, nú erum við að skoða málin og hérna að vera velta fyrir sér hvaða möguleikar erum við í stöðinni með þetta verkefni. Við erum alls ekkert hætt við þetta en hérna eitt sem að vera að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
12: Sagði Helgi Jóhannsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Vinna við varnargarða ofan við Neskaupstað hefur gengið vel í sumar og á undan áætlun. 14 varnarkeilur hafa risið ofan bæjarins og síðasti þvergarðurinn af fjórum nær fullbyggður.
13: Drunur frá sprengingum eða vinnuvélum hafa verið hluti af hverstegi norðferðinga síðustu misseri eða síðan 2024 þegar framkvæmdir hófust við loka áfanga snjóflóða varna ofan Neskaupstaðar. Þar eiga rísa fjórir stærðarinnar þvergarðar og 20 ofanflóða varnar keilur en verkinu var flýtt eftir að snjóflóð fjallu á óvarinn hús í mars 2023. Svanur Freyr Árnason sem stýrir skipulags og framkvæmda sviði hjá Fjarðabyggð segir farið að sjá fyrir endan á vinnunni þetta sumarið.
18: Þetta búið að setja 14 keilur af 20 og verið að sá í fláa og annað á bæði þvergarði og keilum svona jafnóðum og það kemur upp. Þvergarðun er komin upp á 70% leiti og hérna komin í hæð á 450 metra kafla af 810 metrum. Hérna, þetta er bara rokingur höfum.
13: Þetta eru stærðarinnar mannvirki og breyta talsvert ásýnd bæjarins. Þvergarðarnir eru 820 metra langir og mest tæplega 22 metra háir. Í kringum garðana hefur verið útbúið útivistarsvæði sem verkstjórinn segir hafa verið vel tekið og fyrsta strandblakmótið haldið á glænýjum blakvelli þar í sumar. Endanleg verklok eru áætluð 2029.
12: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lagfara þarf rangt uppsettar sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvélja. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Sætaraðirna voru ekki festar með réttum hætti og gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðalendingar. Þetta á við nærri 500 þotur af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Stofnunin hefur einungis lögsögu við bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi stofnunarinnar þar sem við á. Æslandir er með 21 max vél í sínum flota, en vandamálið nær þó ekki til þeirra. Samkvæmt upplýsingum frá Æslandir keypti félagið vélarnar af Boeing án sæta sem síðan voru keypt af ítölskum sætaframleiðanda. Sést hefur til nokkra hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana norður af Húnaflóa er talin vera 200 metra langur og 400 metra hár þótt meiri hlutin sé reyndar undir sjávarmáli. Marcel Dufrís, veðurfræðingur hjá veðurstofunni, segir erfitt að segja hve margir ísjakarnir séu.
19: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland, hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind áttum hvar ísjaka er að reka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
12: Sagði Marcel Dufrís. Ungur karlmaður sem grunaður um að hafa ekið á mannfjöldanæri gleðugöngu í Berlín í Þýskalandum helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki. Þýska blaði Bild greinir frá því að myndskeiði hafi fundist á síma mannsins sem 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásin var framin. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa og sumir þeirra koma ár eftir ár.
16: Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og á kjarnafæði norðlenska vona á ríflega 100 erlendum farandverkamönnum til þess að vinna hjá sér á Húsavík. Sláturtíðinni fylgir mikið umfang en fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði meðan á sláturtíðinni stendur og settur hópurinn sinn svip á bæjarlífið á Húsavík.
20: Undirbúningur hafinn. Fyrir nokkur síðan, við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Það svona 70-80% af þeim hafa kannski komið áður til okkar. Það bæði sérastörf og almenn störf en við erum bara hættið með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
16: Segir Jóna Jónsdóttir, mannauðstjóri kjarnafæði norðlenska. Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
20: Nei, ég held að það væri erfitt, sko. Ég held að það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég. En þannig að fólk er kannski og þetta er tímabundið vinna. Þannig að fólk er kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það er alltaf ykkur íslendingar sem eru á milli starfa og koma, en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár, sem ég segi.
12: Sagði Jóna Jónsdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem stóli var af safni á föstudag. Einn hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn málsins.
15: Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands, í gær þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudagsmorgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það er talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í fornleifa uppgreftrinum fundust einnig grískur vasi frá sama tíma og silfurvasi sem sá elsti sem fundist hefur norðan Alpafjalla. Á fundi Pegar kom fram að verja eigi 30 miljónum evra í að uppfæra öryggisbúnað á opinberum söfnum í Fraklandi. Það eru nærri 4,3 miljardar króna. Fleiri þjófnaðir á frönskum söfnum hafa vakið mikla athygli að undanförnu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-safninu í París. Þá var verðmættum kristalsskartgripum stólið úr Lalique-safninu í norðaustur hluta landsins fyrir þessum mánuði.
12: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið hætti að nota tónlist hennar til að kynna stefnu Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum.
13: Grande, sem ein vinsælasta söngkona heims, segir tölvuþrjóta hafa komist inn í tölvur samstarfsfólks hennar og þannig haft að henni efni. Efnið hafi síðan verið selt á myrkravefnum fyrir háar fjárhæðir. Samkvæmt lögmönnum söngkonunnar hefur hundruðum laga í hennar eigu verið lekið frá því hún hóf tónlistaferilsinn fyrir 15 árum síðan. Enn á huldu hverjir tölvuþrjótarnir eru en lögmenn Grande segja málsókninni ættað að leiða það í ljós. Meðal efni sem hefur verið leikið lagið Fantasize sem Grande samti árið 2024 á samt sænskast tónlistaframleiðandanum Max Martin. Hún hefur sagt tölvuþrjótana vera sjóræningja og glæpamenn og sakar þá að hafa skaðað samband hennar við aðdáendur sína. Lögmenn söngkonunnar segja brotin hafa valdið henni óbætanlegu tjóni, bæði á einkalífi hennar og starfsferli. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið notaði ekki tónlist hennar til að kynna stefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum. Hvíta húsið hafði þá birt myndskeið á samfélagsmiðlunum TikTok þar sem sást til landamæra varða að handtaka fólk og flytja í varðhald. Lag Grande, Bye, hljómaði undir myndskeiðinu.
0: Grande gagnrýndi notkun tónlistar sinnar harðlega og sagði stefnu stjórnvalda villumannslega, ómannúðlega og viðurstyggilega. Hún bættist þar með í hóp þekktra listamanna á borð við ABBA, Celine Dion og Beyoncé sem hafa mótmælt við að Trump noti tónlistera.
12: Og þarna heyrðum við óm af laginu Bye með Ariana Grande, Mist Grönvold tók saman. Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr knattspyrnustjóri franska landsliðsins í fótbolta. Hann tekur við af Didier Deschamps sem stýrði liðinu í 14 ár.
21: 14 ára stjóratíð Didier Deschamps með franska landsliði í fótbolta lauk þegar að liði tapaði fyrir Englandi í leikum þriðjarsætið á HM 2026. Nú orðið ljóst hver arftæki hans verður en það Zinedine Zidane. Þessi 54 ára gamli þjálfari af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann gerir samning út undankeppnina fyrir HM 2030, en síðan varð heimsmeistari með frökkum ára 1998 sem leikmaður. En hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði spænska stórliðinu Real Madrid öðru sinni. Síðan sagði á blaðamannafundi í morgun að hann hefði háleitt markmið sem stjóri liðsins. Didier Deschamps sem líkt og síðan var lengi vel fyrirliði franska landsliðsins sem leikmaður. Hann stýrði frökkum í þrjá úrslitaleiki á stórmótum á hans 14 árum og tryggði þjóðinni annan heimsmeistaratitil árið 2018. Fyrsti leikur síðan við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 25. september. Þá hingað heim. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi Reykjavík. Freyja uppalinn í Víking og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna, en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á þessu tímabili. Jakob Ingebrigtsen verður ekki meðal keppenda í 1500 metra hlaupi á Evrópumótinu í Birmingham og allt bendir til þess að hann einbeiti sér eingöngu af 5000 metra hlaupinu í endurkomu sinni. Norski hlauparinn hefur orðið Evrópumeistari í bæði 1500 og 5000 metrum á þremur Evrópumótum í röð. En þrátt fyrir að hafa náð lágmarki í 1500 metra hlaupinu er hann ekki skráður sem þáttakandi. Fyrir vikunni staðfesti Ingebrigtsen að hann tæki þátt á EM þótt að hann hefði ekki keppt á þessu tímabili vegna meiðsla. Hann fór í aðgerð á hásinn í febrúar og hefur unnið sig jafnt og þétt til baka. Ef ekkert breytist, verður 5000 metra hlaupið hans fyrsta keppni síðan á heimsmeistaramótinu í fyrra. EM í frjálsum fer fram dagana 10. til 16. ágúst og verður sýnt í beinni útsendingu á RÚF.
12: Það var Gunnar Birgisson sem las íþróttafréttir. Veðurhorfur næsta sólarhringin hæg norðlægaða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Helli dembur á stöku stað með líkum og eldingum á vestanverðu landinu. Styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast, austast. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýja sunnan og vestan til. Hiti verður 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition Hotelið verður kveðin upp í hérastómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameinsvaldandi. 14 ofanflóðavarnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboði í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað formað bæjarási verkefnið enn á áætlun. Og franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt talsmenn og skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
22: Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað að bóka í ferðir 2027 örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtauk í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
23: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
24: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
25: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Komið sæl verið hjartalega velkomin í Vasadisko. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Nú það hann Álfgrímur sem að á plötu vikunar sem heitir Hjartnætti og hún frábær. Frábæri textar, ungferst, sumarlegt, grátið á dansgólfinu, bara alveg eins og ég vil hafa þetta. En svo erum við líka með sumartvennuna frá henni Sigriði. Það verður alltaf, það alltaf skemmtilegt. Og svo eitthvað meira. Bara góð tónlist. Heyriði hvað röddin mín sko miklu hressari eftir að það kom sumar hér fyrir sunnan. Þeim líka aðeins að skoða svona hvað, hvert fólk að stefna helgina. Nú náttúrulega komin veðurspá sem við getum kannski treyst, ég veit það ekki. Við ætlum að byrja á Jónasi Sigurssyni og rítvinum framtíðarinnar.

Smile Till It Ends krummi, það von á plötu frá honum, hann búin að senda frá sér nokkur lög hér í vor og sumar en það komið að einu afmælisbarni dagsins Þórunn Antonía, hún á afmæli í dag og hér sko eitt gamall banger frá henni Too Late, poplag á heimsmælikvarða

70s og skemmtirætt Kristín McVie Gotta Hold On Me En hér næst, nýtt íslenskt, hérna eru Luigi Já, svo sem gerði skína með Pretty Boy Choco á sínum tíma Og Marun Birnir Og þetta lag heitir hennu fallega nafni Berdreimi

Electric Light Orchestra. Þetta er nú algjört blæju bíla lag, er það ekki? Hér næst ætlum við að fara í Árnýju Margréti. Nýtt íslenskt draumkennt. Þetta er lagið In a Dream.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
3: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Settu smá lit í fríið. M&M litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
3: Svo kláðabaninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
5: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum og þá. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar.
6: Ég geti
7: tvei,
8: nei. Já, nei. Nei. Mist ekki að þórkendilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Ráttu, vestanmannahelgina. Lögardag og sunnudag og kökkum.
9: Ráttu.
10: Fyrst og fremst.
9: Vasa Disco. Fortíðin í ferskum takti á Ráttu. Wow.

Tom Jones og Musiti Sexbomb gerist það betra. Hér næst það Sycamore Tree. Nýtt frá þeim, þau eru að gera sig fyrir haustónleika. Þetta lagið All Tangled Up.

Búin að þið hafið haft tækifæri til þess að dansa smá eins og Kate Bush í þessu frábæra myndbandi. Við ætlum að halda okkur hérna á hverfanda kveli upp í fjallgörðum. Hér næst eru það Hjálmar og hvað gera fjöllin.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti rúfstjörnum. Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Don't do me like that, Tom Petty and the Heartbreakers, svo ótrúlega gott nafn á hljómsveit. En hér næst það Álfgrímur, hann á Plötuvikunar, við skulum fá hann til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti Platavikunar á Rástfu. Hjartnætti fyrsta platan mín og hún mjög persónleg. Þetta eru 13 lög á plötunni sem að fjalla öllum ástina og ástarsorg, vináttuna og eitthvers konar hugrekki sem að felst því að horfast í augu við eigin tilfinningar og þó að plata mín sé mjög poppuð og aðgengilega á yfirborðinu þá hún einmitt mjög persónleg og þetta persónlegt ferðalag hjá mér en hún fjallar svona þrástefi plötunnar er þetta augnablík þegar hjartað hættir að fela sannleikan fyrir manni sjálfum og maður finnur einmitt þetta hugrekki til að horfast í augu við sjálfan sig en hún tekin upp á 2 ára tímabili og ég bara mjög ánægður og glaður með þetta listaverk. Milli stjarnanna eru ástarsorg líka og sá sem syngur lagið sá sem að veldur þessar ástarsorg.

Milli stjarnana, Álfgrímur af plötu vikuna sem heitir Hjartnætti. Mjög skemmtileg plata, góðir textar hún Júlía Aradóttir ætlar að fara yfir plötuna hér ekki morgun, heldur hinn á fimmtudaginn. En hér næst það Weekend og lagið I Can't Feel My Face.

spóla tilbaka. Steini Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkali, Oibarasta, lagið spóla tilbaka. Við ætlum að halda okkur hér í nýju íslensku sumarlegu og skemmtilegu. Hér Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi.

does your mother know that you're out? Abba, þetta svo skemmtilegt lag. Það er eitthvað prúðuleikara brast þarna sem að bara spilast beint inn í hjartaða mér. En hér næst það Ágúst og Una Torfa. Ágúst, hann verður með brekkusöngin eða ekki núna. Og hér hann með Una Torfadóttur og þetta lagið inn í síðustu nóttina.

Inni síðustu nóttina Ágúst og Una Torfadóttir, við ætlum að fá fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim það sprygt og Esra Könning úr Vampire Weekend. Lag sem heitir Núdorp, New York, eitt af ótrúlega mörgum góðum lögum sem ég að horfa á Girls þessa dagana, aftur. Þetta eitt af lögunum sem kom þar og ég fór strax í símann til að leita því.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð. Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
3: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þurfum mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupangstræti og JB Úr og Skart Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Gegnhilt parkett, Egill Árnason. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Krókodílar, Veiðisafnið Stokkseyri. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagarleikar, Sæludagar, Vatnaskógi. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir verslun.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell í samverknaði við eigin mannsinn Emerick Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eigin mannsins. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland, er frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum sem eru illa farin eftir skógarelda. Rýmingar falla úr gildi klukkan 3 síðdegis að íslenskum tíma. Ekki er ljóst hvað afléttingin nær til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust heim. Tilkynningin þykir þó enn eitt merki að baráttan við gróðureldina sé að bera árangur á Spáni. Í Frakklandi halda rýmingar aftur á móti áfram í mestu skógareldum í landinu frá 1949. Þar hafa að minnstakosti 220.000 manns þurft að koma sér í burtu og 240 hús hafa skemmst í eldunum. Í dag var 4.000 manns til viðbótar gert að rýma sjávarþorpið La Canoe nærri Bordeaux. Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og undirbúningur í fullum gangi á Norðurlandi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa hjá kjarnafæði Norðlandska á Húsavík og sumir koma ár eftir ár, segir Jóna Jónsdóttir mannauðstjóri.

0: fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði á Húsavík.
1: Undirbúningur hafin fyrir nokkur síðan. Við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Við erum bara hætt með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
2: Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
1: Ég held það. Það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum bara ánægð með það held ég. En þetta tímabundin vinna, þannig að fólk kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara. En það alltaf ykkur Íslendingar sem á milli starfa og koma en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár eins og ég segi.
0: Sagði Jóna Jónsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér
3: á Rás 2.
4: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
5: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu til klukkan 4. Það bara fullt af góðri tónlist framöndan. Hann Álgrímur hann á plötu vikunar, spilum hérna af henni milli 3 og 4. Ekkert þema í dag, bara góð tónlist sem að hjálpa okkur í gegnum lífið. Ég hér að sjá á internetinu að hann Patti, Pretty Boy Choco, hann segist þar hættur að gigga. Ég ætla hans að skoða þetta. Ég hef mikinn áhuga á þessu þetta. En við skulum byrja hér þá á bara einum mest, hvernig, sko, hardest working men in showbiz, verði ég að segja, og eru þeir margir á Íslandi. Páll Óskar hér á samt Benna Hemhem og eitt af blómunum.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

0: Húsið mitt með Moses Hightower og Kött Grápje.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
4: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
5: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
3: Sumargleðin á Rás 2.

hver annur. That's the way it is. Ég vaknaði hér morgun og las hér frétt á vísi.is að Patrik Atlason, prétti bótsjók og hann segist þeirra hættur að gigga. Hún líður svo apa í búri, segir hann. Ég sjálf gigga líka, það hinvinnan mín. Og jú, vissulega, þetta algjörlega rétt upplifun hjá honum, stundum maður api í búri og alls ekki öll gigg eru skemmtileg sem betur fer minni hluti þeirra. En þetta bara hluta því allar vinnur eru þannig að það ekki alltaf gaman og þetta óbúslega einmanalegt og ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því að bara svo tekum að vont gigg og það einhvern veginn enginn sem maður getur hort í auguna og sagt Fyrir þetta var skrítið, það gerum við ekki sammála það og svo heldur maður áfram og það alveg svona hefur áhrif á mann. En hann á erfiðum stað, sýnist mér. Hann segir hérna, hann sagði í færslu á Instagram held ég, já, ég hættur að gigga, ég ekki hættur sem tónlistamaður, ég hættur að gigga. Ég nenni ekki að sækjast í eitthvað samþykki frá okkur, mér genuinely drull, segir hann. Ég nenni ekki að sleiki upp einhverja útvarsmenn, mér skýt sama. Nei, ég meina, hver nenn því, Patrik, hvað út á smannskja? Fólk sem fílar þetta, það bara fílar þetta. Og hann byrti þetta á Instagram á föstudaginn. Hann segist alltaf að halda tónleika ef fólk vill koma að sjá hann spila. Og hann núna að vinna í því að bara afbóka öll gegg framundan. Og hann segir þú stendur svo telur hann upp alls konar. Hjarta Hafnarfjörður, Oktoberfest, Menntaskóla börn, ekki séns. Sko, mig langar bara svona persónulega að segja að það stór merkilegt að á þessari litlu eyju geti fólk unnið við það að koma fram. Það algjör gjöf, algjör og ég bara vona að hann jafni sig og bara skelli í tónleika því það gaman að koma fram en einmitt, hann segir bara ég ekki hættur sem tónlistamaður en svo líka kannski bara þarf hann að velja hafna en það komið þetta tímar, stundum þarf maður að taka öll gigginn stundum getur maður valið og hafnað stundum maður kúl, stundum ekki og vona að hann finni gleðina hjá sér á ný nefðu það ekki að taka hér smellin stóra Patrik hér og Luigi og lagið þess

Justin Timberlake, Cry Me a River. En hér næst það Þormóður Huginn og Úlfur Úlfur. Aldeilis, þetta lagið meira. Ég segi bara, hægt að hafa meira í þessu lagi? Efast það.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
2: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfana Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
1: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
2: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
1: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
2: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
3: Þetta Rás 2.
4: Vasadiskó, aftur til baka, fulla ferð áfram.

hann Mika hér hann var nú með plötu sem var alveg fárlega vinsæl Lansum við hérti honum, sko, það að fara að koma núna. Ég búin að spila eitt afmælisbarn í dag. Það svo margir sem hefði afmæli í dag. Næstur hér á listanum Stefán Már Magnússon. Hann hefur nú komið víða við, skal ég segja ykkur. Hann hefur spilað mikið í leikhúsinu. Hann hefur verið með reðmönum vindana, miðnesi og svo líka geirfuglunum. Hér þetta, byrjaðu í dag

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. En hér næst eru það Memphis Mafian og Björn Jörundur. Já, saman. Og þetta er lagið Ég kenni fyrir

Til hamingju Ísland, Sylvía Nótt. Hún Ágústa Eva, hún á ámæli í dag til hamingju Ísland með það. Og það stórmerkilegt að í dag, 28. júní, eiga hvorki meirunni minna en þrjár íslenskar söngdrottningar afmæli. Þannig að ef að þið eruð stödd á fæðingadeildinni og viljið gefa góð raddbönd, fegurð og töffaraskap í vöggugjöf, þá það núna. Það núna á trampolíni rambast komis í heiminn því að það Ágústa Eva, Þórun Antonía sem við spilum hérna áðan og... Birgitta Haugdal.

0: Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð 50% afsláttur, Lindin Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir sunnan, Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnum.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
6: David Byrne í Elborg á morgun með túrin sem bennur sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefða sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
7: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
8: Ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
7: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
9: Vopnahléið Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði að þeir væru sammála markmið stríðsins. Búist við því að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins, en að auki gert ráð fyrir að þeir ræði framkvæmd samkomulagsins milli Ísraels og Líbanon frá því í júní, sem hefur reynst erfitt að rinda í framkvæmd. Fulltrúar 66% aðildafyrirtækja samtaka atvinnulífsins eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fulltrúar 22% fyrirtækja eru hlindir. Þetta kemur fram í könnun sem unnin var fyrir samtök atvinnulífsins. Andstaða eykst frá síðustu könnun SA en þá sögðust 60% andvíg. Þá var spurt út í viðþorf fulltrúana til upptöku evru, alls sögðust 54% verið andvíg og 36%

0: 6% hlynnt. Andstaðan nær til allra stærðarflokka fyrirtækja, en þó stuðningur áberandi mestur í flokki fyrirtækja með veltu undir 200 milljónir króna á ári. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum eftir skógarelda. Rýmingarnar féllu úr gildi í dag. Ekki ljóst hvað afléttingin til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust aftur heim. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst. Við erum Rást 2.
2: Ég byrst einnilega afsökunar. Hér fór eitthvað skólaðast eitthvað til og fréttirnar fóru alltof sent hér í lotið hjá mér. Byrst afsökunar á þessu og þetta mun ekki koma fyrir aftur.
3: Vasadiskó.
1: Í sumar á Rást 2.
2: Einmitt og næst með fréttum á réttum stað, lofa því. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér til klukkan 3 í Vasadiskó sumarskapi. Við fáum hér sumartvennu á eftir, en mér langar að byrja hér á stuðmönum og Sigurjóni Digra. Ég fór að sjá síðustu sýningu með allt á hreinu, nei næst síðustu sýningu núna á sunnudaginn hjá Afturumóti og vá hvað það var geggjað. Ég var að fara í annað sinn, alveg tryllt með dóttur minni og... Sigurjón Digri var á þessari sýningu leikinn af engum öðrum en Boga Ágústssyni og það var upplifun, segi ekki meir.
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
3: á Rás 2.

0: Þetta er Sjana Rut og lagið Tell Me.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka

0: familjen og lagið Det snurrar í minn skalle. Skánskan hefur aldrei hljómað jafn vel og í þessu lagi. En það komið hér að sumartvennu, hún kemur ekkert voðalega langt frá Borgarnesinu, Borgarfirðinum. Heyrum í henni Sigríði Evu Magnúsdóttur.
1: Komið sæl, Sigga veit ég og bý í Borgarnesi. Mér langar að þakka henni Gunnþóru kærlega fyrir skemmtilega áskorun, gaman að fá að taka þátt. Ég valdi tvö íslensk lög, svona í eldri kantinum, þar sem maður ennú svolítið gömul sál. Fyrsta lagi sem ég valdi Frelsið, minni dönsk, það klassísk lag sem að, þú veist, þegar maður spilar þetta svona sumrin, þá það þessi frelsistilfinning sem að svona sumari gefur manni sem fær að streyma fram einhvern inn í laginu. Þannig að mér fannst þetta mjög viðeigandi. Síðan það hitt lagið, það algjört uppáhald hjá mér undir bláhimni. Gamalt og gott og hefur bara mikla persónlega þýðingu fyrir mig, þannig að það var ekstra skemmtilegt að fá að velja það. Og njóti bara vel að hlusta. En ég ætla að fá að skora á hana Hilmu vinkonu mína á Akureyri. Hlakka til að sjá hvaða lög hún eru upp á að bjóða. Bara takk fyrir mig.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Undir bláhimnis, hérna lagiði sumartönnunni hjá Sigguöfu í Borgarnesi og hún skorar á hana Hilmu Berdínu Önnudóttur sem að kemur með sumartönnu vonandi á morgun. En hér næst það Daði Freyr, nýtt lag frá honum sem heitir I'm out and I wanna go home.

0: Amy Stewart, Knock on Wood. Ég var nú að spila þetta lag, heyrði í fréttunum minna áðan en það var þrumur og eldingar einhvers staðar. It's like thunder, lightning. Familju syngar og svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
9: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
13: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
14: Álfuru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Fyrst og fremst með þér.

One Life Stand með Hot Chip. Við verum hér næst í nýjasta lagi með Quarasi sem heitir Do It Again og veitir það, mér finnst bara eins og þeir hafi gett þetta aftur.

YouTube, Street of Dreams. Ég var eitthvað að skoða internetið í morgun og þá var eitthvað að deila því að Destiny's Child að koma saman aftur. Svo fann ég þetta ekki aftur, ég að leita að þessu. Þetta eru eldgamla fréttir, þetta eru frétt frá 2025. Ógeðslega leðalegt. En hér Bugaboo, ótrúlega gott með Destiny's Child.

Gladys Knight and the Pips Midnight Train to Georgia. Þetta er svo gott lag. En ég næst að það Calvin Harris og Jazzy og lagið Satisfy.

0: Og þá er vasadiskóinu lokið í dag. Á morgun þá ætlum við að fara, ætlum að kjósa eitthvað ár sem að ég verður í aðalhlutverki síðasta klukkutíman. Það er alltaf jafn ótrúlega skemmtileg tímakista. Hér á eftir hljóðvegur 1, ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig í dag. Takk fyrir mig. Verið sætt. Heyrumst á morgun. Hér eru það Matt Cobra og Teddy Bears og lagið Cobra Style.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Askja. Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Hafðu það holt með holta. Útsalan í fullum gangi. Biko.
2: Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi, verið velkomin Reykjavíkur borg. Njóttu þessa rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Norco hjólin rafmögnuð Sportís. Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Teppaflísar, teppaflísar, harðviðar val.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ming Ting Mansell, sem var dæmd í 12 ára fangelsi í dag, hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæningulokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi, né farbanni.
4: Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi en hún var ákærð fyrir að bana dóttur sinni, Catherine Mansell, á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra, í samverknaði við eiginmann sinn og broti nánu sambandi. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti hans. Ákæruvaldið fór fram á 16 ára fangelsisvist yfir henni en verjandi hennar fór fram á sýknu. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún var frá Frakklandi og búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell, segir hann ætlað áfrýja dómnum til landsréttar.
5: Þetta þyngri dómur heldur en við bjögust við og hún strax búin að taka ákvörðinu það hún allir áfríðar dómi.
4: Mansell satt í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði fyrra og verður sá tími dregin af fangelsisvistinni. Þá henni gert að greiða rúmar 13 miljónir króna í lögmannskostnað og 5 miljónir í annan sakarkostnað. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæðningu lokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi né farbanni og því frjáls ferða sinna í bili.
5: Það kemur mér ekkert óvart ef að það farið fram á gæsluvarðhald á meðan á áfríðuna fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðun um það.
4: En hefur hún þá bara gengið út frjálsferða sinna hér í dag eða?
5: Já, hún hefur gert það en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
3: Þetta var Ómar Örn Bjarnþórsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í Washington í dag. Þeir hafa ekki hist augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti Trumps og Netanyahus stirnuðu í apríl þegar samið var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðu manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði þá sammála markmið stríðsins. Búist við að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins og að þeir ræði framkvæmd samkomulags Ísraels og Líbanons frá því í júní sem hefur reynst erfitt að hrinda í framkvæmd. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikotínvörur, takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt til að takmarka heimil til heimsendingar og netsölu innanlands.
6: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drögu frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í

0: Frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu er skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnarfrestur til 11. ágúst.
1: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið í morgun. Freyja uppalinn hjá Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði í þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á tímabilinu. Veður, hæg, norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 metrar norðvestan til. Hellidembur og stökustaði með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu steytir víða upp í kvöld en fer að regna norðaustan til. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vestan til regning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Frétti næst í útvarpi klokkan 5. Fréttalestri lokið.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Komið sælu blessu, þið eruð að hlusta á Hljóðveg 1. Það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Steini Skúladóttir sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag og við erum komnar inn í hljóðstofu.
4: Já, það var, ég myndi segja, Austurvelli var aðeins. Aðeins mér næs.
3: Já, þetta er
4: samt æðislegt.
3: Þetta er líka mjög fínt.
4: Já.
3: Setjum þetta í þægilegri stólum.
4: Já.
3: Ekki satt?
4: Jú, klálega.
3: En það
4: og sjáum betur á tölvuskjáin, heldur en þar.
3: Já, það verra þegar að sólin svona skín beint á skjáin, það verra.
4: Já, en satt fyrir þá sem við þetta ekkert hvað við erum að tala að við vorum í beinni útsendingu frá Austurvelli í gær, sem var mjög gaman, svona í tilefni af sólar. Deginum og bara fyrsta skipti sem var svona almennilegur sóladagur í Reykjavík síðan Hljóðvegur 1 fór í gang.
3: Já, það svo virkum degi.
4: Já, virkum degi þar sem.
3: En það ýmislegt á dagskrá hjá okkur í dag. Við ætlum meðal annars að ræða við hann Aðalstein Svan Hjelm. En ef þið eruð að ferðast með handforangur, takið þú með ykkur málband, segir hann. Hann sem sagt lendi í því að þurfa að greiða 16.000 krónur aukalega fyrir handfarangustöskur sem voru alls ekki of stórar þegar hann flög með EasyJet. En eftir mikla erfiðisvinnu hefur flugfélagið loks viðurkennt mistök og mun endurgreiða honum þessa 16.000 krónur. En Aðalsteinn, hann vill þó vara aðra við sem gætu lent í sömu aðstæðum og hann.
4: Já.
3: Þetta alveg, maður hefur oft svona verið með svona smá hnút í maganum þegar maður að ferðast. Maður með handfarangustösku, hún nóg lítil, hún of stór,
4: Já.
3: Þetta óþægilegt
4: Einmitt.
3: En eins og í hans tilfelli þá var átt það að vera alveg hreinu að taskan var bara passlega stór.
4: Einmitt. Og eftir hann kom heim þá mældi hann töskuna og bara heyrði hún var í réttri stær, þannig að þetta var mjög ósangjant sko.
3: Já,
4: en hann ætlar að koma til okkar hérna bara rétt og eftir Leikhópurinn Fuglabjarg hluti af skapandi sumarstörfum Garðabæjar það Katrín, Guðrún og Tinna skipa hópin og hafa búið til sumar söngleikja sjó sem að tónleikana óður til söngleiksins öllu verður til tjaldað með lifandi hljómsveit, dönsurum, leikmynd og búningum og það stöllur alltaf kíkja til okkar á eftir
3: og svo styttist óðum í verslunumanna helgina
4: Já,
3: þú spennt?
4: Já, ég spennt.
3: Sko, fyrir þá sem að þolegja tjálda, vil ekki fara til land, hata ég að byrja landsbyðina, ég veit það ekki, að þá náttúrulega alltaf innupúkin. Og hann hérna haldin í Reykjavík og mér skilst að þetta sé, ég held þetta sé eina hátíðin verslunarhelgina sem lofar alltaf yngri rigningu.
4: Já.
3: En það sem skýrst því að hátíðin haldin í Austurbæjarbíói innan dyra og hún hefst bara á fimmtudaginn, þannig að það styttist í þetta. Eldar Ástórsson, einn af skipuleggjendum innupúkans, hann kemur til okkur eftir og segir okkur hvernig hefur gengið að skipuleggja og hvað framundan.
4: mitt. Það er komið að vikulega liðnum hér á hljóðvegi eitt sem kallast bæjarstjóraröltið en í dag verður það borgarstjóraröltið. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, ætlar að sýna okkur sinn uppáhaldsstað í Reykjavík sem kannski ekki allir vita af. Það er svona þema sem við höfum verið að vinna með.
3: Já, þetta verður þá í eina skipti sem við verðum með borgarstjóraröld.
4: Já.
3: Þetta er ekki nema að við gerum þetta bara eftir ykkur ár, sko.
4: Já, einmitt. Eða við förum að gera þetta í útlöndum.
3: Já, já þegar við förum að hérna, sölsindir okkur
4: já.
3: Stærra landsvæði. Hérna. Já. En já, svo er það listasafni á Akureyri. Það eru nóg að vera, en það eru hvorki meira nýja minna en nýju sýningar í gangi. Þú kíktir í heimsókn, er
4: já,
3: það ekki?
4: Jú, ég kíkti í heimsókn og hitti Sigríði Örvarsdóttur, safnstjóra, sem að sýndi okkur hluta af sýningunum sem nýju og þar má meðal annars finna samstarfsverkefni með heimsfræga hljóð innsetningalistamanninum Simone frá Sviss og svo líka sýning heilegan fugl eftir Örli Kristvinsson og bara, og einmitt, ég bara nefna tvær og þær eru nýju og bara hver annar flottari, sko
3: Akkurat. En svo var kveðin dómur í dag upp þegar Ming Ting Mansell, hún var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttursunni Katrín Mansell á Edition Hotelinu í Reykjavík á síðast ári í samverknaði við eiginmannsinn. Þetta mál hefur, já, þetta fordæmalaust mál og hérna ég held að við höfum aldrei séð svona, já, bara ég ekki viss að við séð svona mál áður bara í íslenskri réttarsögu en hún hyggst áfrýja dómnum og í bili frjálsferða sinna þess að hvorki fangir sig nýja farbanni en Iðunn Andrésdóttir, fréttakona sem hefur fylgst með málunni, hún kemur til okkar hér rétt á eftir og segir okkur betur frá
4: Við mitt að við ætlum að byrja á tónlistinni hér Laufey

0: Þetta er Laufey með lagið Lover Girl.
1: En hún komin til okkar, Iðunn Andrésdóttir, fréttakona sem hefur setið þetta í dómsal þar sem að hérna Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell á Edition hótelinu síðasta sumar í samverknaði með eiginmann sinn. Iðunn, hvernig hver er staðan í málinu núna? Ætlar hún að áfrýja dómnum?
2: Já, hún í raun bara tók ákvörðin það strax, við tölum við verjandan hennar bara strax að dómsuppkvaðningu lokinni og hún var bara alveg ákvörðin í því víst. Sko forsendur dómsins liggja bara ekki alveg fyrir enn sem komið þannig að við vitum í raun ekki alveg sko nákvæmlega fyrir hvað hún dæmt en við vitum auðvitað að hún ákærð fyrir manndráp og þetta ansi langur dómur og en hún auðvitað líka ákærð fyrir brot í nánu sambandi.
1: Þetta auðvitað sérstakt mál, fordæmalaust á Íslandi, kannski ef við getum bara aðeins rifjað upp, þarna hvers vegna kemur fjölskyldan til Íslands?
2: Sko hún hefur allavega alltaf haldið því fram að fjölskyldan hafi hreinlega komið til landsins í þeim tilgangi að deyja. En það, það í raun snerist málið hér að það þótti ekki alveg liggja fyrir hvort að samþykki, hvort að dótturinn hefði einhvern tímann samþykkt þetta og hún hefur alltaf bara borið fyrir sig að dótturinn hafi vilja þetta en ég meina ákæruvaldið hefur bara bent á að það eru auðvitað engin annar til frásagnar þetta mynda samþykki dótturinnar nema Mansell sjálf. Þannig að það það svona snerist máli, en eins og ég segi þá bara ekki búið að birta dóminn, nú að verið að nafnpressa dóminn, þannig við búist því að hann verið birtur á næstu dögum og þá vitum við meira.
1: En hún dæmd í 12 ára fangelsi, er ekki rétt hjá mér, ákæruvaldi fór fram á 16 ára fangelsi?
2: Jú, rétt, jú, þau fóru fram á 16 ára fangelsi, verjandinn fór fram á sýknu, en til vara þá sem sagt vísaðan til laga ákvæðis það sem að ef að það er skýr vilji þess sem að deyr eða það er hægt að sýna fram að það verið skýr vilji frá þeirra hálfu til þess að deyja að þá er hægt að fá vægari dóm en ég menna þetta er samt 12 ára dómur og það er alveg þungur dómur á Íslandi og verjandinn sagði að þetta var mun þyngri dómur en þau gerðu bæði ráð fyrir.
1: En Catherine Mansell og eiginmaður Mingting Mansell þau dóu bæði þessa nótt á Edition hótelinu. Hún var ekki ákærð fyrir að hafa banað manninn sínum, var það nokkuð?
2: Nei, og hún er í raun ákærð fyrir að hafa banað dótturinni í samverknaði við hanna því að það verðist vera sem svo að rannsakendur hafi bara talið sem svo að hann hafi lagt á ráðin með henni þetta en það voru þetta mörg vitni sem að komu líka fram í þessu máli sem að voru bara alls ekkit sammála því að dóttirinn hefði vilja deyja eða svona allavega dróði það í vafa og hérna og það var náttúrulega meðal annars bent á það að þú veist áverkarnir sem eru á henni, ég meina hún virðist hafa baristanda fyrir lífi sínu og síðan líka bara það að hún þrítug, hún býr hjá foreldur sínum, hún svona margir sem tala hún hafi kannski ekki verið sérstaklega sjálfstæð, hegðunin hennar fram að atburðinum kannski bent ekki sérstaklega til þess að þetta væri manneskja sem væri að fara yfirgefa þannan heim eitthvað bráðlega en og svo líka náttúrulega sko eru sömu sem hafa talað um að hún hafi mögulega greint við einhvers konar verið með einhvers konar skerðingu en það er sko þættir eftir hana Þóru Tómasdóttir sögur úr raunveruleikanum á Rás 1 sem að fara alveg vel yfir þessa atburði og svona ég misti bara fjölskylduna að þetta er alveg merkileg og svolítið flókin saga.
1: Já. Akkurat, en eins og staðan akkurat núna Mingting Mansell, hún sést hvorki gæsluvarðaldi né farbanni.
2: Nei, hún það nefnilega ekki og það eru þetta óvenjulegt að þegar einhver hlýtur dóm fyrir manndráp, að þeir séu bara ekki þegar í gæsluvarðaldi. En að því að hún var það ekki, að þá gengur hún þarna laus og ég meina ég spurði verjandan hennar hvað gerist nú og hann var í raun bara ekki alveg viss en hann sagðist nú gera ráð fyrir því að það yrði farið fram á gæsluvarðhald bara innan skams og að hún yrði þá færði í einhvers konar varðhald og ég meina hún frjáls ferða sinna en eins og hann sagði hún ekki að fara neitt en það ætlar hún áfrýja þessum dómi og hérna já, og
3: það hljómar alveg ótrúlegt og hún sé frjáls ferða sinna þótt að þessi nýbúða dæmana
2: já.
3: Fyrir morð.
2: Nákvæmlega, og ég meina hún hefur náttúrulega gengið laus frá því í september í fyrra. Hún var í gæsluvarhaldi í tvo mánuði sem verði dregið af þessum 12 ára dómi. En síðan þá hefur hún bara verið í þessu farbanni og meðal annars að mér skilst sko heimsótt gröf feðginnina bara á hverjum degi hérna í Fossvogskirkjugarði.
1: Akkurat, þetta er alveg ótrúlegt mál og eins og bara kannski ítreka það sem þú sagðir, Þóra Tómasdóttir búin að fara hún í saumuna á þessu og það eru sögur og raunveruleikunum hægt að nálgast það á spilarunum. En Iðunn Andrésdóttir, þakka þér kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.
4: Sumarið er okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín, Angustúra.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst Laugavegi 178.
9: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
10: Tapasbarinn. Bestir í tapas í 25 ár.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
13: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
15: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsinni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
14: Rúna Róbæs stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
15: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
14: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
15: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.

0: Árný Margrét með lagið In a Dream.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: Ef þið eruð að ferðast með handfarangur, takið þá með ykkur málband. Þetta ráð frá Aðalsteini Svan Hjelm sem lendi í því að þurfa að greiða 16.000 krónur aukalega fyrir handfarangustörku sem voru alls ekki óstórar þegar hann flaug með EasyJet. Eftir mikla erfiðisvinnu hefur flugfarlega loks viðurkennt mistök og mun endurgreiða peningin. En Aðalsteinn vill þó vara aðra við sem gætu lent í sömu aðstæðum og hann. Aðalsteinn kominn á línuna hjá okkur. Aðalsteinn, getur aðeins sagt okkur frá bara þessari atburðarás?
2: Já, komið sæl, já, þetta nú frekar spaugilegt allt saman en samt með frekar, já, alvarlegum undirtónum. Við lendum í þessu við dóttur minn á leiðin til Grikklands núna í apríl að vera stoppuð þarna við EasyJet hlið á Gatwick í London og þar eru við beðin að máta törskutana okkar von í þessa grindu sem eru þarna gerna við hliðin og ekkert aðtöluvert við það, ég svo sem vissi það að það gæti gesta því að handfarangur bara handfarangur og en við leið vissi það að taska mín samkvæmt öllum strengustu reglugerðum 45 cm og þetta þessi fína Samsonite taska sem með þessi vottu frá hérna framleiðenda að sé EasyJet, hvað maður segja, væn. En þarna lendi strax í því að hún bara passar enga veginn og hann í og ég bara skil ekki því svo, þetta bara gæti ekki passað og ég sá að fleiri voru að lendi í sömu vandræðum og voru jafn svona hissa á þessu ég, þannig að ég tala þá strax þarna við starfsmann og segja að maður sé eitthvað að þarna og verð þá fæ strax svona ámbóðsla eitthvað sérkjærlegt viðmátt þarna við maður þetta sé nú allt eftir bókinni og þetta bara passar ekki þá greiðið og bara ekkert múður með það og að sjálfsögðu vélina að fara og kalla okkur hann út og þannig að við svo sem gátum ekkert annað gert en að bara greiða þessi 16.000 krónu fyrir tvær töskur sem án og pínus allt en hérna, en við leið tók ég myndir á öllu og bara ákvaða að leggjast í svona rannsóknarvinnu sem að skila erum bara þessum árangur í gær já, þannig að ég fór í gegnum allt kæru fyrirlega hjá EasyJet og fekk allstæður höfnun og það var teikt og tóga þar á öllum hérna, lögum og reglum og útusnúningur og framvegis, þetta bara mín persónulega skoðum en hérna en svo endur að fekk ég þriðja aðila sem sérst óháður sem að heitir að við Eysun ADR sem að tekur að sér svona mál fyrir hönd hérna okkar gagnvart þessum flugfélögum og þeir fóru í málið hafa sérst kærumann frá mér og liðust að lá fyrir gærmorgur að það væri ekkit við þetta aðtuga þeir voru að skoða málið og EasyJet hafði sagt að allt væri eftir bókinni sem var sagt mjög sérkennlegt af því að þeir eru fóru aldrei á staðin til að mæla þetta skapalón hérna.
0: Einmitt.
2: Og hérna.
0: Og þú búin að mæla töskuna nýjum. Og þú búin að mæla töskuna aftur að þú kemur heim og bara hún innan þessara marka og þannig að það hefði ekkert átt að já, vera að.
2: Nei, ég þekki þess að tösta ágætlega. Ég inn hjá Marel og ferðast hérna heim og geim og ég búin að hérna mátana í það og aldrei lekti í einu vandræðin þannig að ég var svo óbúsla hissa á þess og vissi náttúrulega strax að þetta var hérna að það væri einhver markröð í vissunni
0: Já
2: það, hérna,
0: Hvað heldur það hafi verið? Hvað var það sem að voru þeir þá bara búin að taka upp á því að minka skapalónið þannig? Hvað var að kalla það?
2: Já, í raun og veru, já ég veit ekki alveg íslenska heita á þess, ég kalla það bara sæsir á ensku, en hérna jú, það eru vissalega málmplötur inn í þessari grind sem þær eru hreyfanlegar þú getur spenntar út og þegar þeirra kafa hans dýbröði mál og kemur á daginn að hérna sagt eitthvað með heimildum að þá er hún í þriðji aðli sem tekur að sér þessa gæstlu við hliðið og sá aðli fær prósentur af þessum peningi sem að er hann að rukkar á okkur. Þannig í mínu tilfelli þá vorum 8.000 krónur sem voru teknar á okkur og með skilta síðum 500 krónur þeim sem renni vasan hjá þessum þriðja óháðan aðala sem að þeir úthýsa þessa þjónustu til. Þannig að það er innbyrðu kvati hjá þessum aðala er að stoppa alla enda voru allir stoppar þarna sem að kom mjög mikið óvast. En því ég las þetta þá var það svona aha moment, bara auðvitað flauta að vera þeir væri að stoppa allan til þess að ná þessi svona í gegn að fá það sína prósentur, EasyJet það sinnskerf þetta er ekki haft eftir mér, ég bara fann þetta samkvæmt einhverjum heimildum minn á netuna þannig að, að þetta kemur allt hérna, passar allt saman inn í þessa mynd.
3: En hvernig er það? Þú talar fullnaðarsigur, þessi aviation, ADR, þessi óháði aðili, hann komst að ég að þarna veri ekkert, ekkert aðtugavert. Hver er það sem að segiru ákveður að, að, hérna, að þú hafi rétt fyrir þér?
2: Já, það var nú eiginlega bara, þessi aðili var nú er en engin þarna, þessi stofnun þarna, því að niðurstaðan af þessa var ekkert að. Ég geri þá loka tilraun og leita upplýsinga álíka mál og það rekstu einn aðeins sem er búin að safna saman í tölvupóstföngum hjá svona hátt skrifum önnum innan hús hjá EasyJet sem eru svona yfir þjónustuverum og fleira og ég sendi bara eitt post á gjössana alla þarna
3: wow.
2: og bara er þetta virkilega vinnubröð sem að þið viljið veist hérna að vera þekkti fyrir og svo fræðis og ég mun að fara með þetta áfram og veist, eitthvað svona almennt og þá fæ ég þetta alveg stórmerkilega svar fyrir restíkja er frá einu sem er yfir styrra þjónustuverðin að þeir hafi sannarlega núna sem sagt rannsaka málið og komist að því að það þyrst að fjallega þessa plötur og þeir muni endurgreiða mann fullu allan peningin og ég ætti sem sagt að vera að voða ánægð með það sem ég var sem í sjálfu sér, ég fæ minn pinn tilbaka en þá náttúrulega vatni þá sem spurning hvað verður þá alla hina og til að setja í samingi þá er þetta fjögur flug á dag til að þeim frá þessu gegnum þetta hlið og ég veit ekki hvað er margir þar þegar í hverju flugi, segjum að segja 10-20 stoppaðir í hvert skipti og margfaldaði það svo með x-marka mörgum vikum og mánuðum. Þetta eru gríðarlegar upphæðir sem búir að rukka fólk fyrir sem að hérna, já, fyrir eitthvað sem má ekki rétt á sem þannig að þetta er meira átt að mál.
3: Einmitt, maður hefur líka séð, já, fyrir ekki.
2: Já, ég ætla bara að bæta við að nú erum við í samskipti við bæði neytendasamtökunum heima sem að tóku við þetta mál og fannst það vera alveg með ólíkindum og eins er ég búin að heyra í stærstu neytendasamtökunum í Bretlandi sem heita WITS. Og þeir eru búin að grípa hennar bolta á lofti núna er að hjóla í EasyJet og þennan aðila hérna óháða, svo kallega. Og þeir alltaf fara áfram með þetta mál og vekja málsáði í já, fjölmiðlum hann erlendis og virkilega hjóla í EasyJet, sko hann að en ég hef í rauninu ekki fengið fleiri svör frá EasyJet eftir þennan hérna post í gær sem kannski svona bendi til þess að sé einhverju neyða fundir hann í gangi og eitthvað húlum hæg sko því þetta er eitthvað svar sem að ég bjóst aldrei við sko ég hef frekar myndi bara kannski hugsalega endurgreiða og ekkit viðkenna hvað maður að segja hann að glæp
3: Einmitt, að nú ertu með
2: daginn, sko.
3: Nú ertu komin með sem að svar sem er bara þeir viðurkenna það sé búið að fjarlæga þetta, við ætlum að kalla þetta skabalón við heldum því bara áfram að það hafi verið gerð mistök og þá náttúrulega hugsa maður bara til alls fólksins sem hefur farið þarna í gegn
2: og hefur þurft að greiða allt fólki sem var með tárinu augunum að greiða í kringum mig þá búsandi voru að loftið út allt þegar ég var og bara höfingja fólki Já, þeir skulda mörgum held í afsöku núna eftir þetta, sko.
3: Já, einmitt. En sko, eins og þú segir, sko, þú last eitthvað stær gott eða ekki ykkur fjölmiðli að fleiri hafi lent í þessu og svo hefur maður bara sjálfur orðið var við þessa umræðu og þá ekki endilega sko út af EasyJet heldur bara öðrum flugfélögum að fólk er að upplifa að það sé svikið þar að sé verið að reyna að svikja út úr í ykkur peninga einmitt út af svona handfarangurs skapalónum sem að fólk er svona telur sér nokkuð vist um að handfarðingurinn er að jafnvel bara passi í já, og, þú veist, og stundum bara passar handfarðingurinn hreinlega í og þá samt að rukka þannig að þetta er þarna virðist vera eitthvað já, það er erfitt líka eins og bendir á þú ferð eftir öllum hérna, hugsanlegu leiðum sem þú finnur til að reyna að fá úr því skorið hvort að það sé ekki eitthvað skringilegt þarna en það fólk verður að hafa þrek hérna, að fá niðurstöð í málsitt
2: Akkurat, og það er sem er pínu sturglaðið þetta, nú vinn ég hjá Marel sjálfur og það eru að selja fyrir þessum vogi sem þurfa allar að vera löggiltar ef þú ert að selja vörur eftir þyngd og rökka beint fyrir það þurfa að vera löggiltar en það næstu með samanlega tæki sem að það sem er rökkað eftir einhverju formi og það er engin aðili að fylgjast með þessu, þú getur bara eins og þessu tilfellu getur verið þriði aðili þarna, unni þarna og spennt þessa plötu til og frá bara eftir behag og rukkaði eftir því, sko, það engin að fylgjast með því, engin opinber aðili, ekki neitt, sem alveg, já, ég segi bara með ólíkildum, sko.
3: Já, og svo fólk líka á leiðin í flug, þannig að það hefur ekki allan tíman í allum heiminum til þess að mótmála.
2: Já, það bara stilt við það, þú eru bara gjörsvel að greiða og fara, þannig voru skilabóðin og ólbáslega sem segja, þú voru bara hörðu á þessu, það vildi ekki ræða málin, svona þetta bara, þetta passar ekki, þá greiður við.
0: Einmitt. Heyrðu, það verður áhugavert að fylgjast með þróun mála í þessu og einmitt hvort að þú sért kannski að fara byrja einhverja byltingu í Bretlandi. Nú.
2: Það spurning, ég vil samt taka fram að mér þykir mjög vænt ísitja. Þeir eru að fljúga til Akureyrar og frá og hafa lyft upp hérna öllu samfélaginu. Þannig að ég vil helst ekki að þeir erfið þetta við mig.
0: Nei.
2: Vonandi bara bæta þessi dráð hérna.
0: Einmitt. Takk kærlega fyrir spjallið Aðalsteinn Svan Hjelm.
2: Sumleis.
0: Við bara, já, eigðu góða viku.
2: Já, takk það.
0: Og góða næstu ferð með EasyJet.
2: Já, takk fyrir það. Hún verður bara mjög fín held ég.
0: Takk fyrir. Þetta er Spin Doctors með lagið Two Princess.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Muni dósagámana í sorpu, grænir skátar.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
8: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
12: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
15: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
16: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Hljóðvegur 1.
4: Þá bara vera gaman.
5: Leikhópurinn Fuglabjarg hluti af skapandi sumarstörum Garðabæjar. Það Katrín Guðrún og Tinna skipa hópinn og hafa búið til í sumar söngleikja sjótónleikana óður til söngleiksins. Öllu verið til tjálda með lifandi hljómsveit, dönsurum, leikmynd og búningum og þær eru komnar til okkar. Verið velkomnar.
6: Hæ,
5: hvað segir þið?
6: Við segjum bara ótrúlega gott.
5: Mjög hressar. Já. Segjum mér aðeins frá þessu, þið eru hjá sem hluti af skapandi sumarstörum, er það ekki?
6: Jú.
5: Og hvað, byrjuðu þið þá bara í júní, bara heyrðu, hvað eru að gera í sumar?
6: Við
7: byrjum rátt að svolítið snemma.
6: Við erum nefnilega, við vorum svolítið bara að notfæra okkur og hérna, nýta skapandi sumarstörf sem svona að við getum fengið greitt fyrir vinnun okkar. Mm-hmm. En við byrjum í rauninni, hvernig byrjuðu við?
7: Var það ekki bara... Februar, mars,
5: mynd að vilja gera svona söngleikja sjótónleika.
6: Já, það var svolítið pælingin. Í fyrra þá gerðum við þá vorum við svo satt líka í skapandi sumarstörfum og sömdum leiksýningu sem hét Hjarta, hausinn og helvítið og núna vildum við gera eitthvað meira svona söngleikja því að við erum í grunninn mjög mikla söngleikja konur.
5: Hey, hver eru uppáhaldssöngleikindir ykkar?
6: Oh my god, það eru allt og margir.
7: Sound of Music. Sound of Music. Ég er örugglega Rocky Horror fyrir mér, sko.
6: Já, ég held ég sé svolítið vesalingarnir, sko.
5: Já,
7: ok,
5: þannig að þið er allar í svona old school.
6: Já,
7: bæði og sko.
5: Já, ok. En ok, og hvað er þetta söngleikja sjó?
7: Þetta er rauninni bara...
5: Það er bara lög eða er söguþráður?
7: Já, það er ekki söguþráður, en við erum að setja upp svona örfáar, þú veist kannski stuttar leiksinur eða svoleiðis, bara tala um milli laga og svona. En þetta er bara í rauninni tveggja tíma cirka tónleikar, bara one night only. Það sem við erum með live hljómsveit, við erum með, þú veist, kór part basically, ekki alveg kór en svona rathóp,
6: söngkóp, dansara
7: já, dansara,
6: búningasviðsmynd
7: þetta er næstum já. Því söngleikur en ekki söngleikur, þetta eru tónleikar
6: já. Þetta er rauninni, þið fáið allan sjarman við söngleikin, en núna er þetta bara tónleikar sem að verði bara geðu mikið stuð, það var ógæðslega gaman og
7: ógæðslega flott, þó við segjum sjálfa frá
6: við segjum sjálfa frá æfingarna hafa gengið mjög vel
7: en það erum við líka bara með fagfólk með okkur
6: í hljómsveitinni þá erum við með Jón Ingva Seljaseth á piano, við erum með Þorstein Jónsson
5: á drömmu. Hann var með mér í bekk í grunnskóla.
6: Nei.
5: Bara fun fact og geisar við
6: hann. Já, svo erum við Þorstein Jónsson á drömmum, svo á bassa er það Albert Elias Linnett Arason.
7: Vá, þú myndir reyna allt.
6: Já, og svo hljómsveitustjóri og gítarleikari er það Matthías Helgi Sigurðsson. Mm-hmm, og hann okay. er nú vissulega líka kærasti minn smá dýll þarna pakka dýll
5: hann hafði ekkert val en hvað kemur þessi söngleikja áhugi hjá okkur?
7: Ég myndi segja að þetta sé bara svolítið meðfætt dæmi. Þetta er í blóðinu, sko. Ég byrjaði ekki fyrir en í níundu bekk, sko. Þetta var svona undir niðri, svo tók ég þátt í grís í níundu bekk og ég var bara, þetta er rosalegt.
5: Og hvað er það við söngleiki sem þið fýlir svona?
6: Það er bara, þetta er eitthvað svo töfrandi.
7: Já, það er mikil sál í þessu bara.
6: Bara blandan af tónlist og bara já, söngur, dans, leiklist, bara allt þetta saman er bara svo sjálfmerandi.
7: Líka bara það geðvægt að fara á leiksýningar en síðan það er tónlist inni þó einhver megin hreyfir það svo ekstra við manni, sko.
5: Og hvaða lög verða á þessu sjói, á þessum tónleikum?
7: Við erum með alls konar, við erum til dæmis með The Sound of Music,
6: já,
7: Sound of Music og Time Warp og Oh My God, You Guys.
6: Það eru líka
7: blant. One Day More úr vesalingunum. Við erum svolítið að taka svona stærstu smellina úr bestu sönglíkunum.
6: Sem var nú það sem að reyndist okkur svolítið erfitt á æfingunum með hljómsveitinni.
7: Mörglokaleg.
6: Já, þeir eru að taka öll erfiðustu lögin úr öllu bestum sönglíkunum.
7: Rosalega verkefni, sko.
6: Já.
5: Ok, vá. Mm-hmm. Og einmitt, og þetta er tveggja klukkutíma veistla.
3: Já, já, með hlýja og öllu þannig sko.
4: Mm-hmm. Ok, mjög gott. Mér skilst að þið séu með smá hljómdæmi fyrir okkur.
3: Já. Ef þið viljið koma og sjá okkur 7. ágúst í salnum í Kópavogi,
7: yes,
3: óður til söngleiksins að meðar á tix.is, bara svona svo það sé sagt.
7: Fáir meðar að þið sko.
3: Já, við erum byrjað að selja mjög vel sko. Þannig að þá, hérna, nú ætlum við bara að taka smá hljómdæmi fyrir okkur.
6: Já, mm-hmm. Nothing Changes úr Hades Town.
7: Finna nóturnar.
3: Ok, hvað eru nóturnar?

0: Takk fyrir.
1: Þetta var rosalegt.
2: Þetta var rosalegt.
1: Ég bara með gæs á þetta.
0: Bara vil ég ekki fá meira?
3: Þetta var flika tvekja tíma prógrami núna.
0: Já, bara live.
3: Eru þið, þú veist, eru þið í söngnámi eitthvað svoleiðis? Þeir eru svo geggjað.
4: Ég í söngnámi núna, þær hafa verið líka áður.
3: Já.
4: Við höfum verið hjá söngskóla Sigurða Demens.
3: Já.
2: Og svo ég að fara núna til Dublin í, hérna, í söngleikjanám.
3: Yes.
2: Þannig hafa verið gaman.
0: En og síðan eru þið líka klassískar söngkonur úr tónlistarskóla Garðabæjar.
2: Já.
0: Og fleira, fleira sko.
3: Já. Og svo, þetta, maður heyrir það.
4: Já. Svo erum við líka allar í söngleikjakórnum viðlagi.
3: Já.
0: Það má ekki gleyma því.
3: Mitt.
1: Vá, þið bara teljið þetta upp, bara þyljið.
0: Þetta verið skráin.
3: Og hvað er, þið eru 22, 20...
0: Já, við færum 22 og þú ert
4: 21.
0: Já.
3: Strax samt ferilskráum bara orðin bara ótrúlega löng. Heyriði, ef við segjum þetta eins og enn, þetta er sem að óður til söngleiksins, þetta er í salnum Kópavogi, 7. ágúst og það eru miður á tix.is.
2: Og þetta er one night and one night only. Þannig að ég langar að koma og heyra meira af þessari snillt og gleðjast með okkur í þessu söngleika gleði, þá verðið þið að kaupa ykkur miða núna á tix.is. Óður til söngleiksins.
0: Áður en þeir seljast upp, sko.
4: Já, okkur.
3: Guðrún, Katrín og Tinna, takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.

0: Þetta voru Sister Sisters með lagi Take Your Mama.
1: En við vorum með frábæra gesti, ég náði hann.
0: Það voru æðislega.
1: Til orka.
0: Já.
1: Við vorum með mitt, ég bara, maður bara komst alltaf að þær voru svo hressar og skemmtilegar. Og líka gaman að hlusta á eitthvað, ég held sér fyrst skipt sem ég hef heyrt röddun inn í þessari hlustofu. En ég get alveg ímyndað mér að það hafi samt verið radda hérna áður
0: Já.
1: Í stúdíónu.
0: Oh.
1: En svona þetta.
0: Já,
1: en það fyrir að styttast í lokin á þessum fyrri hálfleik.
0: Já.
1: Og við fyrir að prófaum að hleypa fréttastofuna að.
0: Heldur betur og hérna á seinni hálfleikurinn hjá okkur þá erum við að fara aðeins yfir dagskrána á innipúkanum hann Eldar Ástórsson allar að kíkja til okkar sem einn af skipuleggjendum og einmitt hann lofar að það verði engin rigning
1: Já, ekki nema að sé eitthvað nýtt að gerast í Austurbæjarbíó og við náttúrulega bara vitum ekki
0: Já, þessi búin að opna þakið og verði þá rigning
1: Það verði, nei, það tæki nú engin þá áhættu Þetta eru verslunum að helgi Svo kíktu þú í smá rölt
0: Já,
1: í dag
0: Já, heyrðu, bæjarstjóri rölti Við erum búin að vera að gera það núna í sumar En sjáum þetta smá
2: Velkomin í fjölskyldustemninguna á flúðum versló Kaffi sel, veitingastaður Golfklúburinn flúðir og límtrévirnet flúðum. Í hershöndum opið daglega 11 til 17 minjasafnið á Akureyri.

0: Afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló, föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfirðir.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld til okkur. Stilling.
6: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

0: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sækjandi í Edison-málinu fer fram á gæsluvarðhald yfir Mingting Mansell. Mansell var dæmt í 12 ára fangelsi í dag en gat engu að síður yfirgefið dómsal frjálsferða sinna. Það vegna þess að hún hafði ekki setti í gæsluvarðhaldi. Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi í málinu segir Mansell ætlaði áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Auðvitað þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta er engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögn hún hefur gefið að þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar hönd bara fljótlega.
0: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar úr netsölu innanlands.
2: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drögu frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump, bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. En þeir hafa ekki hist augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti þeirra hafa stirnað mjög frá því samið var vopnahlé við Íran í apríl. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði þó lítið úr ummælum Trumps og sagði þó sammála markmið stríðsins. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið á miðlum sínum í morgun. Freyja uppælin í Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna. Speilin á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
4: Já, við höldum áfram hérna á hljóðveginum. Við ætlum að fara aðeins að pæla í verslunarmannahelginni.
5: Já, hún styttist úr fluga.
4: Já.
5: Ertu búin að ákveða þig?
4: Sko ekki alveg, ég samt með svona hugmyndir.
5: Já, ég líka.
4: Já, mér sýnist að eiga að vera gott veður á Suðurlandi, þannig að ég er aldrei svona hlynnt því að vera það sem gott veður.
5: Já, maður vill helst vera það sem gott veður.
4: Já.
5: Það nú svolítið þannig og við erum líka svolítið svona, maður festist í veðurspánni. Þetta örugglega, ég ætla að sé einhvern tímann jafn mikið álag á veður.is eins og í ávirkutöfunum fyrir
4: verslunarmannahelgina nákvæmlega. En á einum stað sem alltaf gott veður, það inni.

0: húsi eins og til dæmis á inn í púkanum og hann Eldar Ástórsson einn af skipuleggjendum inn í púkans hann að fara að koma til okkar hérna rétt á eftir en ég kíkti líka í bæjarstjórarættið í, sem svona vikulegu liður hérna hljóðvei eitt þar sem að bæjarstjórar fá að sína okkur sína uppáhald staði sem að kannski eru svona staði sem fólk veit ekki endilega af í bæjunum en það smá breyting á í dag af því að þetta borgarstjóraröld af því að það borgarstjóri Reykjavíkur sem verður með okkur, hún Hildur Björnsdóttir
1: Sýndu þær eitthvað skemmtilegan stað?
0: Já, sem að sko allavega nýja hlið á stað sem ég hef komið á áður sko
1: Ok, já. Ég allavega spennt að heyra En svo varstu líka á ferðinni,
0: já.
1: Ekki?
0: Jú, í síðustu viku þá vorum við hljóðvegur eitt í beinni útsendingu frá Akureyri og þá tók ég upp innsla með sagt, á listasafninu á Akureyri þar sem að Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri, sýndi mér sýningarnar sem voru þar eða svona hlutaðum, það alveg nýju sýningar, hún hafði ekki að sýna mér alveg allar og ég ætla að spila það innsla hérna á eftir
1: En þá spurning hvort við ættum kannski fá lítið lag árum við bjóðum hann eldar velkomin til leiks
0: Nákvæmlega, hvernig væri það? Hér mannakorn og lagið Gamli skólin

0: Hanna Kort með lagi Gamli skólin.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: En nú styttist í verslunum með helgina og þetta svona helgi þar sem að flestir vilja vera að gera eitthvað skemmtlegt. En það svolítið þannig að sumir þola ekki landsbyggðina, vil ekki ferðast.
3: Þeir sem eru verslunum með helgi þá vil ég alltaf gera eitthvað leiðilegt.
2: Já, en sumir vilja bara ekki Já. Fara út úr bænum Já. Og það bara alltaf góðu. Mm-hmm. Að því hér líka hátíð.
3: Já, það líka hægt að hafa gaman Reykjavík.
2: Það líka hægt að hafa gaman Reykjavík verslunum helgina. Því hér haldin inni púki. Og við komin með Eldar Ástþórsson og hann einn af skipuleggjendum hátíðarinnar, komdu sæll og vertu velkominn.
4: Já, takk kærlega fyrir. Og það svo sannarlega hægt að skemmta sér í höfuðborginni helgina.
2: það ekki?
4: Jú, en bara svo það komi skýrt fram, þú veist, við elskum landsbyggðina og við elskum alla landsmenn. En við, okkur náttúrulega bara umhugað um velmegnun og svona og kannski við erum ekki fólks líka sko og það alls ekki skynsalegt að fara út á land vesturumann ekki sko
3: Þið
4: þið trúið mér ekki þá skulum við bara hlusta á vísindamenn, færustu vísindamenn þjóðarinnar sko og viðurfræðingarna sko, þeir bara eru búin að vara fólk við sko já. Og þetta ekki fyrsta sinn sem staðin þannig þannig að það svona okkar umhyggjum fyrir landsmönnum öllum og láttur að líka til að hafa eitthvað skemmtilegt í gangi í höfuborginni þá blásum við til innubúka og núna helgina eins og síðustu vestanmanna helgar.
3: Já, og það nú hlustendur bara, heyrðu það að vera að vara við því útvarpinu að fólk færi út á land. Það var í útvarpinu áðan bara.
4: Já, ekki ljúi við hérna, sko.
2: Þetta sem sagt, það engi rígur, sem sagt, á milli ykkar og landsbyggðar.
4: Nei, þú heyrið það.
2: Nei,
4: já. Heyrið það, það bara hjartalag og bara svona, já, bara stór og svona, hvað við segja, hlýr hjartsláttur sem við berum til allra, hvað sem þeir eru í borginni eða út á landi, sko. Og núna kannski rétt að tækifæri bara, ef þið eruð út á landi, þá eigið þið von á, kannski svona, já, þú veist, fólki sem... svona, þú veist, kannski, já, þeir eru kannski ekki vön að fá svona fólk inn í eitthvað byggðarlög og sveitir og þá kærkomið að koma til okkar í höfuðborgina og sækja innipúkan heim, sko. Þú vilt ekki verið í eyjum þegar koma þarna einhverjir reykvíkingar og byrja að traðka á eyjunni þinni, sko.
2: Já, þannig að landsbyggðafólki, það getur hérna svona sott skjól.
4: Það svo sannlega velkomið til okkar.
2: Fyrir borgarbúinu,
4: þetta er eina skjólið og eina svona... Já, eina svona, já, örugga skjólið yfir Vestanmannahelgina. Það innubúkin helgina, sko.
2: Sko, þið, það verður engin rigning hjá ykkur, þegar þið verðið inn í Austurbæ bíói, er það ekki?
4: Það passar, og ef þú ert ekki inni, þá auðvitað sól úti, þannig að það bara
2: já.
4: Akkurat eins og það á að vera.
2: Hér er bara mér viðspána fyrir fram að mig að passa og sérst ekki að segja mér eitthvað.
3: Já, standist ekki.
2: En já,
4: Nei, ok, það er svona gleði viðverðan yfir helgin og hvar sem fólk finnur sig, þá óskum við auðvitað öllum góðra skemmtunar.
2: Já.
4: En auðvitað dagskráin hjá innipúkanu, þetta hátíð sem búin að vera í gangi núna í hátíð 3 áratugi og er alltaf inni, þannig að það er svolítið sérstaðan sko. Þannig að það er hægt að skemmta sér inni og svo getur þú bara hvílt þig eftir nóttina í þínu eigin rúmi og komið bara tvíeld tilbaka.
2: Já, farið í sturtu og oftast nú vatn, heitt vatn.
4: Akkurat, sko, engin prímus, þú bara nota bara eldavélina, sko.
2: Já.
4: eða einhver veitig hús í borginni.
3: Eða airfryer, eða bara alls konar.
4: Alls konar, sko.
3: En hvernig er það, að því að þið hafið náttúrulega haldið þessa hátíð bara mörg ár, veistu eitthvað, hvað skiptið þetta er, sem er verið að halda innipúkan?
4: Nei, hún hefur verið haldið frá orðinu 2002 en já. Síðan var
3: með hlýjum kannski
4: já, var smá, einu hlýðin eru þarna COVID klandur árin sko þá var hátíðin aflýst bara í tvígang með stuttum fyrirvara sko
3: já.
4: Þannig að þetta eru komin alveg þó nokkur skipti sko
3: já.
4: Þannig að það er reynsla í hátíðinni sjálfri sko.
3: Ég ætla að spyrja sko er mikið af landsbyggðafólki sem kemur á innipúkan?
4: Það er alltaf töluvert af fólki, ekki, þú veist, þetta er náttúrulega aðalega fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu, myndi ég segja, en það er alltaf töluvert bæði af erlendugestum sem eru bara erlendi ferðamenn sem eru í borginni, þannig að við finnum það er alveg alltaf já, töluvert af erlendu túristum sem koma á hátíðina og líka fólk af landsbyggðinni. og hérna og annarkvort sækja alla hátíðina heim eða síðan er í bóði líka bara að koma á stakt tónleikakvöld. Þannig að þú getur fengið miða bara á eitt kvöld ef þú hefur kannski ekki úthald í alla helgina.
2: Sem mjög eðlilegt þegar maður orðin eða komin á jafnvel 30-saldur að maður hafi ekki úthald í 30 daga djam.
4: Já, ja, svo mætir á föstu dag og þetta svo gaman að þú ætlaðir kannski bara að vera úti eitt kvöld sko og svo bara endra á þau koma aftur tilbaka bara á mánudaginn sko eftir góða helgi sko.
2: Þetta svona.
3: Sko, dagskráin það er mikið, ég segja að það hérna GTRN, Gugusar, MC Gauti, Álfgrímur, Kusko Óviti, Retro Stefson, FM Belfast. Þetta algjör veistla hérna.
4: Já, Elín takk fyrir Hall. Það. Við erum voðalega stolt af þessari hátíð og dagskráni í ár. Hún rosalega fjölbreytt og skemmtilegt, allt frá bara, já, tekno yfir í rock og pop og hiphop og allt þar á milli, sko.
2: Já. Hvernig er þið úr að skipuleggja hérna svona hátíð sem á höfða til svona margra? Er ekkert púsluspil að reyna að finna artista sem að sko, höfða til sem flestra?
4: Jú, það er alveg ákveðin kunst sko. Við kannski leifum okkur alltaf að bjóða upp á rosalega fjölbreytt program og við finnum það alveg, fólk alveg tilbúið í að bara eins og í fyrra vorum við kannski Sigur Beinteins og svo Birnir þú veist, á sama sviði sko. Þannig að Það held ég og við kannski svona leifum okkur að brydda upp á bara alls konar tónlist og þannig er það líka á hátíðinni ár. Við erum með Sudden Weather Chain sem er svona indie rockljósitt að snúa tilbaka og svo erum við líka, þú veist, með Elín Hall og Eastlave og Joey Christ, þú veist, allt þetta er bara á sunnudaginn. Þannig að það er svona, það hefur alltaf loðið vinnupúkan, hann er svona soldið rockin, soldið svona góðu með þessi stundum en svo hann líka mjög fjölbreyttur og næs og með þetta stóra hjartalag þannig að við höfum alltaf svona reynda að láta alls konar tónlistastefnur æja saman en líka tónlistamenn sem eru kannski að gera einhverja glæni og eru svona upprennandi en líka eldri og svona reyndari og þekktari listamenn og við erum til dæmis á FM Belfast og Retro Stefson, þau eru að koma fram á hátíðin í ár, þannig að við blöndum þessu öllu saman.
2: Og þeir eru með stóra salinn, svo eru þið með silfur tunglið,
4: já.
2: Sem er þá þarna uppi, er það ekki?
4: Akkurat, tvö svið,
2: já. Eins og allar góðar hátíðir þurfa að vera með
3: tvö svið. Svo náttúrulega auka mest sko, einmitt skemmtilegt hérna það nýsku púkin.
4: Já, það má alveg minna á það og daginn er dagskráin sem hefur bara svona fest í sessi og ég bara mjög vinsæl. Nýsku púkin er þessi svona flóamarkaður innupúkans þar sem eru bara list og föt og alls konar skran til sölu. Og svo erum við með popquiz og hérna minnipúkin sem hefst á föstudaginn öll þessi dagskráður og daginn og hún alveg ókeypis og allir velkonir.
3: Já, eins og með nýskupúkan getur fólk sem á eitthvað að selja, getur það komið og selt eða það maður sækjum eða hvernig það
4: Já, það einmitt að koma því á framfæri ef þú ert með eitthvað skran í hérna bílskurnum eða í geimslunni þá er enn hægt að hérna panta pláss og vera með á nýskupúkanum. Þannig að það er alveg þetta, ég sé að þið eru báðar hérna hugsi
3: og
4: það er komið tæki í færið. Það er ekki bara að nýta vestanumarhelginni að skemmta sér, heldur líka að gera eitthvað gagnlegt og svo bara á mánudaginn.
2: Koma loks í plús.
4: Koma í plús og svo eftir bara með skápapláss.
2: Tímamót.
4: Ekki ætti reyndi því út að nýskupúkin hann er svo ráðsýtt og svona hagsýtt sko. Það er svo góð verð á öllu að þið kannski mætið hana og ætlaði að losna við fullt á gossi og svo komið þið bara heim með pappakassa og föt og alls konar dót sem það er keift á nýskubúkanum sko.
2: Já, þannig
4: að þetta er svona tví ekki að sverð sko.
2: Þetta er hættulegt
3: en það fylgir allavega því dópamín þegar maður kaupi sér eitthvað
4: það virkilega
2: kaup og selja, þetta er náttúrulega allt gert fyrir hagkerfið
4: og svo er þetta hringrásarhagkerfið þetta er svo grænt
3: innipúkin er helgina Eldar Ástursson einn á skipuleggjendum, takk kærlega fyrir komuna hvað miðar á tix.is
4: Nei, það er á moment.is
3: Moment.is
4: Og svo er þetta að sjá alla dagskráin í heildsinni á innipúkinfestival.is
3: Heyrðu, takk fyrir það Við ætlum að hlusta hérna á FM Belfast sem að spila einmitt á laugardagskvöld
4: Akkurat
3: Takk fyrir komin, Eldar
4: Takk fyrir mig

0: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverk, segja gagnrýnendi. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín. Angustúra.
3: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
7: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistarstefna.
6: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
8: Fyrst og fremst
6: með þér
8: á Rás 2.
9: Já, við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1, bæjarstjórarallt. Ég fór í bæjarstjórarallt sem að er borgarstjórarallt með henni Hildi Björnsdóttur og ég var að hugsa að spila það fyrir þig.
10: Já, ég svo spennt að heyra hvert þú fóst.
9: Já, ég ætla bara að gjöra þið svo vel og gjöra þið svo vel.

0: Það komið að bæjarstjóraröltinu en í dag það borgarstjóraröltið. Ég kom með Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra Reykjavíkur. Vertu velkomin í þetta bæjarstjóraröld.
1: Já, takk fyrir. Bara gaman að vera með.
0: Sko, í þessu þá fá bæjarstjórar og þá núna borgarstjóra velja svona einhvern uppáhaldsstað í sínum bæ, borg, sem að kannski ekki allir vita af. Og viltu segja, hvað valdir þú?
1: Já, það eru þetta erfitt að velja, það eru margir alveg æðislegir staðir í Reykjavík. En ég hef áður verið spurð svona sambarlegar spurningar og það kemur alltaf upp í hugann þetta nýja eða svona nýlega leiksvæði við gömlu rafstöðuna í Elliðaárdalnum. Og þetta bara Elliðaárdalurinn sem slíkur, hann eru þetta einstök náttúruperla og það ótrúlegt að vera inn í svona borg og geta látið sig hverfa inn á svona grænt svæði sem við þurfum auðvitað að varðveita og byggja upp. Og hér fyrir nokkrum árum síðan var tekin svo ákvörðun að byggja hérna upp svæðið í kringum gömlu rafstöðuna og hér komin veitingaþjónusta og bara alveg stórkostlegt leiksvæði fyrir börn. Og svona fyrir okkur fjölskyldufólkið að þá svo frábært að geta sest einhver stað niður í góðu veðri með kaffibolla eða einhverjar veitingar og horta börnin sín leika sér og þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þau séu að fara að hlaupa fyrir bíl eða séu einhver hættu. Og eins og þú sér núna í meiri viku reyndar auðvitað í sumarleifi en hér svæðið alveg fullt af börnum sem eru að leika
0: sko, það troðfullt af börnum og mér smá gali hvað þau eru ótrúlega glöð
1: Já, þau eru rosalega glöð og eins og sér hérna til dæmis svona vassleiksvæði sem er kannski ekkert allstaðar aðgengilegt fyrir krakka að vera að busla í vatni og svona þannig að þetta er alveg sérstaklega vel heppnað svæði
0: Einmitt, þetta er svona, kemur sér að vatn upp úr tveimur hvað brunnum og það bara svona lítið vatn en ef einhver byrjar að vega salt þá skýst vatnið
1: Já, þetta er svona svolítið leikurinn þannig hérna með vatnið að eftir því sem að hvernig krakkarnir eru að haga sér og hvað þau eru að gera þá hefur það breytilega áhrif á vatnið Já. Þannig að þau eru svona uppgötu alls konar öfl hérna á leikvellinum
0: Já, eða er alltaf smá, hérna Ert þú aln upp einhvers staðar hér í nákvæmninu?
1: Nei, ég nefnilega hérna sko aln upp í Hafnarfirði Þannig að ég svona, já, nákvæmlega ég aðkomu kona.
0: Veit fólk þetta?
1: Ég hef verið mjög gagnsæ með þetta. ég hérna, er sem sagt, já, pappi svona uppalinn og fættur Reykvíkingur og mamma frá Akureyri. Og ég fætt í Bandaríkjunum og svo flytjum við til Reykjavíkur og svo ég svona uppvaxtar árin í Hafnarfirði. Fer hins vegar í Verslunarskólan þegar ég 16 ára og frá þeim tíma bara sæki ég allt mitt til Reykjavíkur.
0: Já.
1: Og gat bara ekki beðið þess að vera...
0: Þá gafstu skít í Hafnarfjörð, nei,
1: ég elska Hafnarfjörð, það dásamlega bær. En ég svona, hérna, ég gat ekki beðið þess að vera sjálfstæð, þannig að leið og ég fer í háskólan þá sæki ég stúdentaíbúð og flytt þá til Reykjavíkur og hérna, og bara elska þessa borg.
0: Já. Hvað lærðir þú í háskólanum?
1: Ég fór og lærði lögfræði og stjórnmálafræði.
0: Fórstu í einhvern master?
1: Já, ég sem sagt tek BA gráði í lögfræði og BA gráði í stjórnmálafræði og svo tek ég meistaranám í lögfræði og fæ svo hérastóms lögmannsréttindi í kjölfærið.
0: Kabush! Vá, tókstu tvær BA gráður?
1: Já, ég var svolítið galin. Ég hérna fór uppáhaldslega í lögfræðina, stjórnmálafræðin kýtlaði mig alltaf þannig að ég ákvað einhvern veginn bara prófa að taka bæði og það, ég hef svolítið verið þannig að mér gengur best þegar ég hef rosalega mikið að gera.
0: Já.
1: Það var ég svo ofurskipulögð, þannig að það gekk bara alveg merkilega vel.
0: Einmitt, þannig að hvernig finnst þið eins og núna? Nú ertu búin að vera borgarstjóri í hvað, 60 dag?
1: Eitthvað svoleiðis, já. Já, það alveg ákveðin svona stormur að ganga inn í, þetta rosalega, rosalegt starf. Og þó ég sé búin að vera borgarfulltrú í minnihluta í 8 ára, þá gerði ég mér ekki alveg grein fyrir að svona bara öllu sem fylgir starfinu, það alls konar svona óvænt sem maður vissi ekki af.
0: Hvað hefur komið mest á óvart?
1: Já, það góð spurning. Það sem að, hérna, eitt hluti af starfinu sem ég var ekki meðvituð var hversu reglulega maður, hérna, maður óskað eftir að maður settist niður með erlendum sendiherrum. Það mjög svona skemmtileg og sætt samtöl og alltaf bara gaman, hérna, mjög, en ég áttaði ekki að það var eitt hluti af svona starfinu en bara, mér finnst bara komið mér óvart kannski þess að fyrstu vikur hvað mann vel tekið og hérna en ég finn líka að fólk svona ber væntingar og vonir til okkar og það pressa sem fylgir því að við verum að standa okkur
0: En sko, færðu sumarfrí eitthvað, í sumar eða?
1: Voðalega lítið og kannski það bara, þú veist, vegna þess hvernig maður nálgast þetta ég bara svo spennt að hérna fá þetta verkefni og ég finn til ábyrðar Þannig að maður á vaktinni,
0: já.
1: En svo það auðvitað þannig að bara kerfið á Íslandi, það fer í sumarfrí í júli. Þannig að maður nýti tíman svolítið bara til að undirbúa haustið og svona hérna, undirbúa stór mál.
0: Einmitt. Áttu einhvern staðinn svo út á landi eitthvað svoleiðis, það sem þú ferð á sumrin?
1: Já, það Akureyri svona minn staður út á landi. Það mamma frá Akureyri og hérna ég og frændfólk þar og amma og afi bjuggu alltaf þar þannig að maður var þar alltaf á sumrin í svona einhverjar vikur. Mér þykir alveg svakalega vænt Akureyri og nú eiga foreldrar mínir líka hérna aðsetur fyrir norðan. Þannig að við förum alltaf um verslunmannahelgi norður til Akureyrar og þar eru hittust við ættamóti. Þannig að það svona árviss viðburður.
0: Þannig að þú ert að fara hvað á föstudaginn eða eitthvað?
1: Já, ég svona að reyna að finna út hvenær ég kemst út úr bænum en við ætlum að hérna já, reyna að komast norður helgina.
0: Og fara á þarna FM95 blu og ólinn eða?
1: Við erum með sko vogavöku, það heitir vogavaka hjá okkur, já, það sem sagt amma og afi átti svona agnarsmáan hérna, ég veit ekki hvort hann hafi náði að vera 20 fermetrar svona bústað hérna, já, rétt utan við Akureyri og þar hittumst við alltaf á því landi og höldum ættamót.
0: Já, þið eru bara með ykkar eigið partí.
1: Já, við erum okkar eigið partí og það er bara búið að byggja svið og það er hérna, svo mikið tónlistafólk í fjölskyldunni þannig að það er bara mikið líf og fjör og börnin eru allt sumar að það var skemmtiatriði og svona, þannig að það voga gaman.
0: Ok, önnur ættamót þurfa að step it up, byggja svið.
1: Já, það er svolítið svolítið, sko.
0: Hildur, takk kærlega fyrir að koma með mér í borgarstjóraspjall.
1: Mín var ánægjan, takk fyrir mig.

0: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keirðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensosvegi og paff.is.
3: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
4: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið, þetta verður bara stemming.
5: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
6: Sumargleðin á Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst
7: með þér.

0: Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jones og Teitur Magnússon og ég brasta með lagið Spóla tilbaka. En við erum hér á Hljóðvegi 1, sko, það sem náttúrulega allir að pæla í núna Hólmfríður veðrið verslunarmannahelgina. Og ég að skoða, ég bara svona aðeins að reyna að skoða hvað hérna, hvað framundan og það er smá svona rigningar á, já, svona rigningar blettur yfir norðausturlandinu virðist vera helgina og svona hlýrra á Suðurlandi þannig að
1: Ertu að tala máli innipúkans eða
0: En svo náttúrulega líka þjóðhátíð og það líka, þú veist, á flúðum og
1: það eru fleiri hátíðir
0: það eru fleiri hátíðir
1: og hérna, nóg að gera alltaf á Suðurlandinu eins og, já, þetta svona það alveg svona stemmingslandsluti
0: Já, en svo náttúrulega bara eins og með Íslands veður, það getur allt bara breyst bara eftir 5 mínútur þá verður bara
1: Ef ég væri veðurfræðingur, ég ekki viss að ég myndi vilja koma einhvers þar fram í fjölmiðlum og spá fyrir veðrið verslunarmannahelgina.
0: Nei.
1: Ég held að ég myndi bara, ef ég væri til dæmis að halda út í mínum eigin veðurvef, ég ekki viss að ég myndi gefa neitt út, bara það kemur bara svona, vefur myndi bara liggja niðri.
0: Já, versló.
1: Versló.
0: Og vikuna fyrir.
1: Já, ég held ég myndi bara halda mig til hlýjes. Og einhverjur blaðamaður myndi ringi mig, ég myndi bara skella á líklega. Fara,
0: þetta veist, bara, þetta fyrir mitt eigið öryggi, ég ætla ekki að svara þessari spurningu ég ætla ekki að svara símanum núna
1: þetta bara no comment eins og að segja en, hérna, en þetta svona, já það sól
0: já.
1: Oft hefur maður séð svona spákort fyrir verslunarmannahelgina og það bara rigningaský út allt
0: mm-hmm.
1: en það ekki þannig núna það sól sumstar
0: já.
1: En það sko, en maður það einhver stað spáðslitu og ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvar það á landinu
0: Ó, nei.
1: Það en það gæti komið slita. Góðu fréttnar eru að það virðist vera sól samt svona nokkuð víða á sunnudaginn til dæmis.
0: Já, einmitt. Þá er þessi rigningaklessa farin.
1: Já.
0: En svona mestmagnis.
1: Já, ætla að sýkja rétt að kalla þetta rigningaklessu.
0: Já.
1: Hún virðist svona skipta landinu svona nokkuð meginn svona í tvennt. Þessi við bá og kannski svona öfugt við hvernig þetta búið að vera í júlí.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það kannski bara allt í góðu
0: Einmitt
1: að Það sé þannig
0: Einmitt En hérna eftir smá þá ætlum við að spila fyrir ykkur einslag sem ég tók á Akureyri listasafn á Akureyri þar sem að Sigríður Örvarsdóttir safnstjóri sýndi mér sýningar það er heila nýju sýningar hjá þeim sko En við ætlum fyrst að hlusta hérna á GTRN og Birni og lagið Viltu fá

0: Ég er stödd í listagilinu, eða samt gilinu á Akureyri, þar sem er listasafn Akureyrar. Ég kom með safnstjóra safnsins sem er Sigríður Örvarsdóttir, Sirri. Hér í kringum okkur eru fullt af gormabókum. Getur aðeins sagt hvað við erum að horfa á hérna?
1: Já, við erum að horfa á hefti. Sem voru unnin af Eiríki Páli Sveinssyni, Eiríki eyrnalækni, eins og við þekktum hann hér á Akureyri. Hann bjó hér. Þetta er 178 innsiglu hefti. Þetta er runni hans skrásetning á eigin lífi og eins og einhver sagði, hans skrásetti internetið, líklega einn af þessum fyrstu. En þeir eru innsiglu vegna þess að þetta eru persónuleg hérna. Persónlega sögur og alls konar sko.
0: Ef við löpum hérna inn í næsta sal þá það Úlfur Logason. Sko, þetta eru ótrúlega flotta myndir.
1: Úlfur kom með alveg fjölda, alveg bunga af litlum vatnslitamyndum. Allar með sínu sniði, mjög ólíkar og svo valda hann úr og setti þetta í beina línu á vegginn og við erum alveg himinlifandi. En þetta eru svona, þetta eru svona oft sérkennilega myndi, svona skets úr frá ýmsum öldum og ýmsum sögum sem oft koma saman í myndunum.
0: Og það alveg sumar, það eitthvað, þetta virðist eins og einmitt, bara,
1: svo, hérna,
0: bara rómarveldi.
1: Rómveri með túlípan í vasa og hann í farsímanum.
0: en hvernig það, þú veist, fólk getur ekki bara mætt, bara hæ, má ég vera með sýningu hér?
1: Nei, það virkar nauðlega þannig að við höfum sambandi fólk.
0: Og eru þið þá meira svona að leita til fólks, héðan úr nærsveitum með eitthvað svoleiðis
1: Já, það er alltaf ákveði hlutfall ég hef alltaf unni með þannig að fólki héðan að Norðurlandi og ekki síst yfir sumatíman þegar við fáum hvað flesta gesti í safnið þá viljum við þetta sína svona bæði fólk héðan sem kemur héðan, ég minn eins og Úlfur hann eru þetta búsættur og starfar í Berlín en hann er svo sannlega héðan og við viljum þetta eign okkur það eins lengi og við getum hann og við viljum sína kraftin sem kemur héðan
0: Einmitt, við kendum honum þetta
1: kemur okkur
0: en svo eins og hérna í næsta rými þessi er ekki frá Norðurlandi
1: Nei, þessi kemur frá Sviss og þetta er hann Simon og við verðum líka þetta bara eins og stendun og skýrt bara í skipulaskursaf síns þá er það okkar líka að sína norrlendingum list annars staða frá Þetta er heimsfræði listamaður ferðast heiminn og setur upp mismundi sýningar Hann vill yfirleitt tengja þetta við sérkynni hver staðar og hér hann að tengja þetta við sjávarútveginn Þetta eru fenderar, ja, oftast kalla baugir en þegar þetta er vist orðið svona stórt þá heit þetta fenderar, ég er alltaf að læra
0: Já, ég líka
1: Strengir á milli píanóvíra Það myndast mismundi hljóð inn í hverjum fender en sama komi verður þetta svona svo suð í vélarrými togara
0: Já, maður labbar á milli þá heyrast misjöf hljóð í Mismundi, ekki bögjum, heldur fenderum.
1: Já, í hverju megin fender. Hann á sitt hljóð.
0: Þetta svo stórt.

0: ekki ekkja, sko.
1: Ég var alltaf áfram.
0: Sjálfs ástarvírusinn, það hérna út á svölum á fjórðu hæð. Og það meira sem að þá bara gestur og gangandi hérna út á götu geta séð. Þetta nú vírus sem að væri gott fyrir okkur öll að smitast af.
1: Og sjálfsástinni, það rétt.
0: Já, það ekki. Heyrðu, hér við erum að fara bak við tjald.
2: Sýning Huldu Rósa Guðnadóttir.
3: Vó.
2: Wow. Erum við með kísilverk.
0: Ok.
2: Sem brunnið úr efni frá yðin á bakka, kísiliðin á bakka. Þetta svona kannski vekur okkur pínu til umhugsunar það hvernig þessi heimur okkar eru uppiður, stór fyrirtækin, stóriðnærin kemur hinga til afskipt af Íslands eða norðausturland til lítilla staða sem, já, það er alltaf þörf fyrir eitthvað, það er þörf fyrir iðju, það er þörf fyrir atvinnu. En þetta svona alveg, fær maður til þess að spyrja sig líka spurninga það hvort að þeir sem vantaði atvinna, hvort þeir séu að fá virkilega vinnu við þessa stóriði. Mm-hmm. Eða hvort það aflutt vinnuafl sem svo situr núna uppi atvinnu laust. Það svona margar spurningar sem vakna.
0: Já, í tengslum við þetta.
2: Já, í tengslum við þessi verk, en Huldu Rósar og þetta eru þetta bara einhlið. En nú dett vinnir í með hans Magnúsar Helgasonar.
0: Nei, vá. Þetta er svo ótrúlega ólíkar sýningar sem eru hérna
2: Já.
0: Í gangi.
2: Það er nú markmiðið með þessu öllu að hérna, ná sem best til fjöldans að allir geti að snerti það sé alltaf eitthvað sem snertir alla eða vonandi, það er ósk mín að hérna, ná fólki inn í svefnin okkar
0: Já.
2: Að allir eigi erindi.
0: Mér finnst þetta eins og smá eins og sólargeislar hérna.
2: Þetta er svona algjör núutund. Þetta eru andlega verðmæta dælur. Og sýningin heitir andlega verðmæta vindur Magnúsar.
0: Ég er búin að missa töl. Við erum búin að sko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Það eru þrjári viðbót. Ég held að fólki bara núna að það verði bara mæta hérna, norður, ef að það ætlar að fá að vita hvað þrjár sýningar eru viðbót. En það er náttúrulega líka hægt að sjá inn á, hérna, á heimasíðun ykkar, hvaða sýningar eru hverju sinni.
2: Jú, það er hægt. Alltaf hægt að sjá inn á heimasíðunni og samfélagsmiðlum eru við dugleg. Svo gefum við alltaf út svona ársrit sem fólk getur fengið sent eða hefur samband, en annars er það bara hér í stöfnum frítt.
0: Ég ætla að segja þetta gott hérna frá listasafninu á Akureyri, Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri. Takk kærlega fyrir að leiðsegja mér hérna um.
2: Takk kærlega fyrir komuna. Ertu velkomin aftur sem fyrst.

0: Já, þetta var Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
0: En það fer nú bara að koma að lokum hjá okkur, Steinei.
2: Heldur betur, já.
0: Við erum búin að fara yfir margt og mikið hér í þættinum og kannski við förum aðeins yfir. Við vorum meðal annars að tala við hann Aðalstein Svan Hjelm sem lenti í því að þurfa að greiða 16.000 krónur aukalega fyrir handfarangustörkur sem að komu í ljós að voru síðan bara alls ekkert of stórar
2: fyrir. Af því að hann var líka með törskur sem voru, af því að hann var að fljóa með EasyJet, sem voru EasyJet Certified.
0: Já, búið að votta. Það þess að töskur átt að passa og það sem skemmtilegt kannski líka við þetta að þetta mál kom upp í apríl
2: og fyrst núna þá EasyJet að segja ok, við skulum borga tilbaka.
0: Já, þetta já, ég verða bara játa ég dáist þessum manni að nenna að standa í þessu og fara eftir öllum þessum leiðum.
2: Eitt samt sem ég fært skrítið við þetta að EasyJet bauð bara að borga hún tilbaka þennan 16.000 kall. Þau voru ekki eitthvað hei og hér gjafabréf hjá EasyJet.
0: Já, nei, en svona kannski þekkjandi líka svona aðeins hvernig sum flugfélög virka, þá var held ég ekki að koma mikið meira en bara akkurat það sem að þau skuldu honum tilbaka. Svo vorum við líka að fá póstkort.
2: Já, það var meðal annars bæjarstjórarölltið en það var borgarstjórarölltið í dag því að Hildur Björnsdóttir var með mér og svo var póstkortið frá listasafninu á Akureyri þar sem Sigríður Örvarsdóttir safnstjóri var að sýna mér hluta af sýningunum þar, mjög gaman.
0: Svo komu Katrín Guðrún og Tinna til okkar og röddu meðal annars fyrir okkar.
2: Það eru náttúrulega æðislegar sko.
0: Já.
2: Vá, hvað þær voru æðislegar.
0: Þær eru með söngleikja sjóm. Já. Tónleikana óður til söngleiksins og þetta verður haldið 7. ágúst sem gaman segir friðir afmælisdagur minn.
2: Heyrðu?
0: Já.
2: Geggja.
0: En þetta ein sýning þannig að nú bara nú verður fólk að flýta sér að hérna kaupa sér miða.
2: Svo hittum við hann Eld Ástórsson sem fór yfir dagskrána hjá innipúkanum og bara einmitt var að halda því fram að það væri víst hræðilegt veður allt land nema í Reykjavík sem að reyndist ekki verið rétt.
0: Nei, kannski ekki, já, fólk kannski bara kíkir og kynni sér við spennar.
2: En takk fyrir okkur í dag, við verðum hérna aftur á morgun, við ætlum að enda þetta á Sprengjuhöllinni og laginu Verum í sambandi.

skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær. Miðstöðin pípulagningarþjónusta og Herjólfur, Eyjamenn taka vel á móti ykkur. Dreymir þig sánu og pott í garðinn, trefjar.is. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbæðið.

0: Honky EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Kona sem var sakfelld og dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag gengur enn laus. Hún hefur áfrýjað dómnum. Sveitarstjóri Húnaþings óttast að fækkun lögregluembætta verði til þess að lögreglustöðum fækki, þvert á loforð hið gagnstæða. Skylt verður að nota einsleitar umbúðir utan tóbaksvörur samkvæmt drögum að frumvarpi. Slíkar umbúðir hafa verið notaðir í Noregi í tæpan áratug. Og forseti Argentínu sakar pólitíska andstæðinga sína herferð gegn argentínumönnum á HM í fótbolta. Ming Ting Mansell var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu fyrir að verða dóttur sína að bana í júní í fyrra. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Þetta þyngri dómur heldur en við bjuggumst við og hún strax búin að taka ákvörðun það hún allir áfrýja dómi.
0: Segir Ómar Björn Bjarnþórsson, lögmaður Mansell. Þrátt fyrir þungan dóm yfirgaf Mansell dómsalinn að uppkvæðningu lokinni frjáls ferða sinna. Það sem endanlegi niðurstaða dómstóla liggur ekki fyrir formleg afplánun ekki hafin. Venjulega eru sakborningar í manndrápsmálum í gæsluvarðhaldi þegar dómur kveðin upp og ganga því ekki lausir, hvorki fyrir uppkvæðningu né eftir sakfellingu. Það var hins vegar ekki staðan í tilfelli Mansells sem hefur gengið laus síðan í september. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir að farið hafi verið fram á gæsluvarðhald. Sveitarstjóri Húnaþings Vestra hefur verulegar áhyggjur af væntanlegum skipulagsbreytingum á lögregluembættum. Hún telur að þær hafi neikvæð áhrif á öryggi íbúa.
2: Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu í vor. Að hennar sögn eru breytingarnar til þess gerðar að efla lögregluembættin á landinu. Þá á að fækka þeim úr 9 niður í 4 eða 5. Breytingar áformin eru í samráðsgátt stjórnvalda. Húnaþing Vestra var fyrsta sveitafélagi til þess að mótmæla þessum áformum.
3: Já, við höfum miklar áhyggjur af þessum áformum sem eru kynnt núna í samráðsgáttinu. En það sem við höfum helst áhyggjur af er náttúrulega fyrst og síðast öryggi íbúa.
2: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings Vestra. Hún telur mjög mikilvægt að hafa öfluga varðstöð lögreglu á Hvammstanga til þess að stytta viðbragstíma vegna slysa á Holtavörðuheiði. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins segir að breytingarnar eigi að mynda stærri og öflugri lögregluembætti, ekki eigi að fækka lögreglumönnum né lögreglustöðum. Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra fjölluðu einnig breytingaráformin. Þau segja að ítrekkað sé minnst á að tilgangu breytingana sé að efla lögregluna. Það séu fögur fyrir heitt en því miður sé ekki góð reynsla af slíkum loforðum stjórnvalda.
3: Því miður sanna dæmin það sem að maður lítur aftur tilbaka í sögunni og nærtakasta dæmi kannski að taka eru loforð ríkisins sem að taka yfir málefni barna með fjölþættan vanda. Sem að svo var dregið tilbaka nokkrum mánuðum setna að stórum hluta til þannig að maður óttast alltaf þegar það eru kynntar svona breytingar og fyrirheitin eru fögur því að dæmin sanna bara það að það er ekki hægt að treysta því.
0: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Sveitarfélaginu Skagafirði hafa borist tilkynningar hugsanlega mengun í Sauðá á Sauðarkróki. Þetta kemur fram í tilkynningu sveitarfélagsins á Facebook. Grunur leikur á að einhver óæskileg efni hafi komist í ána og þau berist nú niður með henni. Það sé litið alvarlegum augum og það hafi verið tilkynnt til eftirlits aðila. Bæjarbúar og aðrir sem eiga leiðum svæðið eru beðnir að sína aðgát og forðast snertingu við vatnið. Fólk sem kann að hafa einhverjar upplýsingar málið er beðið að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands. Rannsóknarboranir Carbfix á Grundartanga eru á byrjunarstigi og ganga vel að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Búist við niðurstöðum eftir nokkra mánuði.
4: Rannsóknarboranir Carbfix á Grundartanga fara vel af stað af sögn Eddu Sif Pind Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix. Ein tilraunarborhola hefur verið boruð en rannsóknarboranin hlaut...

0: 398,7 miljónar styrkur loftslags og orkusjóði. Verkefnið unnið í samstarfi við Elkem og þróunarfélag Grundartanga.
1: Og markmiðið þá að kanna bara hvernig jarðlögin eru niður á dýpi á Grundartangasvæðinu til þess að meta hvort að þar sé þegar fram í sækir físilegt að dæla niður og binda koldíoxíð varanlegi bergi frá sagt, starfsemi á svæðinu.
0: Markmið Carbfix er að taka á móti koldíoxíð, bæði útblastri og úr andrúmslofti og dæla því niður í jörðina og binda það varanlega í bergi. Borað verður niður á 1500 metra dýpi á Grundartanga en ekki verður áður í niðurtælingu strax. Fyrstu niðurstaðna má vænta eftir nokkra mánuði.
1: Sko úr þessum fasa þegar við erum að tala bara þessu einu rannsóknahólu þá mun það taka nokkra mánuði eitthvað svoleiðis og svo þurfum við þetta bara að vega og meta niðurstöðnar og sjá hvað gerist í framhaldinu. Kannski kemur að því að við förum að fanga að dæla niður á staðanum en það ótími best að svara því eins og staðanum núna. Nú erum við að kanna jarðlögin.
2: Sagði Edda Sif Pind Aradóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Jarðskjálfti á stærðinu 2,9 var skammt frá landmannalögum laustur klukkan 5 í dag. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist vel í landmannalögum. Þetta þekkt jarðskjálftasvæði og ekki óalgengt að skjálftar á svipari stærð mælist þar. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur þar sem báðar tegundir séu ávanabindandi og skaðlegar heilsu. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
3: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar er lögð til sameiginlega löggjöf báðaflokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvarmi í nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
2: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Þrír slökkubílar fóru í útkall vegna minniháttar elds í nágrenni Víðistaðaskóla í Hafnarfirði en sneru við áður en þeir koma á vettvang. Íbúi í nágrenninu hafði slökkt eldin með garðslöngu meðan beðið var eftir slökkuliðinu. Eldurinn kviknaði grindverki við skólan en upptök eru óljós. Forseti Argentínu hefur sakað demokrataflokkinni í Bandaríkjunum að fjármagna herferð gegn Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Gagnrýnendur segja ásökunum forsetans ætlað að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar.
4: Fyrir rúmri viku síðan skoraði Ferran Torres sigurmark Spánar gegn Argentínu í framlengdum úrslitaleik á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta og tryggði Spánverjum sinn annan heimsmeistaratitil. Þótt mótinu sé lokið telur Javier Milei Argentínuforseti ýmislegt enn vera óuppgert. Milei heldur því fram að herferð gegn Argentínu hafi legið að baki gagnrýni á argentíska liðið, ásökunum kynþáttafordóma meðal stuðningsmanna þess og samsæriskenningum að alþjóðaknattspyrnusambandi FIFA hafi í laumi hyglað argentínumönnum. Milei, sem á í góðu sambandi við Donald Trump bandaríkjaforseta, segir hinn að meintu herferð hafa verið fjármagnaða af demokrataflokki bandaríkjana og stjórnvöldum í Brasilíu og Mexíkó. Þannig hafi frjálslynt vinstri fólk komið í veg fyrir að hugmyndir frelsisins fái fram að ganga. Sérfræðingar í Argentínu segja forsetan hafa tekið undir fullyrðingar herferð gegn Argentínu til að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar. Tekist hefur að halda verðbólgu í skefjum en aukið atvinnuleysi og ásakanir spillingu hafa orðið til þess að vinsældir forsetans eru minni en nokkru sinni frá því hann tók við embætti.
2: Mist Grönvold tók saman. Roberto Mancini var í dag ráðin þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta í annað sinn. Mancini stýrði ítalska liðinu 2018 til 2023 og gerði það að Evrópumeisturum. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022. Mancini var síðastu stjórnvölin hjá Al-Sadd í Saudi-Arabíu en hætti þar miðjan júní. Fyrir dag var gengið frá ráðningu Zinedine Zidane í starf þjálfara Frakklands, þá stutt síðan Jürgen Klopp var ráðin þjálfari Þýskalands. Veðurhorfur á landinu hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til helli dembur á stöku stað og líkur á eldingum á vestanverðu landinu. Það stytti svo víða upp í kvöldin fyrir að rigna norðaustan til norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vindur vestan til rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en það verður léskið að sunnan og vestan til á landinu. Hiti verður 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meirihluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
5: Hvort hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svo skiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinbera umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akranes, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinganna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni, forseta ASÍ, orðið.
6: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta, þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðildarviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að gæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandi eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
5: Hvar liggja helstu átakalínurnar?
6: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna sem við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þessáttar sem að ágreiningur stæði
5: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES-samningsins. Mat ASÍ þá skynsamlegt að setja umræðuna aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna lykilhlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstaða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækjum aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarins sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stemt yrði að aðild að evrópska myntsamstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þangað til full aðild að evrópska peningamálasamstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð á auka ársfundi ASÍ í mars árið 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðurnar.
6: Þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, Alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og já, þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
5: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
6: Það gekk misjaflega eins og gengur sko en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það svona heildræn sýn á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
5: Manst eftir ykkur stóru sem stóð út af þá þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn sem hefði vilja fá í gegn?
6: Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðnir pakkar sem ekki voru opnaðir. Og það var ekkit fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður. Það voru komur að hluta til komiðir í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu. Því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundið til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg. Þannig að það voru ekkit stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
5: Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja í viðræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar rétt rúmur mánuður til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þó hún sé ekki opinber?
6: Sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þessáttar en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já, þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðs setningar og annað þess að þar og það stendur þannig af sér að við erum við þing í október núna í haust og ef það gengur eftir ef að verður sagt já að þá munum við náttúrulega ræða það á þinginu okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðanum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánægðir en það alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
5: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verðum aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörs hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðu frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ, líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. taldi sambandi því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
2: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og í kvöld ætlum við aðeins að skoða ja, listamenn sem að gera það gott á dansleikjum og tónleikum og þess háttar en eru kannski ekkit að fá svo mikla ást í útvarpi. Og ég var nefnilega vitni að tveimur þannig sveitum helgina og ég hugsaði af hverju heyrist aldrei í þessum ágætu sveitum í útarpinu önnur sveitin á það til að vera pínlítið dónaleg og það kannski megin ástæðan en ég veit ekki af hverju við fáum aldrei að heyra í pöpunum á öldum ljósvakans eins og menn segja no. Það er óvægt að segja að þegar að papar halda dansleiki þá vantar ekkert upp á stemminguna í þeim húsum. Og það átti sér stað einmitt núna á Hvammstanga helgina, eldur í Húnaþingi, líf og fjör og papparnir, þeir voru í stuði.

Já, hvað að taka tvöfaldan skammt af pöpunum því að þeir gera allt vitlaust á dansleikjum en fá litla ást í útvarpinu og þetta mín ást til þeirra. Önnusveit sem að gerði frábæra hluti á sömu hátíð núna helgina kalla sig XXX Rottvælir hundar. Og eins og ég sagði, þeir eiga það til að vera svolítið dónalegir og það geti verið eina ástæðan fyrir því að heyrist lítið af þeim í útvarpinu. En ég ætla að láta vaða í einn rottvælir, kæri hlustendur, gerið svo vel.

Þetta er örugglega vinsælasta ballhljónsveit landsins og hefur verið það lengi og ekki fá að heyra mörg lög frá þeim í útvarpinu. Og hvers vegna, veit ég ekki, það var aðallega þarna Lari, Lari, Lari, Lei. Ó, ó, ó, þið munið þetta, já, ægilega gaman að því. Stuðlabandið, já, stærsta ballsveit landsins en hefur ekki verið mikið að svona ferðast vinsældalista útvarpsstöðana upp á síkastið allavega. Áfram með hljómsveiti sem að gera ofsalega gott mót þegar þær koma fram en heyrist lítið í útvarpi, til dæmis þessi hér, Apparat Org

Þetta er hljómsveitin Botleðja og heima er best en þeir heyrast nú ekki oft í útvarpi en hafa einstaka sinnum komið saman aftur og gerða núna í sumar og gerðu allt vitlaust þegar að þeir koma fram þá er sértilis gleðin maður. Svo förum við aðeins norður og þar höfum við til dæmis Kvandalsbræður og þeir eru gífulega vinsalir þegar þeir stíga á stokk, heyri minnaðum í útvarpinu og er þá ekki tilvalið að henda í einn Kvandals?

Þetta eru náfrændur Kvandalsbræðra, þetta eru ljótu hálfvitarnir og ég veit að þeir eru alveg rosalega vinsalir fyrir norðan, sérstaklega þeir fara á græna hattinn þá bara, ég séð sko miða ganga kaupum og sölum á stórar upphæðir, ég verð að fá einn miða, það vantar bara einn eitthvað svona sko, þannig að þegar þeir koma það fram þá er líf og fjör, en við heyrum ekki mikið í þeim ljótu hér í útvarpinu. Áfram höldum við og Þessi hljónsveit hafði nú ekki gefið út neitt nýtt mjög lengi, gerði það nú á dögunum, en þegar að þeir koma fram sem að er á þessum mjög sjaldan, en gerði það ekki alls fyrir löngu, þá var það allt vitlust. Við erum að tala Purk Pilnik.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtág í hljóðritun frá Granadaháttíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torki. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Það einfalt að selja.

Ming Ting Mansell, sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu, var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar. Óttast afdrif fjölda fólks eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir suðurhluta Japans í morgun. Yfirvöld segja margra saknað í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta. Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem geisaði miðborg Reykjavíkur. Síbrotamenn gengu lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Skipulagi Arnarland sem nýtt hverfi í Garðabæ hefur verið breytt eftir athugasemdir frá íbúum. Framkvæmdir eru nú hafnar við lagningu fráveitu og neysluvatnslagnar við Hafnarfjarðarveg.

0: Komið sæl. Frönsk kona sem var ákærð fyrir manndrápi í Edition-málinu svo kalla var sakfelld í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar.
1: Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi hér í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi. Hún var handtekin á Edition-hótelinu í júní á síðasta ári eftir að hótelstarfsmaður kom að eiginmanni hennar og dóttur látnum á hótelherbergi fjölskyldunar. Mingting hefur ávallt haldið því fram að fjölskyldan hafi komið til landsins í þeim tilgangi að deyja. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir þar til hann hefur verið birtur. Verjandi Mansell, Ómar Örn Bjarnþórsson, segir að hún hafi strax ákveðið að áfrýja honum.
2: Þetta þyngri dómur heldur en við bjuggumst við og hún strax búin að taka ákvörðun til að hún ætlar að áfrýja dómi.
1: Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún frá Frakklandi og var búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman vegna banvæns sjúkdóms eiginmanns hennar. Mansell var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins en ákæruvaldið taldi gögn málsins benda til þess að dótturinn hefði barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn seti frásagnar meint samþykki hennar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell gert að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannskostnað og 5 milljónir í annan sakarkostnað. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði í fyrra en var síðar sleppt. Sá tími verður dregin af fangelsisvistinni. Frá því september í fyrra hefur hún verið laus úr haldi en sætt farbanni. Mansell yfirgaf dómsalinn og hélt einsina leiða.
2: Eins og staðan núna þá hún hvorki í gæsluvarðhaldi nýja farbanni en... Það kemur mér ekkert óvart ef að það þið farið fram á gæsluvarðhald á meðan á áfrýjunar fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðun um það.
1: En hefur hún þá bara gengið út frjálsferða sinna hér í dag eða?
2: Já, hún hefur gert það en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
1: Karl Ingi Vilbergsson, sækjandi í málinu, segir gæsluvarðhaldskröfu verða lagða fyrir dómara í kvöld eða á morgun.
0: Að minnsta kosti einn látin og 100 slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta í Japan. Fjöldi fólks fastur í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftan.
3: Jarðskjálftin átti upptök sínum 20 km suður af Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. Hann reiði yfir rétt fyrir klukkan 5:30 síðdegis að staðartíma, klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út en var dregin til baka innan nokkurra klukkutíma. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftan upphaflega vera 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. 300,000 manns var skipað að yfirgefa heimili sín og leita skjóls í neyðarskýlum. 20,000 eru án rafmagns og rúmlega 60 eftirskjálftar hafa mælst.
4: Ég var á skrifstofunni á 8. hæð og mér fannst ég vera í hættu. Ég var hissa að sjá að allt hafi dottið.
3: Fjöldi vega, brúa og bygginga skemmdist í skjálftanum. Einn fannst látinn í húsi sem hrundi og sprenging varð í verslunarmiðstöð í Kumamoto sem hrundi að hluta stuttu eftir jarðskjálftan.

0: Slökkvilið óttast að margir séu fastir þar inni og lögregla segir að 10 hið minnsta sé saknað. Björgunaraðgerðir eru í gangi. Fjölda fólks einnig saknað eftir að skorsteinn hrundi í pappírsverksmiðju í borginni. Á 300 lést í tveimur öflugum jarðskjálftum á svæðinu fyrir 10 árum.
1: Ég hef falið viðeigandi ráðuneytum að meta tjónið. Vinna náið með sveitarstjórnum með það að leiðarljósi að setja mannslíf ofar öllu. Vinna að kappi að björgunarstörfum og veita íbúunum upplýsingar flóðbylgjur og rýmingu.
2: Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem geisaði í miðborg Reykjavíkur í sumar. Sömu síbrotamennirnir brutust ítrekað inn og gengur lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Þeim hefur nú verið stungið inn, en samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál í Reykjavíkuborg var að ljúka í ráðhúsinu og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. María Sigrún, hvað kom fleira fram á þessum fundi?
3: Það kom fram að það geisar hér nokkurs konar innbrota faraldur með nokkuð reglubundnum hættu þá sérstaklega hérna í miðborginni og sveiflurnar haldast í hendur við hvaða síbrotamenn ganga lausir hverju sinni. Til að mynda var tilkynnt 11 innbrot í miðborginni í apríl en þau voru orðin 30 núna í júlí og höfðu þannig þrefaldast. Þá var tilkynnt 62 önnur mál þar sem þjófnaði kom við sögu en þau voru helmingi færri þarna í apríl. En við ræddum þessi mál við Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglu þjón og Eyþór Víðisson sem sérfræðingur í öryggismálum og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Merkiði aukningu á innbrotum og þjófnaði í borginni?
4: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja aukunarbrot og núna bara og þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun fer fljótlega aftur í fyrri iðju lögreglan hvað maður segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu fólki fær dóm og síðan bara byrja hringurinn aftur og það sem að kannski var breytingin í sumar var svo að eins og hefur komið ítrekka fram að fangilsin voru full þannig að við hreinlega komum ekki fólk inn í síbrotagæslu en það gerði, var hægt núna fyrir rúmlega viku síðan
5: Innbrot í borgum eru yfirleitt flest í miðborgum og það hefur ekkert með Reykjavík að gera sem slíka heldur bara að það bara í eðli afbrota að tækifærisbrot eins og þessi brot eru að mestu leiti núna eru í kringum og í miðborgum af því að það mesta fólkið og í raun í flestu tækifæri.
3: Er eitthvað sem einkennir þennan hóp sem að ræna?
5: Já, þetta eru núna þessa já, þetta eru fíklar sem sagt sem að fólk með fíknivanda sem að svona bera ábyrgðin á flestum innbrotum í miðborginni þetta sumar.
3: Sérðu fyrir þér að sé hægt að vinna að buga þessu?
5: Já, það alltaf hægt að auka öryggi. Það ekki spurning og hérna það bara spurning um að vinna saman vanda til verka og hérna og svona tryggja það að fólk taki svona hlutina sína alvarlega og passi þá betur við getum kannski illa stoppað eftirspurnina eftir hlutum en við getum allavega breynt að passa okkur og okkar nær umhverfi
3: Já, og þegar brotist inn til fólks þá aðalega verið að ræna hlutum, verðmætum hlutum sem auðvitað að koma í verð. Það jafnilega að taka peninga, skartgripin og smærri raftæki og annað slíkt. En þjófnar utanhúsnir aðalega rafhjólum, gaskútum og öðrum verðmætum sem að liggja úti og það dugur ekki einu svona alltaf að læsa hjólum, þau eru jafnvel tekin læst. En það kom líka fram að vasaþjófnaður hefur fæst mikið aukan og þá sérstaklega á fjölmennum ferðamannastöðum eins og til dæmis við Hallgrímskirkju. Það eru skipulagðir glæpir og oft framkvæmdir af útlendingum sem hinga koma gaggjar til þess að ræna. Þetta kom fram í máli lögreglunar. En það var Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem að blést til þessa fundar og hún hérna hjá mér. Hildur, er eitthvað sem borgin getur gert eða við íbúarnir til að bregðast við þessu?
6: Já, íbúar hafðu lýst áhyggjur af þessum auknu innbrotum sem ákvæm að blása til þessa fundar og fengum þá þetta upplýsingar frá lögreglunni. Við vorum líka með fræðslu erindi sem öryggisstjóri okkar Eyþór kynnti Þar kynnti hann lista sem við höfum gert aðgengilega á reykjavik.is, svona ráðleggingar okkar til að koma í veg fyrir innbrot, bæði fyrir íbúa og atvinnurekendur. Við munum líka á næstu dögum og vikum blása til nágranna vörslu átak svo við kynntum á fundinum og gestir fundarins gátu tekið með sér heim svona límiða, nágranna vörslu límiða sem að íbúar sem taka sér saman nágranna vörslu geta komið fyrir í gluggum svona eins og þeir sem verum með öryggiskerfi og við munum jafnframt bjóð upp á ný nágranna vörslu skilti. Þannig að já, það er ýmislegt sem hægt er að gera auðvitað. Við í borginni förum auðvitað ekki með löggæsluvaldið en við erum að reka öryggismynda vel að kerfi með lögreglunni og neðalínunni niður í miðbæ og erum núna að vinna nýjum samningi þar sem að er komið tilefni til að mögulega stækka gæslusvæðið og sömulegis uppfæra mynda vel að kerfi þannig að það sé að betri gæðum.
3: Það kom fram í máli lögreglunar að það er okkur hætta svona í því að faraldurinn geysi aftur þegar þessir menn losna aftur úr sinni gæslu, hvað þá? Þarf ekki einhvern veginn að hugsa aðeins þetta frá þeim enda og það kom fram að þetta væri oft fólk erfið stöðu, jafnvel í fíknivand og annað, þarf ekki einhvern veginn að taka á því til að ná endanlega niður á þessu?
6: Jú, þarna skiptir þetta máli gott samstarf lögreglunar og borgarinnar sem er með velferðarþjónustuna og þjónustar þennan hóp sem að stendur að einhverju leiti í þessum innbrotum og eins og lögreglan kom inn á að þá síðustu 7 daga hafa verið 2 innbrot á þessum miðborgarsvæði sem er veruleg fækkun frá því sem hefur verið síðustu daga og það vegna þess að 3 aðilar sem að hafa svona helst staði í þessum innbrotum þeir hafa verið settir í gæslu og verum lögreglunar.
3: En þið svona stefnaði að ná svona betri tökum á þessu með þessu að efla gæsluna, nágrannavörsluna og finna kannski eitthvað betri félagslegu úræði fyrir þennan hóp sem virðist vera að brjóta af sér aftur og aftur.
6: Já, þetta talar allt saman. Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna. Við ætlum að efla myndavela eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli. Og hún er auðvitað bara grunnur að góðu samfélagi að eiga góða nágranna skiptir auðvitað miklu máli og eigi góðri samvinnu og samtali við þá.
3: Takk að kærlega fyrir þetta Hildur Björnsdóttir og við kveðjum hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur.
2: Takk fyrir það María Sigrún Hilmarsdóttir og við förum þá að allt öðru í útlöndum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, átti afkastamikla og jákvæða fundi með bæði forseta Úkraínu og forsætisráðherra Ísraels í dag að sög fjölmiðla fulltrúa Hvíta hússins. Zelensky, Úkraínuforseti, sagði fund þeirra Trumps hafi verið góðan þegar þeir rætt leyfi til að framleiða Patriot loftvarnaflaugar og leiði til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Netanyahu fundaði í fyrsta sinn með Trump í dag frá því að stríðið í Mið-Austurlöndum hófst í lok febrúar. Zelensky og Netanyahu eru í höfuðborginni Washington til að vera viðstættir útför öldungadeildar þingmannsins Lindsey Grahams sem lést fyrr í þessum mánuði. Yfirvöld í Frakklandi hafa skipað 4,000 manns að yfirgefa tjaldsvæði, gististaði og aðra ferðamannastaði vestur af Bordeaux vegna skógarelda. Slökkviliðsmönnum hefur orðið ágengt í baráttunni við eldinn en þeir hafa ekki náð stjórn á honum. Rúmlega 300,000 manns í Frakklandi og á Spáni hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ástandið virðist þó horfa til betri vegar á Spáni þar sem yfirvöld hafa aflétt rýmingu fyrir 13 bæjarfélög. Íbúar sem verða að yfirgefa heimili sín nærri Madrid fengu inni í menningarmiðstöð. Mikil óvissa og gremja meðal þeirra.
7: Ég hef búið í San Martín de Van de Gleas í 20 ár og bjóst aldrei við að sjá þetta. Þetta hræðilegt. Ég bjóst aldrei við að sjá slíka eyðileggingu.
8: Tanta destrucción.
7: 4 dagar. Við höfum verið hér síðan á föstudaginn. Við erum frá Navas til Rey. Hvað gerðist? Ég hef ekki hugmynd. Það geisa eldar var mér sagt, en ég hef ekki séð það. Við erum að fara að heiman bara með fötin á bakinu. Þannig að þetta er staðan. Nú býðum við eftir leyfi til að fara heim.
2: Vinna við uppbyggingu ofanflóðavarna við Neskaupstað er í fullum gangi og framkvæmdir hafa gengið vonum framar í sumar. Varnargarðurinn er einn sá lengsti sem reistur hefur verið hér á landi að sögn verkstjóra.
9: Framkvæmdir við loka áfanga snjóflóðavarna við Nes og Bakkagil í Neskaupstað hófust fyrir 2 árum. Verkinu var flýtt eftir að snjóflóð féll á bæinn í mars 2023. 4 þvergarðar rísa og 24 svo kallaðar varnarkeilur.
10: Þetta eru rísa mannvirki, þvergarðinu sem erum að reisa. Hérna eru 810 metra langur og 22 metra hár þar sem er hæstur. Ég held að þetta sé bara lengsti og hæsti garður sem gerir hefur verið á Íslandi.
9: Vinna hefur gengið vonum framar í sumar og verkið vel á undan áallun.
10: Við erum bara komnir á mjög góðan stað í dag. Erum að vera langt komnir með þvergarðinn okkar stóra og keilurnar eru komnir 14 af 24 upp og þannig að þetta er bara lítið vel út.
9: Starfsmenn verktaka eru 24. Aðstæður geta verið krefjandi og ekki gott að vera loftrættur.
11: Við erum bara aðlara að grjótinu og svo setja upp grindurnar og böndin og passa þetta lúki vel.
12: Það ekki glannarlegar aðstæður?
13: Jó, þetta nú alveg svo, við erum svolítið hátt uppi enn í körfunni, sko, en þetta nú bara gaman, sko.
2: Sjö bændur sitja í milliþinganefnd bændasamtakana sem sendir frá sér skýrslu á næstu dögum áhrif mögulegrar Evrópusambands aðildar á íslenska landbúnað. Sérfræðingar innan og utan samtakana koma einnig að gerð skýrslunar. Bændur taka afstöðu til hennar á auka búnaðarþingi í ágúst. Stjórn Bændasamtaka Íslands hefur boðað til auka búnaðarþings þann 14. ágúst í Reykjavík. Tilefnið þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna við Evrópusambandið 20. og 9. ágúst. Á þinginu verður kynnt skýrsla milliþinganefndar áhrif mögulegrar Evrópusambandsaðildar á íslenskan landbúnað og ályktað hana. Á búnaðarþingi sem haldið var í mars var samþykkt að skipa 7 manna milliþinganefnd sem átti að starfa fram að næsta búnaðarþingi. Nefndin fékk það verkefni að greina hverjar afleiðingar aðildar Íslands að ESB yrðu á íslenskan landbúnað, þar með talið áhrif aðlögunar að regluverki sambandsins meðan á aðildarviðræðum stæði. Formaður milliþinganefndarinnar Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli og með henni sitja 6 aðrir bændur. Að gerð skýrslunar hafa að auki komið sérfræðingar bæði innan og utan skrifstofu bændasamtakana. Nefndin hefur starfað undanfarna mánuði og verður niðurstaðan lögð fram í formi skýrslu sem verður send þingfulltrúum viku fyrir aukabúnaðarþingið, 63 fulltrúa bænda sitja á þinginu í ágúst. Samtök ungra bænda héldu auka aðalfund fyrir í júlí þar sem framkom skýr og einróma afstaða gegn eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með gegn frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Framkvæmdir við Hafnarfjarðarveg við Arnarnesháls eru fyrsta skrefið í uppbyggingu nýs hverfis í Garðabæ. Íbúar í nágrenninu hafa gagnrýnt áformin.
14: Sko, Arnarlandi einstaklega vel staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu og við urðum vör við það í skipulagsverlinu að þessi mói sem hér og jafnvel máva byggð að fólk vilji halda þessu svona. En við teljum það skild okkar að þróa hér hágæða hverfi með góðum og björtum íbúðum en líka atvinnustarfsemi sem þýðir að garbæingar og þeir sem búa hér næst munu eiga þess kost að fara skamman veg til vinnu.
15: Ásýnd þessa græna svæðis mun breytast umtalsvert við fyrirhugaðar framkvæmdir Garðabæjar en hér stendur til að reisa 450 íbúðir.
16: Deiliskipulag Arnarlands var samþykkt í bæjarstjórn Garðabæjar 7. mars. Landið afmarkast af Hafnarfjarðarvegi til vesturs, Arnarnesvegi til suðurs, Fífukambsvegi til austurs og sveitafélagsmörkum Garðabæjar og Kópavogs til norðurs. Framkvæmdir eru hafnar við Hafnarfjarðarveg til að tengja fráveitu og neysluvatnslagnir í hverfið. Hjáleiðir verða byggðar upp tímabundið við veginn meðan á þeim stendur og verklok eru áætluð þann 18. ágúst. Íbúar í nágrenni við Arnarland hafa stofnað Facebook síðu undir nafninu Arnarland athugasemdir íbúa þar sem margir hverja lýsa áhyggjum af þéttri og hárri byggð.
14: Við tókum okkur nú 3 ár sem langur tími í skipulagsvinnuna og það hefur þýtt það að við höfum bæði lækkað hæðir húsa mjög mikið, það hefur gerst í atvinnusvæðinu. Atvinnusvæðið hefur verið fært fjær Hafnarfjarðarveginum til að komast svona bregðast við kvörtunum mögulegt skuggavarp og það var rýnt mjög vel í ferlinu. Og ef við tökum íbúðabyggðin í Arnarlandi að þá er hún mestmegnis hús sem eru á 2, 3 og 4 hæðum. Það eru einstaka hús á 5 og 6 hæðum en umfangið er fyrst og fremst í svona lágreistum fjölbýlishúsum og það verður gott bil á milli húsa og góðir garðar og opin svæði.
15: Og hvernig verður með umferðina hér í nágrenninu þegar að svona margir íbúar bætast við eins og inn á Hafnarfjarðarveginn? Sjáu þið fyrir ykkur að það verði umferðartafir?
14: Já, það voru gerða mjög miklar umferðagreiningar og við dróum úr byggingamagni bæði í atvinnuhúsnæði og þegar kemur að íbúðunum einmitt með það að markmiði að tryggja að umferðarlega myndi þetta ganga vel eftir og greiningarna sem gerða voru styðja þá mynd.
2: Bæjarstjóri Árborgar hvetur ökumenn sem eiga leið austur fyrir fjall til að keyra þrengslin í stað þess að bíða í bílaröð við Ölfusárbrú á Selfossi eins og margir lenda í og þá sérstaklega fyrir helgar.
17: Að myndast oft langar bílaræðir og stundum alveg upp af kögunahóli á móts við Ingólfsfjall þegar ökumenn og þeirra fólk í bílunum að fara á Selfoss eða lengra austur og tappinn alltaf við Ölfusárbrú. Það sem tefur líka að það má aðeins eitt þungt ökutæki vera á brúni einu vegna þess hversu gömul og lúin hún orðin. Oft þarf að bíða í 15 og jafnvel upp í 30 mínútur eftir að komast við brúna. Hvað segir bæjarstjóri Árborgar málið?
18: Við verðum að sína þolinmæði og bendum við þetta fólki líka að nýta sér þrengslin og þær leiðir inn í sveitafélagið okkar, þannig að þá getum við létt kannski aðeins á umferðinni.
17: Já, þú hvetur fólk til að fara þrengslin?
18: Já, við eigum að nýta okkur að sérstaklega núna í sumartíman seinni part dags að þá mjög klókt eða þú ert að fara beint inn á Selfossi eða framhjá að fara þá leiðina líka, þannig að þá dreifum við álæginu á brúni.
17: Bræði segist vel skilja pyrring ökumanna við Ölfusárbrú en segir
18: Og maður hefur nú lengt í því sjálfur en þetta getur verið góðu tími bara til að hlusta á góða þátti eða podcast í eyrunum þannig að við verðum bara að vera þolinmóð meðan þá gætlum við fá nýju brúna.
17: Já, talandi nýju Ölfusárbrúna, framkvæmdir við hana ganga mjög vel en hún verður þá ekki opnuð fyrir haustið 2028 og meðan verða raðirnar við núverandi brú.
2: Og þá það veðrið á morgunni gert ráð fyrir norðan og norðvestan átt á landinu, strekkingur við austurströndinu en annars víðast gola eða kaldi. Það verið létt skýða landið sunnan og vestanvert, rigningið að súld með köflum á norðan og austurlandi. Hiti verður að bylunum 7-18 stig og það verið hlýjast syðst, en við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum.
19: Stórgóðri stjórnartíti Djerdi Sjams með franska landsliði fótbolta lokið. Eftir maður hans var tilkynntur í dag, það knattspyrnugóðsögnin Sinidins í Dan. Það var mikið í húfi á Káavellinum í gær þar sem Akureyraliðið mættust í bestu deild Karla. Íslenskt landsliðsfólk í Taekwondo keppti á öflugu móti í Portugal helgina. Ingibjörg Erla Grétarsdóttir endaði á palli. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir.
2: Og þá verðum við upp að helstu atriði fréttatímans. Mengting Mansell sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu var dæmd í 12 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til landsréttar. Óttast um aldrei fjölda fólks eftir kröftu og jarðskjálta sem reiði við suðurhluta Japans í morgun yfirvöld segja margra saknað í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta. Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem hefur geisað í miðborg Reykjavíkur. Síbrotamenn gengur lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Skipulagi Arnarland sem nýtt hverfi í Garðabæ hefur verið breytt eftir athugasemdir svo íbúum. Framkvæmdir eru nú hafnar við lagningu fráveitu og neysluvatnslagnar við Hafnarfjarðarveg. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsta fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofinni þá kom ykkur samfíldun á það sem aðverð þessum degi verði sæl.
20: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
21: Á Rás 2.

Útkvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það var hann Krumsim sem hafði breyðið þetta hjá okkur í kvöld með sínu nýjasta lagi Hinterland, það sem hann á rölt í skóginum, hvað velta fyrir sér hlutunum. Ég kalla á Fossi.

búatinn Torin Briggs hér á verð og hann heyrist nú ekki oft orðið í dag. En þetta þótti nú bara að vera með því allra besta sem að kom út á árinu 2001. Svona í þessum sjandra allavega. Við erum komin yfir í country prinsessuna Casey Musgraves. Þetta hennar nýjasta, I Believe in Ghosts.

Barbara Rick með 30 ára gamalt lag frá hljómsveitinni Blur. Það svona jákvæð og sumarleg skilnaðar orka yfir þessu hjá Demon Urban. Svo var hann aðeins yfir í íslenskt. Það Karthus Einarsson og John Grant.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
3: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
5: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúrneturnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
10: Kvöldvaktin á Rás 2.

In the World, þetta er lagið. Nú það er Moby sem á þetta, allt saman. Þetta var hans stærri lögum, en hann búin að vera að spila á festivalum í allt sumar. Hér á þannum Evrópu og gera allt var sagt vitlaust. Var í hvað Brætunum helgina síðast. Það var áhugavert. En, áfram. Þetta Aldebrok & Rules. Nýtt lag, Staring at the Sun.

Silk Milk ráttan við sér frá Eldenbrook og Rules Sterlingatursson heitir þetta og við ætlum að gera þetta ennþá lífrænna og það Harry Styles sem tekur við með Dance No More

0: Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Nýtt ferskt.

buxnaskýrt Þegar þetta Þetta eru þeir félagar Manon Birnir og Friðrik Dór Það Madonna sem að tekur við að þeim En eitt nýja lagið sem hún búin að senda frá sér Búin að vera ansi dugleg að gefa út efni á undanförnum vikum Fyrir dansið herja

lata. The Carbu. Sveika Tryggja ára gaman lag sem eftir Come Find Me. Og við ætlum að halda okkur í raftónustinni. Næst eru að Competence Men frá Melbourne. We bring you the sound of young London. Ekki London. Bomb the bass with a brand new jam.

Nömer er neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tvirtur Allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthva Þeir bara eitthva, ég bara eitthva, hún bara langar eitthva Neglu svo langar eitthva, gerði í gang bara eitthva Hvað í gangi, eitthva, ég bara eitthva

0: stundum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Þetta svo geggja lag Jún Gamla Svarti eins og fyrir sagði og punkur á klubnum Stuðslagari já, síðustu helgi, næstu helgi og vonandi bara sem flestra helga eftir það

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Áttu eftir að fara til Kúbu. Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að Buena Vista Social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
3: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
2: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
3: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
2: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
3: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
4: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

erum þetta á lás að vera svona mjúkur og þægilegur back and eins og hér flaugjöls mjúkur í læginu inn nætt Haldum okkur þar og við komum úr stöðunum yfir í aðeins mikri stöf Þetta er Julia Jacqueline og The Maze

spáðum tíma þegar Fleetwood Mac var blues hljómsveit að slá í gegn í Bretlandi. Þetta 1960 eitthvað og lagði þetta til Albatross og náttúrulega alveg klassist. Við ætlum að fara eitthvað næst yfir í Queens of the Stone Age, svona ekki í Lane. Þetta nýtt og heitir AC Street.

alltaf verulega sömulegt þetta lag frá The Thrills Big Sur heitir þetta Má fara næst yfir í þá nýtt frá Englandi Þetta er þessi sveit Óttir hans hefðas En hún svona teltulega auðvöð í nýja laginu sinni Kamos Þetta Django Django

stórfint lag frá Django Django, Cameos heitir þetta. Nú ætlum að halda okkur í Englandi, þannig mest yfir í Band for Master sem að, já, ég allan að fíla þessi dana. Þau kalla sig Westside Cowboy og þetta nýsta lag er að Pin Up Boys.

hans þetta hafa smá lala í lofana sinum. Og þetta vita þær í Space Station, þetta var eitur grá skóta. Við fyrir hann okkur næst yfir til Englands, þetta er jardagt. Fiction.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
3: Þetta er kvöldvaktin.

sagði á hann að þetta væri sveit frá Bandaríkjunum. Nú er það svo sannlega ekki. Þetta er Manchester sveit. Blossoms. Maður man ekkert svona lengur, maður verður bara að hafa þetta fyrir fram að sig. Það er bara þannig. Það er bara að glúra maður þessu. Hafnum við tónlistina, næst yfir í Mikael Kivanuka. Við erum svona þungi rokki þessa stundina.

Þetta skopan hans gott Leon Bridges, Light the Way Það með heila lóður sett með sér og mikið finning Og við ætlum að halda áfram að syngja og tralla Jackson 5

Þetta er með gamalt og gott frá Joy Anomalous Joy Up The Street heitir þetta Þar á þetta heyrðu í Jackson 5 Mjög útgáðu af læginu ABC

0: Frank Drunk heitir þetta og lokar litlu dansotnum hjá okkur kvöldaktinni og séð að fá við eitthvað allt annað
1: Hljómsveitin Sníklabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur Þetta var haustið 1989 Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
0: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lífna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar heifing hérna kommunistar.
2: La la la la la la la la la la Hvað
3: kemur svo?
4: Mikill í tregi?
3: Nei.
4: Nei.
5: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sníklabandi. Sníklabandið í Sovjet, hér á Ráttu, vestanmannahelgina. Lögardag og sunnudag.
6: Heimili nýrar tónlistar á Ráttu.
7: Þetta kvöldvaktin.

Þetta er hljómsveitin Corner Shop sem ég held að vera löngu hætt. En glæðið lag frá þeim, Bounce and Salute. Og Susan Singer er Bubbly Kár. Áfram með nýtt efni hér á kvöldvaktinni. Það Temper City sem eru næstinn með lagið Self-Aware.

Cold Lion og þarna var líklega lang skemmtilegast hjá þeim í Yes. Stóru gott lag upp frá þeim. Við ætlum alltaf okkur í New York. Þannast við hann Matt Berninger. Það nýtt solo lag frá honum. En hann úr hljómsveitinni The National. Þetta Martini Nýfatsó.

Mark Benninger, hann bara virkilega duðlugur, tónlistamaður sendur mjög reglulega frá sér efni hvort sem það með hljómsveit sinni The National eða solo eins og fyrst aðeins það þetta solo Martini Mi Fazzo áfram með Amnist Rock Johnston Cold War Kids var að senda þetta frá sér og þetta fer ákvæmlega af stað lag sem að heitir Loyalty

Condor Kids sem fyrir sagði líklega frá þeim Loyalty en það verða að stýttist í annan endan þessi kvöldvakt það nú samt blásfyrir smá interpret fáum 29 íslensk lög mann sem er Burgu Pilnik og Lektur Svín eins og það Dr. Gunni allir í góðum gýr og klára myndu sinna á Klassik ég kalla á Fossi, takk fyrir að hlusta verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Innbrotum og þjófnuðum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan heldu í dag. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí en þau fóru úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglu þjónn, útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotunum og hefði lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot.
1: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju. Lögregla

0: við á sig mjólkur hvítan blæ. Svavar segir þó að ekkert sé vitað fyrir víst og hvetur hann íbúa eindreið til þess að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra hafi þeir einhverjar upplýsingar sem varpi frekar að ljósi á málið. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu segir að málið sé litið alvarlegum augum og eru íbúar og aðrir gestir beðnir að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Að minnstakosti tvær konur eru látnar og tugir slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir Japan í dag að því japanska ríkisútvarpið NHK greindi frá. Konurnar sem létust voru báðar inni í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum. Kumamoto hérað varð einna verst út úr skjálftanum og eru sjúkrahús á svæðinu að fyllast. Þúsundir japanskra hermanna hafa verið kallaðir út til að hraða björgunar og hjálparstarfi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum

0: Komið þið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Það var heldur betur markmenni á túninu við Vífilstaði í gærkvöldi þar sem garðbæingar og gestir þeirra, líklega 20.000 manns eða þar bil, buðu hljómsveitina Of Monsters and Men velkomna heim eftir 18 mánaða ævintýri, ferðalag heiminn sem líkast til stærsta og lengsta tónleikaferðalag íslenskra hljómsveitar heiminn til þessa, komum betra því og eftir. En þessi hljómsveit sem sigraði í músíktilraunum árið 2010 heldur betur búin að vera að gera það gott, búin að spila á öllum stærstu tónlistarhátíðum heims, Glastonbury, Coachella, Hróaskeldu og hvað þetta hleytir, spila í flestum helstu sjónvarsþáttum Bandaríkjana, frá Jay Leno, tvisvar, þau eru búin að spila í Saturday Night Live og fleiri þáttum, þau eru búin að fara alla Evrópu, Bandaríkin, Suður-Ameríku, Japan, Ástralíu og ég veit ekki hvað og hvað. Og engin hljómsveit hefur komið plötu eins hátt á vinsallalistana í Bretlandi og Bandaríkjunum og Of Monsters and Men. Við heyrum hérna á eftir lög af tónleikunum frá því í gær og á milli laga heyrum við svo aðeins í þeim Nönnu Bryndísi söngunum úr garðinum og Keflvíkingnum knáa, gítarleikaranum Brynjari sem áður en ævintýri hófst var að vinna í Leifstöð. Ég ætla að skipta hérna yfir og sjálfa mig aftur í tíman til gærkvöldsins klukkan 20.40 þar sem þeir Haffi Tempo og Ragnar Gunnarsson voru tilbúnir í 1966 módel af Mercedes-Benz trukk, bíl, útsendingabíl sem frændur okkar svíjar sænska útvarpið gaf ríkisútvarpinu á Íslandi fyrir aldarfjórðungi og þar voru þeir tilbúnir að senda út þessa tónleika Of Monsters and Men.
1: Ég segi við hlustendur ásatvör. Góða skemmtun. Of Monsters and Men komin heim

0: Velkomin heim.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hafa við það svo?
2: Bara allt þreytt, samt gott. Æðislegt að komin heim aftur.
1: Já.
2: En svolítið sér binn
1: á
2: það.
1: Já, mér finnst bara aðalega erfitt að svona átta með á því að maður alvörinu komin heim. Ég veit ekki hvað ég að gera.
0: Nei.
1: Ég skil þetta ekki.
0: Engin að hérna segja þær að þú þurft að vera mætt þarna klukkan
1: nei.
0: Þetta og það morgumat klukkan þetta og bíllir ferð þessum tíma.
1: Ég vakna bara, reyndar, ég vakna ekki hátti, ég núna að byrja að vakna klukkan 9, ég veit ekki alveg hvað í gangi, sofna klukkan 12,
0: það
1: bara orðin gömul.
0: En hvernig þetta, svona, ég hef náttúrulega aldrei upplifað þetta sem að þið hafði upplifað, en ég hef lesið sko akkurat þetta, þegar tónlistamenn koma á svona túrum, þá fyllist þeir bara af tómleikatilfinningu, við ekki hvað ég að gera og allt verður bara svona grátt.
1: Já,
2: ég trúi því alveg, þetta svona, það óslega skrítið að vera búin að vera á fullu sko og vera alltaf með bara þvílitt busy schedule og síðan bara þeir allt í henni bara settur heim og bara þú redda þér og maður svona, já ok, já. Ég veit ekki hvað það fara að gera.
1: Líka bara, þú veist maður alltaf með sama fólkinu sko,
2: já.
1: Og svo hérna, vakna maður alltaf einn í íbúðinu sinni og kallar Brynjar og það engin Brynjar.
2: Já. Það þetta gott sko, maður bara kaupa sundkort og fara að synda og með fólkinu í Keflavík á mánana og svona.
0: Já, þú ert náttúrulega í Keflavík.
2: Já.
0: Og ætlar ekki að fara að leysa af og leifstöð eitthvað?
2: Herðu, nei, ég búin að beðið um það sko, hvort að ég ætla, hvort ég vilja koma aftur í vinnu sko.
0: Já.
2: Ég sagði afþakka það bara.
0: Já, önnur plun.
2: Já, það önnur plun. And we call your arm.

0: Góða kvöldið.
1: Hvers hafið þið nú saknað frá Íslandi á þessu gríðarlega ferðalagi? Þetta er bara eitt stærsta og lengsta tónleikaferðalag sem Ísland hljónsett hefur farið í.
2: Ég veit það ekki, sko. Ég saknaði örgulega mest mamma, pappa og bróða míns og systir mínar.
0: Já.
2: Svona bara fjölskyldunar, sko. Já. Það svona eitthvað sem ekki hægt að... Alltaf það replacea, sko. Þú getur ekki fundið inn annan.
0: Nei.
2: En þú veist, ég veit það ekki. Matur, íslensku matur endar.
1: Eins og hvað?
2: Lambalæri.
1: Svið og slátur.
2: Já, það endar slátur hefur verið, hérna, við fengið smá slátur.
1: Í alvöru?
2: Já.
0: Hann, hérna,
2: og harfiskur.
0: Hann, hérna, hljóðmaðurinn okkar, hann er skoti. Hann er alveg vitlaus í það, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Svo þetta íslensk slátur?
0: Já, hún er fyrst alveg geðvikt.
1: Ekki haggis?
0: Nei, ekki haggis.
2: Já, ég skilði ekki, sko.
0: Mér finnst það enda fínt, sko. Ég borðaði ekkert mikið fyrir túrin, svo finnst mér bara fínt að borða smá slátur hinn rúðu.
1: Já, er það kalt á eða heitt?
0: Það er kalt, sko.
1: Já, smávegis bragð af Íslandi.
0: Já.
1: En hvað annað? Ég meina, hvernig er þetta líf? Ég meina, endalust í rútu og bara ferðalag í svona langa tíma. Þetta er bara eins og heimsreisa í 1.5 ár.
0: Já.
2: Það var skrítið, sko.
0: Já. Gengur margt á. Það er svo erfitt að fara kannski yfir það. En jú, meina, við erum bara, þetta er rosalega mikið að sofna einhver staðar og vakna annar staðar.
2: Já.
0: Og maður hefur alveg púlað það að vita ekkit hvað maður er, sko.
1: Já.
0: Sem er svona skrítið að segja frá því, en...
1: Sæðan satt, komin upp á svið og þið vitið ekkit hvað þið erum.
0: Já, ég hef nú ekki ennþá púlað að vera eitthvað, halló, þú veist, Oslo eða eitthvað og vera eitthvað staðar í Danmörku eða eitthvað, Kaupmannhöfn eða eitthvað. En það hefur alveg komið fyrir að maður er svona óviss.
2: Já.
1: En séu maður almennlega í svona rútu?
2: Eins og bann.
0: Já.
2: Þetta er alveg rosa notalegt, sko.
0: Þetta er rosa gott.
2: Helst sko í Ameríkurútunum, það voru svona, það var hérna, kójunar svona alveg svartar og svona geðið hljóðinningarar.
1: Já,
2: þannig að þú bara, ert bara eins og í kistu, sko.
0: Já.
2: Mér staða mjög
1: náttúrulega. Eða barnavagni?
2: Já, eða barnavagni. Já, þetta er meira svo barnavagni. Þegar rúst síðan er rútan svona á hreyfingu og hún að vakka þér inn í...
0: Draumalandið.
2: Já, það er mjög náttúrulega.
1: Þannig að núna sakniði rútuna.
2: Já, ég ætlaði að mynda að vinna svona að smíða eitthvað unit svona í rúmið mitt.
0: Já.
2: Það er eiginlega að fara að gera það, sko.
0: Mikið er afskaplega ótrúlega rosalega gaman að sjá ykkur svona mörgirna með okkur í kvöld. Nú þurfum við að hitta kroppinn, þannig að við þurfum að fá allar hendur hátt upp í loft.

0: Takk fyrir.
1: Ef við förum aðeins aftur í tíman, svona rúmt ára aftur í tíman, þá fóruði af staði, lögðu á stað 20. mars í hérna, það sem átti að vera 20 tónleika tór Bandaríkin, ekki satt?
2: Mm-hmm.
1: Og þið voru spennt og við tölum við saman þá. Og svo bara var það allt vitlaust. Hvað gerðist?
2: Ég skildi það ekki, sko. það bara var allt vitlaust, held ég. Eins og við segir, þetta bara svona... vatt einhvern veginn bara mjög fljótt upp á sig og við einhvern veginn vorum bara að reyna að haldi í við eitthvað sem að, þú veist, já, var eitthvað svona áhugi hjá fólki út allt og við vorum bara erum bara búin að reyna svona að elta það, reyna að spila fyrir alla sem vilja hlusta okkur og enda hefur það enda í allt og löngu tónlingarferðalagi.
1: Já, hvað eru þetta orðið margir tónlingar?
2: Ég las að þetta veri 231.
1: Já. Haldið þið dagbók yfir þetta?
2: Nei.
3: Nei, ég eiginlega sé eftir að ég gert eitthvað þannig.
2: Ég byrjaði, síðan bara fannst mér bara pirrandi að vera með bók með mér alltaf. Hún var svo þung.
1: Egill Ólafsson, hann á bók, hann á alla tónleika sem hann hefur spilað á. Hvaða komu margir, hvað var mikið borgað,
3: ósum
1: ráðins og lýsingu.
3: Það er ógislega snett, ég byrjaði á þessu líka, sko. Alla að gera svo eina skiss á dag líka. Bara, aldrei að fara að gerast. bara... Já. Ótrúlega þjótt að glemma
1: því. Er það tíminn þá sem að er að bara, sem að fígur frá okkur?
2: Já, svolítið sko.
3: Sko, við vorum að tala um að bara allir með að sá hérna leiðinni heim, þegar vorum að fljúga heim núna, alveg lokin, þá snýr ekki sér að mér og segir, herru, nána, þegar ég fór út, þá var ég 24 ára gamall, núna er ég 26 ára. Bara, hvað gerðist?
1: Já.
3: Og það er úkst að spyrst, þetta er bara að fljúga. Því við
4: Ok, næsta lag er lag sem var ekki á íslensku útgáfu plötuna en það er á erlendu og það heitir Mattinson og það er svona danslag þannig ef ykkur í kaff það eru að gera dansa
5: Nanna þarf að dansa

0: Já, góðun hlustendur, þetta of Monsters and Men á Vífilstaðatúni í gærkvöldi Rástu sendi út beint frá þessum heimkomu tónleikum þeirra en þau nanna sönguna og gítarleikarinn Brynjar heimsóttu Rástu í vikunni sem leið og svöruðu öllum mínum spurningum Eru þau til að fara aðeins með mér hérna svona rifja þetta aðeins upp svona í ekkert allt of löngu máli þið, svona, frá því að þið unnuð músiktilraunir 2010 fyrir þremur árum
1: Já
0: Svona, hvernig þetta gerðist? Hvernig þið enduð út allan heim og svo eru þið komin hingað núna?
1: Já, sant, við unnum mústilunir, byrjum á því og síðan ég mitt fylgdi í því að við myndum spila á Airwaves og þá hérna fóru eitthvað svona ævalög eitthvað svona með kannski trommum og eitthvað svona og
2: tókum upp að eitthvað smá til þess að gefa svona sampla tónlistin okkar
1: já.
2: Og við tókum upp lill talks og frá finnir
1: já og síðan spiluðu eru þessi mitt og þá var það þú veist sex lög sem voru sko akústik og síðan þrjú sem voru með hljónsveit veist, það var svona svolítið skrítið kannski en bara þú veist gaman síðan bara man ekki hvort að gerast eitthvað meira á það árið en síðan ef ekki fyrir inn í mars þegar við byrjum að taka upp blötun okkar mars hefur alltaf mikið lágra á okkur greina
0: það var sem mars 2011
1: já þá byrjum við að taka upp blötuna sko og tókum upp grunnana í Sýrlandi yfir eina helgi og síðan svona eru að vinna í þessu yfir sumari og síðan mitt var ég að sjá hérna að hérna kall sem vinnur á útvastuð úti hann var að byrta einmitt í dag sko að fyrir einmitt 5 árum síðan þá hefði vinur hans komið frá Íslandi og hefði mitt verið nýbúin að sjá okkur í hljóðpröf á hérna Ingolstorgi fyrir einhverja tónleika og þeir byrjuðu að spila okkur og þá einmitt svona byrjaði einhvern veginn svona boltinn meira að rúla að núti og já, þetta eru akkur 2 ár síðan í dag það var svona skemmtilega að segja frá því
0: Einn maður sá ykkur spila
1: já.
0: Og boltinn fór að rúla
2: Já, það má svona segja það
1: já.
2: Svona útastöðnar, já hann var svona, var með einhvern áttu einhvern vin í útastöð
1: Já, við séum var náttúrulega, já, annars sama erfið sann að 2010 þá spiluðu þannig fyrir KXP í hann að Seattle stöðuna og þeir voru aðeins byrja að spila okkur líka en hún komin svona á sikvara ströndina það var svolítið gaman
2: já.
1: Og hvað getið meira sagt
2: Já, svo fóru við bara, svo allt tíðinu út af því að við vorum að fá smá spilin þá fóru fyrirtækin að útgáfa fyrirtækin að sína eitthvað eitthvað áhuga
1: já.
2: Og þá hóf stað að leita útgáfa fyrirtæki sem hendaði okkur
1: já og síðan gáði út plötunni í september á Íslandi spiluðum úkislega mikið held ég á Íslandi
2: já
1: og síðan allt í hennu voru beðin bara já, hvað var það, ég manni hvort það var í október eða nóvember eitthvað þegar við vorum já, þá skrifum við undir sem plötu samning við hérna Universal Republic og þá hérna voru við beðin fallega um að hætti vinnunum okkar og þá var alveg svona erfiðast ákvörðin lífs míns og okkar allra að hætti skólum og vinnu og voru allir svona en þú veist, en hvað á ég að gera þú veist, ég er ekkert já Já. Þetta var mjög skrýtin ákvörðun.
0: Já, þú varst í lefstöð, þú varst á leikskóla, þekki?
2: Ég var á vídjuleigu.
0: Á vídjuleigu?
2: Já, en ég var að byrja í myndlistaskóla.
1: Já. Þannig að voru allir svona ekki alveg viss með þetta, sko. En síðan voru allir að, ok, gerum bara svo hvað var sagt.
0: Og þetta markaði upp af endaloka vídjuleigunar.
2: Jú, það er alveg rétt.
0: Almennt, sko.
2: Já, já, það er bara allt laðist niður.
1: Já.
2: En hún lokaði sem til
1: Í alveg?
2: Já, hún lokaði.
1: Ah, okay.
2: Hún hafði orðað því að nú var þetta bara búið.
1: Og villingin kom að lega.
0: Nanna fór og vídeolegan dó.
2: Já.
1: Shit. Nei, ups. Já, hérna, og þá var mitt bara síðan í mars, þannig, þá byrjuðu að túra.
0: Og síðan eru bara búin að vera
1: bara
0: út allan heim.
1: Já, búin að útlendingar síðan.

0: Vores morgenstationsmand i bandudsendingen her og Rostøv. Bandudsendingen fra Vigelstad og Tony. Sýrstu tónlingum og morgenstationsmand í Billy.
1: Svo kom platan út í Ameríku, eða bara út allt.
2: Já.
1: Náði þriðja sæti vinsallalistans í Bretlandi og sjötta sæti í Ameríku. Hvernig leið eitthvað þá?
3: Bara fínt, sko.
4: Og vel.
3: Þetta svona... Veist, þessi listan, maður fylgist ekkert með þessu þannig að maður veit ekkert hverju er á þessu og hverju eiga að vera á þessu, eitthvað svo leis þannig að þú veist,
4: Nei.
3: Mér finnst það bara svona jú, þetta er svona ágæðin heiður sko, og svona gaman þú veist, já, flott
1: ekkert meira
3: ég veit það ekki, ég fylgist ekkert með eitthvað svona tóti.
1: Hvað er platan hérna búin að seljast núna? Hvað er hugmynd við það?
4: Ég hef ekki hugmynd. Hefur þú hugmynd?
3: Já, út að ég vorum, það var eitthvað ræðið um daginn og já. Ég hérna fór að spurði það og þá var okkur, já, Heiður var að segja mér um daginn já. Þá hérna var það 1,7 miljón út um allan heim og já, okkur 800.000 í Bandaríkjunum.
4: Já.
3: Það er nokkuð fínt sko.
4: Ekki slæm.
3: Það er ágætið stala.
1: Svo byrjaði túrin. Eru þið til að rekja það eins líka?
3: Já.
4: Já. Við byrjum í Ameríku.
3: Já.
4: Byrjuðum á South by Southwest. Það sem að fyrstu tónleikarnir voru í hjóla verslun. Og það var alveg bara pakkað. Ógíslega gaman. Já, það einmitt við vorum að horfa bara á myndbandum daginn. Rétt áður við fórum á svið bara senstu tónleikarnir okkur. Þá sendi það á ljósmyndari með okkur til þannig tíma. Og hann sendi myndband sem að var bara, þú veist, allir þessir tónleikar og þá vorum fyrstu tónleikarnir, við varum að sjá það og maður var bara, þetta er magna ótrúlega fyndi, við varum bara svona geða tveiminn, alveg bara hæ, hérna, ætlum að spila lag og þú veist
3: alveg græn kunnum ekki ensku
4: en já, svo spilum við þarna South by Southwest og tökum síðan hann Ameríkutúr hvað gerum við það, fórum við Evrópu?
3: Já, fórum í þrjár vikur Evrópu, og síðan fórum við eitthvað aðeins heim. Og alltaf ekki þá eitthvað sem við gerum hann að... Æ, ég veit ekki, kannski gerum við JLN og þá, ég man það ekki. Og síðan fórum við sko, ég man eftir við gerum síðan England, eða svona, allt Englandsvæði. Fórum til Ástralíu og fórum síðan til Bandaríkjana og síðan til Evrópu. Það var eitthvað svo leis, það var eitthvað 3 mánaða túr, ég man ekki hvað það var.
4: Og svo, já, við farum nokkur sinni til Ameríku, nokkur sinni til Evrópu og... Við vorum að koma núna þar sem við fórum til Japan, Ástralíu og enduðum á Norðurlöndunum og já, á Evrópu. Já, og svo bara komum við bara heim. Hér eru við að tala við þig.
3: Já.
5: Við ætlum að flytja smá ástarljóð núna. Ástarvísu. Þetta er alveg eina ástarlagið sem við eigum. Allt hitt fyrir bara um einhverja kindur. Þetta er bóra gras og segja hei. Það hætti love, love, love. 1, 2, 3,

you held me so tight all through the night.

0: sko.
1: Er mikill munur á, segjum bara, þú veist, Japunum, Ástralum og Normunum?
2: Já.
3: Mjög mikið, sko.
1: Á tónleikum á ég við?
0: Já, já, hann að, mér svo Norðurlandabúar eru svolítið, kannski líkari íslendingum, að, þú veist, það er svona, það er minna verið kannski að missa vitið á tónleikum, skilurðu?
1: Já.
0: hérna, á meðan, þú veist, Ástralur eru svolítið fyrst mér opnir, það ekki?
3: Jú.
0: Og náttúrulega bandaríkja menn líka.
3: Síðan, sko, í Suður-Ameríku, svona í Brasilíu, þar er allir bara svona, allir bara, bara sturlaðir.
0: Allt það
3: bara...
0: sem heitt, þá eru þið alveg bara, þú veist, það er bara... sem kvikna í þeim.
3: Já.
1: Já,
3: já. Það er ógeðslega gaman, sko.
0: Japanir eru ótrúlega kurteisir, það er alveg bara, það er sko, þú veist, þeir eru í rosastuði og svo erum við búin að spila og bara, og svo bara þögn.
3: Já.
0: Og bíða bara, og heyrist ekki neitt, það er ótrúlegt.
3: Það er fallegt.
0: Engin að spjalla, það er bara komin á tónleika.
3: Já.
0: Bara að horfa, hlusta.
1: Ef ég bara spyr ykkur, hvað eruð þið búin að læra á þessu móti á mánuðum?
3: Heima er best. Það er eitt alveg.
0: Fullt sem að er búin að læra. Hugsalega meiri þolinmæði?
3: Já, svona, já, maður er þolinmæði gagnvart ströðum. Búin að standa lengi kannski á flugvelli, þá er svona eða maður bara...
0: Já. Já. Ég held að það sé svona kannski eitthvað.
1: Já, þolinmæði og heima er best.
3: Já.
1: Það er það sem maður er búin að læra.
0: Já, að læra það.

0: Ég hefði vilja vera með ykkur á Newport Folk Festival.
1: Já.
0: Hvernig var það?
2: Það var bara fínt, sko. Mjög svona rólegt og stæðilegt umhverfi, sko.
1: Alltaf voða kósi.
2: Já, inn í ykkur svona gömlu virki eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
2: Það var mjög huggulegt,
0: sko. Sko, þetta sögufrægu staður, sko. Þetta það sem að... Það sem að, þú veist, Bob Dylan
2: breykti
0: tónlistasögunni til dæmis,
2: sko,
0: 1965.
2: Já, ég hef heyrt það, sko. Ég vissi að það er ekki fyrir nú að búin að spila, sko. Þetta var samt alveg flott, sko.
1: Mm-hmm. Svo tónlist með hann er þar.
2: Já.
1: Og geðvegt.
2: Mm-hmm.
1: Og svolítið, svona, fyndi stemming að sáta allir, sko. Það var svona sitjandi tónleikar. Og svo var eitt svona, hérna, sem var að gera svona táknmál við liðina. Og ég vissi það ekki fyrir bara svona í loka læginu.
0: Já,
1: og þetta svona að þýða alltaf textana.
0: Þið voru að Róaskeldu, þið voru að Coachella eða ekki.
1: Jú.
0: Og þið voru að, voru í Japan, þið eru Ástralíu og þið voru á V-Festival og Glastonbury, ekki satt?
1: Jú.
0: Og bara og miklu meira. Hvaða hátíð er best fyrir hljómsveit að koma á?
1: Glastonbury, myndi ég segja. Þarna, hvaða festival við spilum bara um daginn, það sem að var svo geðvikt að vera hann að bakvið, þannig að Fingum svo góða mat
2: Það eitthvað í Gautaborg
1: Nei, jú, Gautaborg, já
2: Æ, ég man eitthvað heitir Það eitthvað í Gautaborg
0: A Way Out West, heitir það?
1: Já, það æðislegt
0: Góðu matur, hvað fenguð að borða?
1: Þetta var allt svona vegan, nei, þetta var allt græmmetis Og hérna
2: Við erum ekki græmmetis að þetta sann, sko
1: Nei, þetta var bara svo góð tilbreyting
2: Já Það var, þú veist, græmmetis lasagna Síðan svona hrísgrjóna hamborgarar einhverjir, eitthvað svo leis sem var mjög skrítið en mjög gott sem var alveg góðu morgumatur, ég man ekki hvað það var samt og einhver egg og eitthvað gott
0: Hvernig matur yfirleitt svona baksviðs og svona hátíðum?
2: Það alveg klassist að fá kjúklingabringu
1: Já, það mjög í svona álbak svona.
2: Já.
1: En það ekki alltaf eftirréttur Alltaf
2: Já.
1: Ég bara einu vön að borða köku í hátíðismat Alltaf
3: Já Næsta lag óútgefið lag og það fjallar gamla nágranna minn sem bjó á hæðinni fyrir neðan mig okkur komum ekkert mjög vel saman það alltaf lag ég man ekki hvað hann heitir en þetta lag tilhengur honum og það heitir Beneath My Bed
0: Já þið eru að hlusta á Rockland þar sem við heyrum til skipti síðum Nönnu og Brynjari úr hljómsveitinni of Monsters and Men og svo lög frá tónleikunum þeirra í gærkvöldi heimkomu tónleikunum í Garðabænum á heimavelli á Vífilstaðatúni og við erum svona cirka hálnuð

0: Hello, this is Richard Hawley, and you're listening to Rouse Tour.
1: This is Nick Cave.
2: Hey, it's Iggy Pop. You're listening to Rockland.
3: Hallo, þetta John Grant. Þú ert að hlusta á Rockland á Rouse Tour.
4: Hi, this is Willie Nelson, and you're listening to Iceland Radio 2 and Rockland.
5: Já, komiði sæl og blessuð. Ég heit Ólafur Páll og þetta er Rockland eins og maðurinn sagði og við erum stödd á miðjum tónleikum með Of Monsters and Men sem fóru fram í gerkvöldi á Vífilstaðatúni í Garðabæ. Heimkomu tónleikum Of Monsters and Men og það var fullt af fólki, veðrið var vonum framar og þetta var mjög glæsilegt og vel heppnað. Á undan Of Monsters and Men spiluðu hljómsveitirnar Hide Your Kids sem eru á Garðabænum og Moses Hightower og svo Múkisson og svo komu þau á svið Of Monsters and Men og þau nannasönguna og keflingingurinn í hljósutinni gítarleikarinn hann Brynjar komu til okkar á Rás 2 í vikunni sem leið og svöruðu öllu mínu spurningum og ein spurningi sem ég skoði á þau var á þessa leið var góð stemning allan tíman?
6: Já, það var fín stemning allan tíman
7: Já, það var það sko það var huggulegt
5: Engin svona erfið momenta sem að veist Þú veist ekkert grenjandi einhver staðar og langaði að fara heim
6: Nei, ég, kannski ekki svo
5: Eða einhver annar skilur
6: En jú, ég menn það voru alveg fyllt af erfiðum tónleikum sko og erfiðum momentum alveg.
5: Hvernig erfiðum tónleikum?
6: Svona eini sem ég fannst erfið sem voru alveg til lokin voru hérna að líka bara að koma svolítið svona þreita í okkur undir lokin sko og það var alltaf erfið að fara upp á svið sko og líka með mynd alltaf vera að gera eitthvað annað og maður byrja að gera alls konar rugl sko en hérna ég man bara að var einu festival sem að fólki fannst rosa gama sko ekki kasta flöskur í okkur, heldur bara í hvort annað og það var bara fullt af flöskum að fljúga út allt og ég var alltaf að sjá þetta lend í andliðina fólki og þetta gerði mig svo reiða
5: Glerflöskur?
6: Já, ég veit ekki hvort það voru glerflöskur endilega en það voru alls konar flöskur og alveg sko lengst upp í loft og bara beint í andliðið af fólki og fólk var alveg að slasa sig Og ég man ég var eitthvað að segja að fólki að hætta þessu sko, það hlustaði enginn á mig. Oh. En það varst mér varst leiðileg stemning sko, þegar svo leiðis í gangi.
5: Svo er vinsælt líka eitthvað að pissa í svona flöskur og henda þeim svo?
6: Já, hann, Tom, tilmanir svona okkar lenti með dýð því, hann var á einmitt þessu festivali fyrir nokkrum árum og þá kom eitthvað og pissaði glas og, nei, ældi glas.
7: Ældi glas,
5: no.

0: Þetta lag er tilhengi íslenska sumrinu. Sem er ekki hér.
1: Nei, rigningur kannski bara.

0: Little Talks, hann er lagið sem það við líkulega spilað oftast.
1: Já.
0: Hvernig nú að spila Little Talks enn einu sinni?
2: maður hættur að hlusta það. Maður bara að spila og síðan einmitt, já, heyrði ég sko í útvarpi um daginn eitthvað svolítið og þá einmitt var ég alveg vákaði langt sinni hlusta á lagið. Ég bara svona ofta maður bara, maður veit hvað maður að gera bara, þú veist, maður ekki kannski beint að hlusta alveg á lagið. Svona einhvern veginn tvennt ólíkt, sko. Finnst mér alltaf, ég svona...
0: Já.
2: En þið hennan á?
1: En mér.
0: Já, þú syngur hann alltaf líka og...
1: Já. Og svona. Já, ég meina, sko, mér veist, það alltaf, maður getur alltaf treysta það að það bíla góð stemming þegar maður telur í það, sko. Mm-hmm. Þá finnst fólki gaman.
0: Já.
1: Og það náttúrulega óslega gaman. Og það líka svona, það í settinu hjá okkur svona undir lokinu, mér finnst það skemmtilegast hluti settsin, sko. Þegar þá maður svona búin að ná fólkinu, eða þú veist, maður allavega er að vinna því þangu til upp að þarna, sko. Og hérna, já, ég er ekki komið ógeð, sko.
2: Nei, nákvæmlega, þú veist, þetta er svona þessi ostalega sanna, þegar svona, þetta er svona lítið cheesy svona hluti til að segja, en þú veist, þetta er bara svona að þetta er alltaf öðru í þessi viðbrögð frá fólki, eða þú veist svona alltaf svo gaman að upplifa þetta með öðru fólki.
1: Já.
2: Það er svona svolítið fallegt, sko.
1: Það var gaman að fara að spila hennu lög, sko.
2: Já.
0: Sjáuðu ykkur, sko, 2061 að spila Little Talks.
2: Ég veit það ekki, sko.
1: Ég vona bara að vera komin einhver annar spellur.
2: Já.

0: einn af einhverjum hann hætti hljómbúsleikarinn Árni
1: Já.
0: Hvað gerðist? Rangur rakspýri?
2: Já, aðalega það Nei, það var bara svona, þú veist
0: hann, Hættan sem sagt
2: Já, hann hérna bara sagt, við vorum búin að túra í einhverja mánuði og hann var bara ekki alveg að fíla þetta hún bara, það var ekki svona kannski alveg sniðið að honum
0: Já
1: Ég meina að þetta ekki fyrir alla þetta þú veist, alveg það alveg drullu erfitt og stundum ef þetta ekki það sem þú vilt gera 100% þá kannski bara
0: Já
1: Þá er þetta ennþá erfiðara
0: Þess að þetta engin svona Þetta engin svona svona lúksus hringeggja
1: Nei, ég held að þurfir að þú veist virkilega vera tilbúin að gefa því 100% í þetta, skilur við og já Það rosa erfitt ef þú ef þið líður ekki eins og þetta sé það sem að þú átt heima Þetta, já
0: Þannig að þið myndu ekki mæla með þessu fyrir hvert sem
2: Nei, eða þú veist
1: Ég meina, já
2: Gaman að prófa, eða þú veist ef þú fær tækifæri að prófa það þá endilega, eða þú veist, það bara ekki ekki þú veist sjálfgefið, held ég að fá að prófa þetta
0: Nei, nei langt ég það náttúrulega ég meina það hefur engin íslensk hljómsveit sko farið þessa leið sem að þið hafi farið
2: Já.
0: Það var engin íslensk hljómsveit náð svona miklum árangri á svona stuttum tíma
2: okay.
0: og gefa út eina plötu og farið svo ég meina þið eru að slá hérna alls konar met það var engin hljómsveit náð plötu svona ofanlega á vinsællalistana held ég í Bretlandi og Ameríku sko
1: Nei.
0: Þannig að það eru alls konar met þannig að það sko þetta eru nú ótrúlegur árangur
2: Já, ok. Það er ekki leiðilegt.
0: Þau eru Íslandsmeistarar.

0: tuhaftır.
1: Þetta lag er til að göllum þeir sem eru ekki í rigningun og skemmta sér og eru að hlusta á Rás 2 núna. Það er líka fínt, en þetta er skemmtilega.

0: Já, góðu hlustendur, það Of Monsters and Men hérna í beinu útsendingu frá Vífilsstaðatúni í Garðabænum, heimkomu hátíð þessara hljómsveita sem hafa farið sigur fyrir heiminn, svo sannarlega. Og ég á nú vona því að það sé nú eitthvað eftir, þau sögðu hérna ef að fólk myndi klappa vel og vandlega hérna fyrir þeim, þá myndu þau nú koma aftur.
1: Óli, það hljómar eins og séu 100.000 manns þarna.
0: Já, veistu, ég veit ekki hvað eru margirinn, það eru ótrúlega margirinn og þetta er búið að rætast alveg ótrúlega vel úr þessu. Þú voru að segja mér hérna þau sem að voru að undirbúa þetta hérna í dag, bæði fólk frá Garðabæ og þeir sem að hafa, sem að voru að setja svið og svona, að klukkan 11 morgun var jafnvel verið að spá í að slá þetta af vegna þessa útaveðri.
1: Já.
0: Og það var bara einn maður sem að er Dani, hann er hérna... að maður hérna sér allt frá Danmörku sem var fengið hingað sérstaklega sem maður yfir svona það heitir á ensku production manager frá Hróaskelduhátíðinni, hann var sem sagt fengið sérstaklega til að vera hérna með mér þessu og hann ákvað í morgun hvort að eruðu tónleikar eða ekki og hann eftir að hafa talað við veðurfræðinga og svona hinn og þessa þá var ákveðið að gera þetta og sem betur fyrir var það nú gert vegna þess að það hefði ekki verið að gera þetta á morgun, það hefði spáð ekkert sérstöku veður á morgun og ekki heldur um næstu helgi, þannig að það var ákveðið að kýla á þetta og þetta er alveg dásalegt. Það er næstum því lokn hérna, það er örlítil svona rigningar úði og það er alveg ótrúlega mikið af fólki hérna á túninu fyrir framann og bara frábær stemning, þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru hérna standa hérna í röð í tröppunum upp á sviðu og eru tilbúin til að fara upp á sviðu aftur. Fólk er að kalla hérna meira eins og það heyrir. Og ég var von á allavega einu, kannski tveimur og tveimur þá, bara kannski þremur lögum í viðbót, ég trúi ekki að það.
1: Já, það svona 2-3, grunar þau taki allavega 2.
0: Er það ekki?
1: Jó, það finnst mér nú líklega.
0: Er einhver lög sem að þér finnst vanta?
1: Já, það er allavega eitt lag sem vantar.
0: Já.
1: Til dæmis. Jafnvel 2, já.
0: Já. Herru, þau eru að koma hérna aftur inn á svið, auðvitað spilaðu meira, þetta er svona eins og alltaf, það er uppklapp.
1: Já, sjálfsögðu.
0: En þetta er alveg frábært dagur, ótrúlega mikið að glöðu fólki hérna í beinni útsendingu og ráðstöðu úr Garðabæ. Við erum nú ekki, það er nú ekki á hverju degi sem að við sendum út frá tónleikum í Garðabæ og segir mér þá ef þetta er ekki bara í fyrsta skipti sem við gerum það.
2: Þetta lag er ekki eftir okkur.
3: Ábreiða.
2: Það er ábreiða, það er íslenska orðið. Við höfum ekki talað íslensku mjög lengi, við erum léleiði. Þetta er maður æfa okkur. Þannig að þetta læra því ég, svo heitir Skeletons.

0: Of Monsters and Men í Garðabænum í gerkvöldi heim komu tónleikar hljófutinni.
1: Garðabæ út af því að hérna strákarnir sem að sita hér ekki með okkur eru úr Garðabæ. Og já, bara svona ennþá meiri kannski heim komu tónleikar hafa þetta svona, þú veist, þetta svona spesifist þá sko.
2: Já, okkur langaði bara að gera einhverja góða heim komu tónleika svona til að loka túrnum almennlega og svona fá, þú veist, það sem eru úti að vinna með okkur til að koma hingað og eitthvað svona. Og síðan þurfti við mitt að leita plássi, sko, til að fara að spila og við vorum búin að gera hljómskálagarinn, hann hefði okkur fannst kannski skrítið að fara að gera tvisverri röð kannski þar. Og það var einhver sem bent á þetta hann að tún, þannig að þá var bara Garðabær spurður og þeir bara...
3: Og Garðabær til.
2: Þeir eru bara til.
1: Garðabær bara til.
3: Og með ykkur í þessu alveg alla leið.
1: Já.
2: Já.
4: Jæja. Það lagur Dofna Birni. Þetta er Numbers.

0: eða gjöra hann ógæslega rík
1: Það bara mann gefið
0: Nei, en þetta svona það sem maður heyri, sko, fólk svona spá í Ég meina, þú veist, þurfum nú að túra neitt og halda ár, sko, og hérna, þú veist, og selja hér líka blöðinni og fórsetum allt og eins og að, er eitthvað uppur að hafa fjárhagslega á þessu stigi?
2: Sko, við erum náttúrulega í rauninni, þú veist, eins og við erum búin að tala með þér, þú veist, fyrsta platan og við erum á byrjunarstigi, við erum, þú veist, og ef við ætlum að gera þetta áfram, þá er þetta bara svolítið svona fjárfesting, þú veist, við erum bara að setja peningar okkar í rétta hluti þannig að við getum verið að gera þetta lengur en bara eina plötu.
1: Já.
2: Ég held að sé alveg auðvelt að svona, þú veist, það væri auðvelt að byggja ekki grunin, sko, eða, þú veist, en við erum að reyna að gera það allavega.
1: Já, ég held líka að fólk svona gerir sig í grein fyrir, sko, að við erum með kannski, þegar við erum að túra, við erum kannski með 6-7 manns með okkur. Mm-hmm. Þú veist, í vinnu og þú veist að það að borga þeim öllum, sko
0: þannig
1: að þau fá borga á undan okkur, sko mm-hmm. síðan þarf að leigja
2: rándi rúta
1: já, leigja rútu, borga hótel, borga flug það, þú veist, við erum að borga þetta allt, sko við erum ekkit eitthvað að lifa okkur um öðrum, sko
0: þannig að þið er ekki að fara rúnt í bíla um búðin
1: nei, ekki alveg strax,
0: sko eða sko að það fast ekki nálusíkjöndar í blóðanum Sumabústa auðlýsingar.
2: Já, sumabústa. Ah.
3: Takk fyrir. Vil þakka öllum þeir hljómsveitum sem spila undan okkur. Hide Your Kids, Moses Hightower og Múkisson fyrir að spila með okkur og gera snillt.
2: Já, við gefum hann gott klapp.
3: Meira! Allt meira!
2: Ha. Já, hvað segir, hvað meira? Við hlækka Garðabæ Snill
3: Það kom Garðabæ kærlega fyrir að halda tónleika fyrir okkur og leiða okkur að spila hér í heimabæ sumra hérna
2: Já
3: Og þryggja
2: En við elskum líka Garðum að kepla þig, sko Þannig að þú veist, við ættum líka að klappa fyrir þeim, yeah
3: Já Og svo vil ég þakka þeim sem settum sviðið við erum búin að standa hérna dag og nótt að garda það já það var næst ég búið að fjúka niður en þeir þú veist rettu þessu
2: já.
3: Og svo vil ég þakka veðurguðinum Ragnari fyrir að gefa okkur gott veður þessa nokkra klukkutíma
2: og svo vil ég þakka ykkur sem mætti ég það með okkur í kvöld og það er ógeðslega gaman fólkinu heima í stofu þakka ykkur kærlega fyrir að stilla á Rástvö og hlusta á okkur Og svo viljum við hérna minna það að við erum með bóli til sölu til styrtar barnaspítala hringsins og krakkarnir, það voru tvei krakkar sem að hönnuðu bólina.
3: Já, teiknum skrýmsli fyrir okkur og þetta eru ótrúlega flottir bólir og ég mæli með allir kaupa og styrki gott málunni.
2: Allir kaupa 10?
3: Ef allir kaupa 10, þá seljum við 1,000,000. Ok, við ætlum að spila eitt lagi við bóð. Besta lagi, besta og lengsta lagi.
2: Það yellow light, takk hérlega.

0: Hvað með framtíðina? Er búið að hugsa út næstu skref?
1: Já, það er ekki allt plana. Og það er lengt.
2: Svona hálfpartinn búið að plana. Það búið að svona að segja hvað en ekki alveg hvenar.
3: Já, samt mér finnst alveg sko frekar, þú veist, ég veit ekkert hvernig næsta plata verður, hvenar hún verður eða neitt sko.
2: Nei, það bara svona komið kannski að það verður næsta plata.
3: Já, bara það verður næsta plata, en já, svo það bara fyllir upp í eðirnar.
0: Já, nær maður ekkert að semja þegar maður er svona að ferðast?
3: Já, sko, jú, ég meina stundum ef maður, getur maður, þú veist, tekið kaskitrann upp á hótel og er bara eitthvað að glamra á þannig, það kemur alveg stundum eitthvað, en og við erum aðeins búin að vera að vinna núna í soundcheck og við erum búin að vinna nýju efni og svona.
1: Já.
3: Þannig að okkur langar bara svo mikið að fara semja nýtt, sko. Mm-hmm. En, já, ég held að maður þurfi samt aðeins að komast heim til þess að maður fatta þetta betur.
0: En þið eigir satt eitthvað af
3: já,
0: nýju lögum?
3: Já.
0: Eða hugmyndum?
3: Og... Já, hugmyndum og svona tvö sem eru svona orðin nánast kláruð.
1: Já.
0: En þið veitir ekkert, sko, hvar þið ætlið að gera næstu blötu og með hverjum og hvenar og það er ekkert slíkt plan?
2: Nei.
3: Nei.
0: Þið bara svona leif ykkur að anda inn og út og sjá svona láta þetta allt saman gerast. Já,
3: leif svo aðeins að svona ráðast. Mm.
2: Ná haustu sinum utan um allt og bara ná að róa sig aðeins niður, hlaða batteríin.
3: Já, já. Þið það sé alveg gott að róa sig aðeins
2: niður. Já.
0: En eru þið eitthvað, hafið þið einhverja áhyggjur á framtíðinni? Það er oft talað tónlistamenn þið tala oft að það sé svona erfitt, sko, það sé svona pressa að koma með blötu nr. 2.
3: Já, við verðum bara að fá að heyra þetta rosa mikið.
2: Já, en svona, veist, ég held að það skiptir ekki máli, þú veist, hvort að eitthvað er pressa verið, ég held að við bara gerum eitthvað neginn það sem okkur langar til að gera bara. Ég held að það verður eitthvað neginn alltaf þannig, sko. En það er ekki, já, ekki búið að setja mikla pressa á okkur. Já, ekki neina.
3: Nei.
2: Þannig að, þú veist,
3: Já, þú veist, allavega ekkert, nei, þú veist, það ekkert eitthvað í plötu fyrirtækinu eða neitt, sko, nei. Það bara allir sallar álegi, sko. Já. Kannski ætlaði bara að sparka ykkur.
0: Jæja, þá er þessu lokið, þessu ævintýri, einu mesta ævintýri í íslenskri tónlistarsögu, þóri ég bara að fullera það.
1: Ertu viss?
0: Heimkomu tónleikar og Monsters of Men, ég er alveg handviss, þetta er búið að vera mikið ævintýri hjá þessu unga fólki hérna sem er mest megnis úr Garðabænum, en líka úr Keflavík og Garðinum. En þetta, eins og við verum að koma að hérna inn í kvöld, þá var þetta svona að vera slegin ýmis Íslands met hjá þessari hljómsveitnuna á undanförnum mánuðum, eins og átján mánuðum, eins og þetta er náttúrulega heilmikið ævintýri. Þau lögðu upp í sko mánaðarferðarlag með Bandaríkin fyrir einu og hálfu ári síðan.
1: Sem var að enda núna
0: og já, þetta er einu ótrúlegur árangur. Þetta er svona árangur sem að þetta er bara enn eitt sigurinn fyrir íslenska tónlist. Og nú var þetta á enda í bili. Nú voru þau komin í langþráð frí. Þetta var svona loka punktur inn í þessu 18 mánuða ævintýri og en ævintýri heldur að sjálfsögðu áfram bara nú ætlaðu að svona safna kröftum og vopnum fyrir næsta áhlaup sem að við vitum ekki hvernig verður kannski bara ætlaðu að verða ekki einhvern tímann á næsta ári, ég gerir svona fastlega ráð fyrir því en þetta er búið að vera alveg stór skemmtilegt og vonum framar miða við allt það er fallegt veður hérna í Garðabænum á Vífilsstaðatúni bara tónleikar hérna síðan klukkan ekki líka 6 eins og áttu að vera heldur 6:30 fyrst var það Garðabæ hljómsveitin Hide Your Kids.
1: Já, þau tóku þátt í músíktilraunum í ár, komust í úrslit.
0: Já, þau komust í úrslit en þau komust ekki sko á verðlaunapall ekkert frekar en hérna Kaleo.
1: Til nei, nákvæmlega.
0: Þannig að það sýnir líka bara hvað hérna músíktilraunir eru svona á háu plani, hvað er góður standard á því að hljómsveitin svo Kaleo og Hide Your Kids, flottar hljómsveitir sem að komust ekki einu sinni á verðlaunapall. En það er alveg ótrúlega mikill fjöldi sem að er búin að standa hérna og horfa á Of Monsters and Men og hljómsveitnar undan í kvöld. Þrátt fyrir að það liti nú ekki vel út fyrir veður, það er eins og ég segja, það er fínt veður núna, það er svona rigningar úði bara óskup mildur, það er næstu því logg. Og ég held að geti allir verið sáttir við þetta og Garðabær og Garðbæingar og þeirra gestir hérna í kvöld.
1: Er þið búið að vera kalt?
0: Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég í úlpu frá 66 á norður.
1: Já, vel dúðaður.
0: Já, ég, og bara, og hún ekki einu sinni blaut. Það svona, það svona nettur raki á henni sumstaðar, en þetta bara, þetta í góðu lagi. Og hvað? Nei, mér ekki búið að vera kalt. Nei. Engu búið að vera kalt hérna í kvöldhaldi.
1: Nei.
0: Við þökkum bara fyrir, hérna Haffi Tempo var, var hljóðmeistari og honum til aðstoðar Gunnar Gunnarsson og Ragnar G. Gunnarsson. Þeir eru ekki, ekki bræður.
1: Nei.
0: Og ég sem heiti Ólafur Páll, hveð hérna við vil staða túnni og yfir til þín.
4: You're listening to Rockland on Rouse Tour. This is Jules Holland. Thank you.

Þetta er getrunalag þáttar Rocklands fyrir löngu síðan. Hún er búin að falla niður getrunin af ýmsum ástæðum bara síðan einhvern tímann í júlí og síðast þegar var getrunalag í þættunum þá var þetta lag hérna. Og ég spurði, hver syngur? Sagði að þetta væri upptaka frá Hróarskeldahátíðinni fyrir nokkrum árum og ég lofaði í vinning Rocklands ból frá Tanna og nýju sigurás á plötunni sem að heitir Kveikur. Og hér er ég búin að draga út eitt rétt svar. Ég er nokkuð viss um að þetta var Jack White að syngja en hann var einmitt að spila á Hróarskeldi fyrra og rokkaði feitt en það var ég alveg fremst og fylgdist með Sölvi Þór Hannesson Vogi 816 Ölfus. Og þetta er Jack White með White Stripes og Hróarskeldi fyrir nokkrum árum. En þetta dugar alveg þetta svar vegna sem ég spurði hver syngur. Og sendiði pakkan Sigurós og Rockland bólin alveg splungu nýja típu. Og hlustiði nú.

much of you is repetition. That you didn't whisper to him too. Og svona hljómaði getrunalag Rocklands að þessu sinni og ég spyr hver er þetta? Það er óskum einfalt, hver er þetta? Svarið sendið á Rockland Ríkisútarpið Efstaleiti 150 Reykjavík, vinningurinn Rocklands bólur og nýja platan með hljómsveitinni Vök sem sigraði í músíktilraunum núna síðast, alveg eins og Of Monsters and Men fyrir þremur árum. Ég minna á að Rockland endur tekið á þriðjudagskvöldum eftir tíu fréttir, þar er þetta hlusta á fjóra síðustu þætti á netinu og í hlaðvarpi rúfum að finna fullt af eldri þáttum sem hægt er að sækja og hlusta á þegar maður vill. Og næstu þættir, Pálmi Gunnarsson ætlar að vera gestur minn innan skams, kannski í næstu viku eða þannæstu, Emilina Torrini líka, hún er að fara að senda frá sér nýja plötu, það er þáttur John Grant á teikniborðinu og Don Randy sem var satt með mér og sagði sögur fyrir rúmu ári. Hann sagði sögur af félögum sínum sem hann hefur spilað með eins og Elvis Presley og Beach Boys og Stevie Wonder og Michael Jackson og Phil Spector og svo framvegis. Sæsagt nóg framundan í Rocklandi. Og ég kveði ykkur í dag með gömlu lagi með Bobby Womack sem hefur vakið athygli í seinni tíð sem gesta söngvari Damon's Albarn til dæmis með Gorillaz. En þetta lag söngan sem hún 69 ára gamall hann var 28 ára. Árið 1972. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson, þetta lag heitir If You Don't Want My Love

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Innbrotum og þjófnum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvegamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögregla héldu í gær. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotum og hefði lífsviður væri sitt af því að fremja auðgunarbrot.
1: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviður væri sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrjar hringurinn aftur.
0: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum þar á meðal nákvæmlega vörslu átaki. Hún undirstrekaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
2: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavela eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fundaði Hvíta húsinu í Washington í gær með bæði Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Zelensky sagði fundin hafi verið góðan en þeir ræddu meðal annars leyfi til að framlega Patriot loftvarnarflaugar og leiðir til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Benjamin Netanyahu átti engafund með Trump í fyrsta sinn frá því að stríðið í Miðausturlöndum hófst í lok febrúar. Netanyahu sagði fundin hafi verið einn þann besta sem hann hefði átt með Bandaríkjaforseta og að megin markmiðið væri að tryggja að Íran eignist ekki kjarnorkuvopn. Og þá að veðri.